Мен дайым шуны ойлап калыман. Мушу бекәттә һәр көнне килеп китеп торган адамлар шунчалык күп. Булар мушу дөньядагы иң бәхетле кешеләрдер. Чөнки бу ярдә һәр бер адам өзенең мәнзилегә тәхим якынлашыды. Юқор сүрәтлек поездда ултырмакчы булдым. Бекәт адам белән толган иде. Поездның тунҗы кытым бундак кен күләмдә кечкенне тунҗы күрүшүм. Бешимне көтүрүп вакытта дәвелеге карадым. Hammasi kechikdi. Yer g'ujmak o'ltirgan odamlarga liq to'lgan edi. Yo'lovchilarning ko'p qismi tayyor chup yoki tez tomoq yegash yavoshlik bilan poyezd saqlamoqda. Yana ba'zilari ochiqida o'rindan dast turib bilet tekshirish ko'zingidagi xizmatchi xodimlar bilan janjallashmoqda edi. Xuddi poyezdni ular kechiktirib qo'ygandek. Bir necha oy burun Шинжанда қаттык ямғур яққанлығы тупайлыдан айырдырымны тақап, барлық учшыны әмәлдан қалдырған еді. Шу жағдыму, хазырғы оқшаш, бәзілі соқшатты, бәзілі компьютерні ергі орып чақатты. Бұ кішіге худды еғывіліш орныны, яки қахачіліктен қашқылыны әсілтәтті. Торыстык чырақла шүнчі йоруқ. Сақлаш залы варан чұрынғы толған. Кішіләнің чырайдын үмісізлік Açıqlanış çıxıb duratdı. Yolucuların yük taqları yergi bir kəlgən idi. Çamadınımını sorab, mın bir cəpadı ketib barman. Yana pat-pat, kəynimgi burulub, ufqamının arqamdın yavaşlıq bilə əgişib kəlgindəgə qarayman. Bir gün aşqan yığının dəstidin yerib alım qalmıqan idi. Man əmdi, oylumuğa yardın öyge qaytışımı şünçü müşkül. Asıldık planım hava tanışıgışının rahatını görüp dəmeleşedi, bıraq sərdila maşınağı oldurup Beycan'a kelip, şerikim bilən qalğın 20 yıllıq tərəqiyat üstüdə çüşkçe yığınaşdım. Çüştə xeyli burunla kelişip qoyğan bir körüşkü bardım. Çüştən kiyin yeni kitabının plan yığınını tügettim. Yani bir munç kitab elip, ayın nışqım çolum təgmey, qahvadım bir istakan sitivilip, oldurup oqışıq çüştüm. Bu yüzbektedə Мен билан таңдиматлик бир жуп Европалык ашык-машыклар туратты. Улар мондахла яр толтурып бакмаганмы окандак, шу сабаптан жайыдан үнчелек мас келмеген эди. Бу менин тунжы кытым башкалардын көздөн бунчелек гайрыптыкны көрүшүм. Кыз жигитни колтугулап, жайда жимжит туратты. Өзүмгө тасалли бергенде кылып, бешимни көтөрүп, вакытча дөбөлөгө яны карадым. Яныла хаммаси кечикти. Ака, курскумашты, яны кантлык саклайбыз. Шаухал телефон ойнаштын токтоп, тыңшыгычны кулыгыдан алды. У худди поезддан кечкенин эмдили билгенде калатты. Бирок у даим найт халкылык бир вакытта тогру карар чыгарышымга түрткү болатты. Бир нече минуттан кийин уфкамны башлап бир ашканага кирип газаландык. Бу вакытта телефондун токи түгүгөн эди. Китап кылык толган сумка шунча ийгир Tüyüksüz, özümdün şunu sorab qaldım. Bu qandaq bir gün, mən nim üçün bundaq yaşavadı mən. Hər günü dostla çəmbirgini körgünümdə, dostlarımın sayahat qılığını, yakin nəcə 10 saat uxluğunu

onunı körətdim. Mən bolsam, tan səhər 2-3-lədə betimni yenilab duratdım. Bir neçə saat uxlub elib, oranından turub, başqalarını qollab qoyatdım. Hər qetim səbnin beşidiki özümünü körgünümdə könlüm şunda xuş bulatdı. Kişilik durmuş, aldı arqığı menib duruş demək dur, muşu sözgə haqiqatən intayın işini mən. Mən bolsam, cim turmay, birər işla üçün aldırab durduğan adam. Xuddi, hər qandaq vaqtı bolsun, tügüməz küş qüvvətik tolğan. Mən adam aldırab yürsula, hayatını zayi qılmağan boludu, dəb qarayman. Şununqa ıxrar, adamın 20 yaş vaqtı, tazım bir qamlaşmağan vaqt, özünü əmdi kiçik əməz dəb birər işlanı təvrət gün kilidu. Bıraq, çoğlanın nəzirdə sən yenila bir kiçik bala. Sən daim, yaşlıqda məqlub buluşdan qorxmaslıqın kerek dəb oylaysan. Bıraq, mənzilgi yetiş üçün, yəni azraq arlıqnın barlıqını bayqaysan. Sən esil yaşavatqallağı həvəs qılısan. Andın, özünge oxşaş pilalanı tüzüysan. Bıraq, işini başlapla, məqsəd yetişdən nə qədər təslikini yes qılısan. Biz daim xamxiyal bilə işkilinişdən arsada özümüzünü inkar qılımız, andın ömüz sızılınıb, çüşküllüşüb, salpiyib gedimiz. Bıraq, sən şunu bilgin ki, bu hayatının ən yaxşı bəyti. Başqılaq həvəs qılmay özün izləngin. Qayı yetiş üçün özün tırışqın. Kişilik hayatta başqa asan yol yox. Toxtumay tırışqınındıla çüşküllükünü tügütələysən. Menin tuncu ustazım daim şundaqdaydıqan, yaşla toxtumay tırışı kerek. Gerçə, adətki bir adam boluş ondun qət'i nəzər, muşu güzəl vaqtta cəngi var boğun. Helim isimdə, daşının ikinci ilqıda da mən məktəbinin yıldı bir ötküzüldüğən oquqıcıla paliyyətik məsul boldum. Bu paliyyətinin barılıq xamçotu 300 nəticə mən üyən idi. Gerçə, həmmə işlani şüncilik, tərtiblik, ritimliq pilallıqan bolsammı, oylumuğan bir iş yüz bərdi. Paliyyətgə, yəni 15 gün qılğanda yardan bərgöçü sodigər, tüyüksüz 200 mən üyən məbləğini çəkindürüb, gəp məqılma yoxab gətdi. Şunun bilən, paliyyətinin hər bir halqısı məbləq yetişməsik səbəbidən toxtab qaldı. Usul, təkliflik mihmalla, yanratqı, həmmisinin oranı yox. Bu paliyyət, man əmdə minin qolumda nabud buluduqan boldi. Dəslibədə yardan bərgöcə soğudgərdən toxtamğa əməl qılışını qatdıq təkidlədim. Kiyin, mən mü yol qoyub, ulanın teximi köp təlibəgə qoşuldum. Kiyin, hətta ulağa yalurğan mı boldum. Bıraq yardan bərgöcü soğudgarının cavabı oxşaşla, kəcürün, heç qandaq amal qalmadı deyişli boldi. Bundaq əhvalda soğudqa əriz qılğıdək vaqt mı qalmığa idi. Bundaq əhvalda yığlab qaxşıqanın əhmiyyəti yox idi. Paliyyət başlanışdın 13 gün burun səhnə şirkəti zakalat pulunu vaqtı tapşıralmaqallıq səbəbidin həmkarlıq toxtumunu bikar qaldı. Hər qetim ulağa ödünüb qalay, bir neçə gün vaqt berinla deginimdə, xuddi kino işləyətqandak. Mən şu kinodakı başqalarga qarz bolup qalğan adamğa oxşab qılıb, barlıq arzularım bir tiyin bolmaqda idi. Bu görünüşlər bir-birləb köz aldımdan ötməkdə. Paliyyət başlanışdan 10 gün burun aldın kelişib qoyğan murasımğa məsul mehman planını vaqtlıq özgərtibdi. Ən yamını çolpanlarının mı kəlməydiğini boldu. Şu günü özümünü tutu alanmay bək açıqlap gəttim. Açıqın bir sıxıb, özümünü bir yarım asıq çıxardım. Vəziyyətini kontrol qılanmadım. Özümünü mü yoxdub qoydum. Minəncə bu işlərinin həmisi mən üçün bir acayip iş boldu. Xuddi, bu dünya mənə çox bir çaxçaq qılğandakla. Əsildə, bu iş məktəbdə həmmə adamın deyqidini tartıdığan dağdoğuluq mürasım. Şundaqla, mən ən pəxirlindiğən obraz paliyyəti idi. Manamdi, qarab durub başqalarının mazaq qılış obyektiğa, əfsuslanarlıq bir işqa aylandı. Hətta, şu vaqtda özüm bir qısım pulunu çıxırıb, bu işini axırıqı çıxırışını mı oylıqan edim. Bir muxuş xəbər yox, qayət zor besim tüpəlidin oruqlap ləkətdim. Çaş yastışqa vaxtım mı yox, saqallarım ösüb, özüm numu təşlib ettim. Mini palakət basqallıqını yes qaldım. Şu məzgildə pat-pat çükörü dağın bop qaldım. Şümdə, bir çəksiz kətkən taş yolda təmdirəb, ətrapqı qaraydım. Arqamda həmmisi xarabilik. Aldımda qaranqılıqı tolğan tonil.
Әтрапымда адамны бұрықтырмы қылыдыған құм

Adam bir ömürde hem işlerini sınap yakışına hacet yok, bırak sınıgankan sen çokun birer netice hasıl kılışın kerek dedim. Bir ayının aldı da bir ündidar topu kurup, markadan işleri üstüde meslehet edilip bardık. Setişki mesul, ilanı mesul, güzel senetki mesul hadımlarının hemmesi var. Daşıda oku yutup mu iyilik tihleş grupsını kuruşunu hiyalımıgımı keltürbegen edim. Layıgı mesul Lulu'a, ''Mən həmmi işinin en dayın mükemmel buluşunu yaxşı görümən'' dedim de, o işençisi kamil halda, ''Çataq yok, mən mu layıgı tələbini bək yuqır koyumən'' diye edi. Neticədə, birinci qitimliq layısını 10 netçi qitim özgərtdim. O, ahiri çıdımay, şundaq bir şəpqəsiz xocayın uçurab qapdımən'' deyip dostlarcan bir gigi çıxadı. Külüb durğan ifadədən birini əvətib qoydum. Yanıla özümünü tutuvalanmay, layıgı azraq özgərtiş təklifini bərdim. Hammamız oquvchi bo'g'ashqa salgan dasmoya biz uchun aytganda eng doim muhim edi. Shuning biz har bir qaror chiqarganda baho bekitishdan tortib yangi mol bozorga kirguncha talishib noyit ehtiyot bilan qaror chiqaramiz. Men chaqchaq qilib har qanday bir ishni shunchalik astoydil qilib boshqalarning ochiqini keltiradigan odam o'xshayman dedim. Rost gapni qilsam, shu qitimliq faoliyatda noyit yig'ir besimga bardoshlik berdim. Çünkü yeni mallarını 10 netçe layının işçiden talap çıkan, her bir iğiz sözünü kayıt-kayıta ençikilap oylap yazıp çıkan edim. Çünkü bu işini başkalağı tapşırsam arzu uyumdegidek yazalmaydı, dap oylaydım. Dəslapki bazarğı silişten tartıp, mal setişkice, alaylı xeridar mulazımıdını bekitişkice, andın faaliyet ağırlaşıp, mallan yetküzüşkice, özüm üstüde durdum. Bundaq adetki bir paliyatının muşundaq köp alqılağı taqışıda qalıqını oylap mı baxmağın işken mən? Əmliyyatta, iş bu yergi etkəndə netçi pulluq nərsi setiş ondaq muhim əməs idi. Muhimi, çıxarğan əcrimgü tuşluq mənpəyatki erişiş. Bu məzgildə hətta netçi qitim açıqımı paylamay, boldi, bu işini əmdi qılmay mən digən çağlarımı boldi. Bıraq qrupıdiki hər bir aylanın eğir besiqliq bilən mağın qarab turğunu da şüncilik ökündüm. Mana bu işten keyin her qandaq bir işqi yoluqqanda qat'i bel qoyu etmeydigan boldum. Birinchi günning oldida Beijingda shuda yeng o'quvchilarni kutib olish o'rinlashtirildi. Men fakultetning kutib olish o'riniga kelib, yeng o'quvchilarning maktabga kirish rasmiyatlarini bejirishiga yordamlashdim. Yanimda o'tirgani o'qituvchim edi. Tushlik tamoq vaqtida tizim qaldirg'ili kelganlar ancha ko'p bo'lmadi. Shunga bizmi parang'i tushdik. Anlasam, sen bir teri asıraş markasını kurup sen, ne mi dege yakşı? Su içe edip durgan idim, bu gepni anlap, gelimge su turup qağılı tas qaldı. Muallim, şundaq. Bir tereptin, bu işini muallim qandaq bilgendu, dap oylasam, bir tereptin, ne mi dap cevap berişimni bilmey, bu paranı ahırlaştırışqa aldırdım. Beşimni tövən silip, aldımdaki bir dövü materiallarını retlap oldurdum. Ne mi dap bu işini qılışını oylap qaldın? Dəb, davamlıq sordu, muallim. Uzun qıçı işkilinib oldurup gəttim. Andın, oylığınım, atanamnın yükünü azraq bolsumu yenikli dəyə digən. Muallim beşini tövən silib, külüb qoyub, bu məsili üstüdə qaytı toxtalmadı. Keşdə yataq qaytıb getib edib, bərgən cavabımını qaytı təhliq baxdım. Köpçiliknin nəzirdə, minin turmuşum hər halda yaxşı. Hətta turmuş şəraitim xeyli yaxşıla qatarıqı kirmən deyişim gibi oludu. Şuna ata-anamnın yükünü yeniklitmen deyişimnin hacidi yok idi. Ameliyatta, mən adetki bir ailenin balısı. Bu man naid inik. Onun üstüge öynün çoğun. Kiçikimdin baldurak çoğun bulup ata-anamı yardımlaşsam, ulanı köp japa tartmasken dap oylaymen. Daşının birinci yıllık işkinci mevsumudun başlapla okuş pulu ve turmuş pulunun hüddüsüdün özüm çıkıp geldim. Yani tehi ufkamnın mı ba? Şundaq boğan tağdırdım o, Yanıla, ata-anamnın besimi bekle eğir, dap oylayman. İşkimizden çat elge çıkıp okuşumuz, andın qaytıp gelip Beijing'u orılışımızdan öz ala ata-anamnı xeyli hal sırtıp koyudu. Şuna, özüm azraq bolsumu bir kısmını hal kılsam, her halda ata-anamnın besimini xeyli zor derecede yenikletken boluman. Dastlıpıda, çoğum özümnün hüdüsün özüm çıkıman, dap oylayan edim. Keyince, menin markam, cemaat paravallıq işlerigi qatnışıqı başıldı. Özümge yardım kılığandın sırt, yani onundun mu kımmetlik ve ähmiyetlik işlerinin beni alğı indildir vatqallıqını, reğbetlendir vatqallıqını baykıdım. Çünkü, teximu köp kişilerge yardım berdiğen bolğaşqa,
Şuna işini teyxim yaxş qilish lazım. Bu xil yardam hərqizmi sexiyliq əməz, ya ki mərdanılıqmı əməz. Pəqat bir xil pak yisiyat. Bir xil adam kəşdi uxluğanda xatır cəmdik yis quldurduğan toyğudur. Bir neçə saatin aldıda daşının yığından qaytıp çıxdım. Mağay dəb dursam, bir tövə yıllıqdik məktəb deşim, aqa, sizgi bəkmi məsligim kelidu, dedi. Oylap baxsam, mən burundun intilgən turmuşdu yaşavatqandak. Daş ögü ötkəndin keyin, yenimdeki hər bir adam nurğun işlanı qılıp sınap baxdi. Həm də özgürüşmü xeyli çoğun boldi. Bu cəryanda, özümnün təliyimnin xeyli yaxşı boğallıqıdın xursan boldum. Şunaqla azıraq bolsamı yaxşı nəticiləgə erişdim. Əmliyyətdə, xeyli köp kişilə iqilik tikləş xiyalı boğan, bıraq bəzlə dəslipidila, bəzlə yerim yolda, bəzlə zadılı nəticəgə erişəlməy bəl qoyub etdi. Bıraq başlıqan işgən mən, bunun cəryani çoxum yaxşı boludu, dəb oylayman. Mən bəngi kəsək, qandaq vaqtda bunun ravajlanıb mən oylıqanda qalətki yetişini bilməymən. Qandaq vaqtda mən oylıqan sahəgi kırışımını bilməymən. Hətta tuyuqsızla həmmədən ayırılıb qilişimini teyximi bilməymən. Bıraq, mən bu cəryanda tallaşını ügəndim. Şundaqla, tallıqan işimnin hüddüsüdün çıxıdıqan boldum. Mana bu mən üçün ən mühim bolğunudur. Dəslipidə baş qoşqan xizmətdaşlarının həmmisi hazır yığıldı. Ulanın hər birgə birdən atkertki soğu qıldım. Qorsaqını rasa toyğuzğandın keyin köpçilik qızğın parağı çüşüb getdi. Kəşdə qaytıdığan çağda bir xizmətdaşımın ündidar düşəndürüşünü özgərtkənlikini bayqap qaldım. O, mənin atkertkəğı yazğan bir cümlə sözümünü işlətkən idi. Hərgiz köp oyulunub getmə. Hayat birlik etim keledu. Az duruşlağı yıqın yoluma. Özün xalıgan turmuşta yaşıqın.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taң sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmularıqı qolaqsa qayslə. Qızıl baylıqdan yaxşı baylanış arqılıq qızıl tomur davamlaşdırıldı. Çınxay ekologiyini qoğdaş əsli kəltürüş sistemisini mükəmməlləşdirdi. Döldümüzdə işləngən yezigilik maşınları yeni çapdıqları tez köpəydi. Dalı tənərkidi tədirci halda amının sağlamlıq və turmuz sübdiyə intilişidiki mühim vasitəyə aylandı. Məxsus sayatı rəsim üçün seti aldıqan bu xil kiyim terini saqmiləndirişi mümkün. Bu xil vasitlə arqalıq avtomobil toxtutuş tərtibini önümlük yaxşılığını boludu. Uzun vaqt bu xil oyunlu oynayışının közgü boğan ziyniği səlqarman. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başşuji Xi Jinping, Kızıl Baylıq partiyemizin japalıq həm şanlıq kürəş müsabısının qovahçısı. Ən qımmetlik mənivi baylıq. Onu çoxun çin qalib, çin hissiyat, bütün küş bilən yaxşı qoğdaş, yaxşı başqoruş, onundan yaxşı faydalanış kerek dəb körsətdi. Cayla Başşuji'nin tapşırıqını əsli çin saqlap, Kızıl Baylıqını qoğdaş mexanizmini davamlıq mükemmelleştirip, Kızıl Ruhunun çoğunqur məzmununu qizip, qoğdaş və paydınış davamıda Kızıl Tumurunu davamlaştırıp, cəsarətlən ilgirləş yeni müsabısıya qudrətlik mənivi küş qoşdi. Bu yazlıq tətildə 15 ölkədən halqıqan uzun səpər dövlət mədəniyyət bağıçısını ekskursiya qılış qızğın dolqını kötürüldü. Lodanjal körükədə kişilər xətərlik ötkənlərini büsüb ötkən qanlıq kürəşini əslədi. Lushangyuanda kişilər Çişuy dəryasından 4 qitim ötkəndəki cəhanı zilzilgi salğan işlərini əslədi. Guyangda uzun səpər mədəniyyəti rəqəmlik sənət sarayığı kirgənlər 200 min adam qitimdən eşib zamanvi pən texniki arqılıq qızıl tarixini əsləb uzun səpər ruhini his qaldı. Başuji Xi Jinping qızıl baylıqdan yaxşı paylanıb, qızıl tumurunu davamlaşdırışqa başdan axır yüksək əhmiyyət bədi. Partiya 18-ci qurultidən boyan, o partiyamız üçün zor tarixi əhmiyyət iyi boğan inqilabi müqəddəs çay. Qızıl konu çay. İnqilab tarixi xadrı sorunlarına köp qitim badi. O mındaq dəb körsətdi. İnqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarına partiya və xalqının qəhrmanlarca kürəş qığan şanlıq tarixi mücəssəmləngən. Cüngu inqilabının uluq müsabisi və təsirli

onu qoğdaş baş vəzifə. 15-ci 5 il məzgildə dövlətimiz inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş və onundan paydalanış bölək rayonu quruluşunu çoğqır qanat yaydırıb, mühim inqilabi konu caylanı remont qılış və saqlamı inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını remont qılış planı yolu qoyudu. Yaqında dövlətimiz yötkügülü bulmaydığan inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını remont qılış və mühitini tüzəşki qarada inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş quruluşu texniki yetəkçi prinsipinin sınaq nusxısını tunca qitim çıxırıb, təkşürüş, bahalaş, quruluş qılış, təkşürüb ötküzü biliş qatarlıq bütün cəryanda caylada remont qılış ölçümü birdək bulmaslıq, hədədin ziyadı yanılaş qatarlıq məsələni həl qaldı. Koni İnqilabi Tayanç Bazı rayonu bolğan Jansi'nin Qızılbaylıqı mol. Gancuda Yudu nahisigi jaylaşqan Jungu Kompartisi Janubi Jansi Ölkili Komitetinin koni orni remont qılınıp atıdı. Şu jay əsli hünər sənət, əsli xam materialını işletip, pütkül quruluş remont qılıngandin kiyin tarixi əsli qiyaptini toluq saqlap qilishqa haqiqi kapalatlıq qaldı. Qızıl şəhər Ruijinda Qağaz Mədəniyyət Yadıqarlıqları Muzeyda saqlanıb atqan İnqilabi Mədəniyyət Yadıqarlıqlarının 80%-ki yıqınını iyiləyir. Şu jay ziyan uçurgan bir qısım Qağaz Mədəniyyət Yadıqarlıqlarına qarata bir qatar texnikilik vasıla arqılıq qutquzuş xarakterlik əsli kəltürüşünü qanat yaydırdı. Dövlətimizin 9 milyon 600 min kvadrat kilometrinin artıq bir bayan zeminada qızıl baylıq nahaydı köp. Bu əvzəllikdən yaxşı paydanıb, Qızıl mədəniyyətki varislik qılış və onu əvc aldırış xizmətini yaxşı işləş gerek. Dövlətimiz inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumi cəhətdən namayan qılışının sübdini davamlıq özdürüb, baş temisi Roşan, Türümul, Xatır Sariyə sistemisini bərpa qılıb, inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqları tərbiyəsinin önümünü yuxarı götürdü. Beycan şəhəri, Beycan daşüsü Qızıl binası. Şanşan qatarlıq qızıl koordinatlığı tayınıb, bütün şəhərdə partiya quruş, yapın tacavuzçılığı qarşı uruş, Beycanga kirib imtanga atılınışdan ibarət 3 çoğun bölək rayonu təsis qılıb, daimliq körgəzmə, özgəcə vaqıtlıq körgəzmə və səyyarı körgəzmə arqılıq qızıl ruhni sistemiliq tomurluq qaldı şərihlədi. Çonçin şəhəri Konucay qoşılğan Xatır Sarıyı qoşılğan çökmü təsirat qızıl mədəniyyət liniyasını bərpa qılıb, qızıl qiya ruhini kişilər qəlbigi çoğqır sındırdı. Yeniden işlengen küçük lobu başının çüşü XR arqılıq hez qiliş, yeniden dərəcisi östürlüyen Chongqing 1949 başlayımısıdaki oyun pən texniki vasıtısı arqılıq tamaşı bilani aşı uruş yıllarıqı başlap kirli. Jansi'nin nənxudiki qızıl kemidin inqilabi muqaddəs jay şibay boğıcı, Yudu daryası boyudun Bautashan teği bağırıqıcı boğan bir qatar qızıl yer bəlgeleri, qızıl konu jayla partimizden yol boyu besip gəyən jabalıq kürəş musabisi kuaq bulup, kişilənin jasaratlan olğı ilgirləş küçünü özleksiz urğutmaqda.

Hürmetli radio anlıqıcılar, Jonghua Su Munarı dəb tariflendiğen Çinxay 15-ci 5 yılının başını şilada tağ, derya, orman, etiz, kül, otlaq, kumluğunu bir gavda qılıp qoğdaş ve sistemlik tüzeşti çın durup, yeşil ekologiya tosqını davamlıq müstəkkemləb, ekologiya mədniliki egezlikini peximi yuqru ölçəmdən bərpa qaldı. Çinxay, Huanghe, Changjiang, Lansangjiang deryalarının mənbəsi. Bir bayan ketken İgizlik, Soğuk rayondaki çimlik su mənbəsini saklaydıgan, su ve tıpraqını saklaydıgan yeşil su ambarı. Hazır, deniz yüzden 4400 metr İgizlikteki Yüşu'nun Zado nahiyesi, Lansangjiang deryası mənbiyi Bağcı rayondaki bir karı tıpraqlıq sahilde hizmetçilere yeniden terliğen otçöp uruğunun önüş nisbini tekşürmekte. Uzaqtın boyan bu yerinin otlaq ekologiyasını əsli keltürüş, ızcıl qatlıq soğuk, oksigen kəmcil buluş, iptidai yepinci ösümlüklərinin bıxınlış nisbdi tövən buluş qatarlıq köpxil çəklimiyə duş gəldi. Çinxay ölkisi terixçılıq əndiyisdə yanlıq yartıplı qanmay, yana otçöp sortun tallab yetiştürüşkə küş sərib qaldı. Üçtərya mənbəsinin deniz yüzdün otırcı iyizəgi 4700 metrdən aşıdı. İgizlik ve katlıq soğuk buladığan rayonlarının ekologiyasını əsli keltürüş ve tüzeş neticilerini müstəkkemleş qeyin. Bu yıl Şucay pen tədqiqat aparatları bilen birleşib, otçöp uruqı yetiştiriş ötkülük hücum qılış salmıqını zor aytıp, İgizlik ve katlıq soğuk buladığan rayonlarda özüşki maskildiğen bir türküm otçöp uruqını tallab keng aytdi. Hem de otlaqının çekinişige qarata oxşeş bulmağın türlə boyu içe türgü ayırıp tədbir kollandı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu yıldan bu yan dövültümüz işlengen yezigilik çapdokları tez köp eytilip, əmeli ihtiyacğa dəl caydı cepsilaştırılıp, yezigilik işlət çıxırışının süpti və önümü üstürüldü. Hazır, Celin ölkisi Hölkü Muqınaq'tan mol usul aldı. Hölkü Muqınaq soğulup gelişke çıdamsız bulğaşqa, ilgiri köpünce adam küçü bilen üzülətdi. Bu yıl Şucay məxsus yığış maşinesini zor küş bilen kenaytıp, yığış önümünü üstürdü. 25-ci növətlik Çancun yezigilik körgəzməsi də əqli ağdırmay teriş maşinəsi, yenik addi kömü qınaq yığış maşinəsi, şax şumbulani pakız bağlaş maşinəsi qatarlıq bir qatar yeni əsləhələmü mərkəzlik namayan qalındı. Bu yıl Celin ölkisi Şərqi Şimal rayonunun aşlıq işləb çıxırışı da ən ciddi ehtiyaclıq bulğan maşini tipləri nişanlab, tədqiqat məbləğidin 150 milyon yön acıratdı. Bu yıl texmi köp əməli yeni üskünlə İdizdin meyvilik bağ çayzarlıqı umumlaşdırıldı. Cansu'nun Cincang'deki 10 000 moluq çayzarlıqda yeniden işgə kirishtirilgan toqluq çay üzüş maşinisi ölgü körüstüb qolunub atıdı. İlgiri yaz və küzdə köp miqdarlıq çayını yığış tənərxi yuqri, adam küçü kəmçil iri. Bugünkü gündə toqluq çay üzüş maşinisi bu qiyin məsilini həl qaldı. Hazır əxli üskünlə ən-ənvi baxmıcılıqını özgərtib atıdı. Xabi ölkəsinin Şənşən nahiyəsindəki bir göç ördəki baxmıcılıq bazısında işçilər əmlə tuxumdan çıxan ördək çücülərini aqıl çücübə qış parnikəyə ilib kirməkdə. Yenidən işə kirishtirilən bu aqıl ördək qatki temperatura, nəmlik qatarlıq göstəricilərini dərqəmdə ölçüb təşir eləyir. Avtomatik yem beriş sistemisi yem silişni doğru kontrol qılıdı. Su oqurunun çoxulusuna su çıxıdı. Baxmıcılıq təcrübəsi ölçənləşkən tərtibki aylanıb, ördək çücülərinin əybuluş nisbiti zor dərəcdə açdı. Hazır, mərkəz maliyyəsi cəmi 7 milyard yöndən artıq məbləq acırdıb, maşini saymalla kəmçil buluş ötkülü qocum qılışını tezlətdi. Yezigiliki Yezi Ministerliqi, Sanaət və Uçurlaşdırış Ministerliqi rayon kəsib, tür, halqıla boyicə rədki turğuzub, yezigilik maşinləri cabduqlarıdaki kəmtüklük mündərəcəsini şəkilləndirdi. Bir türküm ilgar əqli yezigilik maşinləri cabduqları. İdarlıq tağlıq rayonlağı maskilliğin yezigilik maşinləri cabduqlarda büz şaslı qılındı və kəsibləşdirib qolunildi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, davlat tənərkiti tədərci halda amının sağlamlıq və turmuş süpdigi intilişirigi mühim vasitigi aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axta xəbər berdi.
1: 400 milyon. Bu, dövlətimizdə davlat tənərkitigi qatnaşqan adam sani. 100. Bu, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısıda eniq otur quyulğan, 2030-cı ilə barğanda Türkü bolup berpa kılındığan yukur süpetlik dala tenerkiti menzil gayının sani. Aslandaki ammının kızıkışıdın, köpsandaki ammının kündülük adeti yüzlengen dalı tenerkiti, tedirci alda ammının sağlamlık ve turmuş süptüge intilişideki mühim vasitige ayılınıp, ken kesip terakkiyat pursti elip geledi. Su, kurukluk, hava kulupin içiş. Bir kıtımlık takkı yamışış. Bir kıtımlık kar değiliş, bir kıtımlık dalada ikinci karşı yüzüş. Her kıtımlık demiliş mezgilde dalağı atlanış kişilerinin cismani ve ruhi cihetin aram alıdığan kızık talışı bulup kaldı. Tabiatki yakın, erkin azade bu hıl turmuş suli ve üzgüç tesirat, tehim köp kişini öydün çıkıp bu hareketki atlanışka celip kılmakta. Katnışıdığan kişiler sicil kenaydı. Kesip ekologiyası mukum zoraydı. Dala müsabıkı işleri üzlüksüz köpeydi. Dala tenerkiti nokul medeniyet tentirbe paliyetidin istimalgı türtkü boludugan, kesipki küş koşudugan, halık durmuşuq nepiyet güzdugan, terakkiyat yeni motoru aylanmaqta. Muşundak arıq görünüşte əsləyəlleri mükemmel, mülazimiti əla, bixətər, kolay bolgan bir türküm dala tenerkiti mənzil gayini bərpa qilish, Dəl vaxtı da boldu. Onun istiqbalı parlaq. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da su dairisi, hava boşluqı, tağlıq qatarlıqlarını dala tənərkitigə bir xətər, tərtiblik eçi düşünü alıq silcitiş oturuq qoyuldu. Həm sağlam cungo quruluşu məxsus səyibisi də, qar, muz, tağlıq qatarlıq 100 yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzil qayı bərpa qılışıq türtkü buluş oturuq qoyuldu. 2025-ci ilin 10-cu ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Tentirbe Baş İdarisi qatarlıq tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beijing şəhəri Pingu rayonu, Jinxay Köli Dala Tənərkiti mənzilgayı qatarlıq 49 mənzilgahını, birinci türkümdeki yuqur süpətlik Dala Tənərkiti mənzilgayı quruluşu rayonu tizimlikigi kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi. Tunçi Türküm'de noktuluk kollaş tizimlikigi kirgizilgen dala tenerkiti menzilgahları, tağlıq, su üsti, karmuz qatarlıq türlük təbii rayonlarga çetildi. Türleri mol ve köp xil. Ənənivi taqı çıkış, kart elişdin özgici tüven boşluqda uçuş, taqtı kol vaqıca oxşaş bulmağan həvəskarlarının ehtiyacını kandıralaydı. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı quruluşu noxtada sınaq qılıb ülgü körüstüş, yəki viviski esib nam beriş bolmasdın, bəlki dala tənərkiti baylıqı üstünlüki və tərəqiyyat asası bar rayonlarını texımı dəlcaydı qollaş və küş qoşuş. Noxta arqılıq dairini yitəkləb, dövlətimizdən dala tənərkiti kəsbinin tərəqiyyatıqa türtkü buluşdiki mühim tədbir. Bu il 3-cü ayda Saudi Ministerliği Qatarlıq 9 tarmaq muhakimi qılıb tüzgən, sayahat mülazimiti eksportini ilgir sürüb, çiğradın kiriş istimalini kengaytış toğırsızdiki siyaset tədbirlədə, şəraiti bar caylarının yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı arqılıq, çətəl dala tənərkiti həvəskarlarını kelişki cəlib qılışıqa ilham veriş məxsus tılıq elindi. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, dövlətinin yuqur qatlamdın pilallışıdın köp tarmaqlarının yürüşləşkən tədbirləri gecə, dövlət işçidiki kəsiblərini yetiştirişdin xəliqara bazarını kengaytışkıcə, bir qatar siyasətlər ziş oturu quyulub, qollaş salmaqı sıcil zor aytıldı. Yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayını sızıb çıxış. Qandaq çay yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı quruşqı maskelidu, Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Dövlətlik Tentirbiye Baş İdarısının alaqadar siyasətlərdə mundaq töt şərt aydınlaşdırıldı. Yaxşı bolğan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat asasığa igi buluş. Bu asaslıqı təbii baylıq üstünlüki, tərəqqiyyat təcrübisi, bazar mühiti qatılıq cəhətlərdə ifadələndi. Dala tənərkitini tərəqqi qıldırış aktivliqiga igi buluş. Dala tənərkəti mənzilgayı quruluşu xizmətini hökumət xizmətinin gün tərtibigə kirgüzüş. Kəng dala tənərkəti tərəqqiyyat boşluğuna igi buluş. Dövlət içi sırtıdikilərini kəng köləmdə qatnışqa cəlib qılalaydıqan buluş. Yerlik maliyyə əkvalı məqum buluş, tür quruluşu və kiyinki ticarətini qollab, yüşürün qəris xəvb xətirinin yenidin köpəyişidin saxlayalaydıqan buluş.

دالا تنرکتی منزلگاهلری آرک آرکدن اعلان کلندی. گویجودا غرب قسم تنتربیه یعنی کوچی حرکتی قطرلک 6 چون اتکلگ اجوم کلش حرکتی یول قیلوب خلقره تاثیر کشکی ایگه تغلق دالا تنرکتی منزلگایی برپا کلن مخچی. دولت سیاستنن سجل کشکشی. Yerlik əməliyyətinin üzlüksüz çoğunqırlışı əgişib, məmlükətinin arqlaş cəyləri də alaydiliki roşən, mülazımıtı əla, türtküsü küşlük bolğan bir türküm dala tənərkəti mənzilgahları tez meydan kilidu. Kəsb sahəsidiki kişi mündaq qardı. Bu, dala cabduqları və buyumlarını yasaş, mənzil rayonu bilən sayat ticaret süpsi, üzgüçi müsabiqə qatarlıq kəsblərinin şəkillənib, həm türtkü buluşqı türtkü bulub, trilyon dərəcəlik istimal və silinmə yüşürün küçünü qoyub verib, alaqadar kəsiblərinin tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik qüvvət qoşudu.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, məxsus sayətdə rəsim çüş üçün seyti valdıqan bu xil kiyim terini zəxmiləndirişi mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berudu.
1: Hər qitimliq bayramlıq dəmiliş məzgili sayətki çıxışının yuqarı pəlli məzgili bulub, türlik sayətdə sürətki tartış ehtiyacı mərkəzlik meydan keledu. Bu vaqtda bahası ərzan bolğan bir qitimli kiyib taşlı vitirgan kiyimnin elektrolıq sodüspisidiki setiliş mıxtarı örləydu. Bir qitimli kiyibli taşlı vitirgan kiyimnin moda bolışı sayahatki çıxışqa amraq yaşlarının istimal ehtiyacıqı mas geldi. Lekin yana bir qısım sodiyerlə bu xil kiyimnin işləb çıxırış ölçümünü tövəllətdi. Bəzi naçar süpətdiki bir qitimli kiyibli taşlı vitirgan kiyimgə qandaq sağlamlıq yoşurun xəvbi yoşurungan, qandaq tallab setiliş gerek. Kəsbçidə məxsus ölçəm çıxırılmağan bu xil kiyimnin məhsulat süpəti təkşəməz. Zhejiang Anji şəhər əhalisi Zhejiangın tordun mal setviliş talonunda həmişə 10 neçü yəllik asma mayka, 30 neçü yəllik parçı güllük uzun köynək qatarlıq tavarla ba. Bu, onun məxsus sayahat ki çıxışqı maskeldiğən muqum bahalıq bir qetimli kiyib taşlayıdırgan kiyimleri bulub, onun eskilişcə bu kiyimlərinin bahası onunla nisbətən bəkli muvaffaqken. Muhbir elektronlıq soda süpüsüda atalmış bir qitimli kiyib taşlayıdırgan kiyimlərinin setiliş bağısının 50 yöngi yetməydiqallıqını, pasonunun yeni rəngilərinin köp qıl işgəllikini, köpüncə mənziri rayonlarda sürətki tartışdı kiyidigan kiyim işgəllikini, bir iki qitim kiyibli taşlayıdırgallıqını ya ki elib setildiqallıqını, adətki tez moda kiyim keçək icar türü bilən roşan pərxiləndiqallıqını bayqıdı. Jungo toqumçılıq qurulışını pilallaş yurtunun ali injineri Song Lidan'nın qarışıca bu xil kiyim tor arqılıq barlıq gelgen istimal ufqumu bulup, növətdə sahə içində münasib məxsus ölçəm oturuğa qoyulmağan işgən. Bazarda qaratmalıq qılıplaşdırış və çəkləş kəmçil bolğaşqa məhsulat süptinin təkşi bolmaslıqını kəltürüp çıxarğan. Bəzi istimalçılarının inkas qılışıcə bir qısım kiyim keçəklərinin tikilişi qopal, rəxtin epiz bulub, yuğandın kiyin şəkli özgürüp ketiş, rəngi öngüp ketiş qatarlıq məsillə körüldikən. Amma bahası ərzan bolğaşqa tallab qobul qılındikən. Bir istimalçı kiyimni qolğa alğandın kiyin, əmili buyum bilən rəsimnin pərqinin bir qədər çoğuşkərlikini, rəxtinin mu anç yaxşı məslikini, lekin bahası ərzan bolğaşqa bir şiki qətim kiyisi bolduğalıqını etkən. Muhbir, nurgun elektronluq soda tövən bahalıq kiyim keçək dükanlardan şunu bayqıdı ki, bu xil kiyimnin məhsulat parametri da rəx və material tərkibi də konkret uçurla körüstülməgən. Kiyimnin su bilən yüyüş bəlgisi, asma markisi qatarlıqlarını sorğanda sodigərlə pəqət asasi rəsim və təpsili əhvalini ölçəm qılsı bulduqalıqını, texim köp rəsim bilən təminləyəlməydiqalıqını bildirgən. Nacar süpətdiki bir qitimli kiyib taşlayıdırgan kiyimlə teyirgə reaksiya qilişi mümkün. Jiangsu ülkelik xalq doktorxanası teri kesellikleri bölümünün modir viracı Sun Weiling mundaq dep qaradı. Sayahatda rəsimge tüşdi kiydigan bu xil ərzan bahalıq bir qitimli kiyib taşlayıb turğan kiyimlərinin rəxti yirik buluş, ximiya sanayeti maddələri ölçəmdən eşib ketiş, işləb çıxırış tazlıqı ölçəmge yetməslik qatarlıq bexətərlik məsələləri mövcud buluşu mümkün. Ərzan bahalıq bir qitimli kiyib taşlayıb turğan kiyimlərinin rəxtinin köpüncisi bir qədər qatlıq bulub, fizikilik teri zəxminləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bolubmu, qoltuq, kökrək, bəl, qorsaq, ya ki, yotu tövüdiki teri qıdıqlanğadın kiyin, qızıl dağ, sancıb ağırış və teri taşlaşını kəltürüb çıxırıdı. Onun başqa, kiyim keçəklərgi şiltildiğən boyaq, ya ki, rəng turaqlaşdırğış bir qədər ərzan bolub,

0: Hörmətlik radio anlıqıcıla, nəmi üçün bəzlə tərlisla bədəndən sesiq bıraq çıxıdı? Nəmi üçün yəni bəzlənin bədəndən çıxan tərnin pırqı bulmaydı? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu əxtə düşəncə biridir.
1: Nəmi üçün bəzlə tərlisla sesiq bıraqdı, əmə bəzlənin tərnin pırqı yoxdur deyərlik? Yaz bəsildə temperatura yuqri, nəmlik yuqri boğaşqa, nurğun kişilə tərlisla sesiq bıraqdı. Oxşaş tərligən turuqluq, nəmi üçün bəzlənin pırqı roşan buludu, bəzlənin pırqı yox deyərlik buludu. Bədən pırqı köp xil mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adeti, hətta gündəlik turmuşda kiyidigan kiyim-keçəkləmi pırqının eğir yeniklikigə təsir görüstüdü. Qaysı səbəblə qeyri pırqını eğirləşdirib uyudu? Gündəlik turmuşda qandaq qığanda bədənni texmi salqın qığılı buludu? Adamın bədən pırqı zadı nemedin tərkib tapıdı? Tərləş adam bədəndəki normal fiziologiyelik adisə. Hava ısıqanda, hərəkət jarayanında, kayfiyyət jiddiyləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləydi. Fudan daşyosi qarmaqıdaki Jongshan doktor Hansi Jongyi tibabiti bilan g'arib tibabitini birlashtirish bo'limining mudir vrachi Yang Yunga tunishtirib mandaq dedi. Adam terisida chong kichik ikki xil tarbizi bor. Chong tarbizi asosligi qo'ltiq osti, ko'krak deg'i, chat orliqi qatorliq o'rinlarga markazlashgan bo'lib, uning ajratib chiqarish harakati jinsiy gormon bilan munosabatli. Badan temperaturasi tanshashga qatnashmaydi. Ba'zida odamga badan purqi kelib keladi. Kichik tarbizi o'xshash bo'lmagan zilishchiqda butun badanning terisiga tarqalgan. Alqan, tapanda eng ko'p, peshona

Jongo hikayesini obdan sözlep, Jongo sadasını obdan tarqıtıp, Jongo'nı əqiqi, köp katlamlıq, ətraplıq namayan kılış, dövtümüzdün xalqıra tarqıtış iqtidari kuruluşunu küçeytiştiki muyum vəzipe. Yeni vəziyyətdiki xalqıra tarqıtış xizmetini küçeytiş,

toğırlarını saklap, yenilik yarışkı zor küş bilen türetke bulup, işki taşkı təşokat tüzülmesini ravallaştırıp, halkıra təsir küçüge ige taratko topu berpa kılıp, Jonghua medeniyetini sırtkı yüzlendirişke pahal türetke bulup, halkıra ammimi pikir yetekçiliki ve ammimi pikir kürüşini önümlü kanat yaydırıp, köp asasi gevdilik, köp katlamlık çoğun taşkı təşokat endisini dəslep kademde berpa kılıp, Dövletimizden halkıradaki söz hukuki ve təsir küçünü körnerlik aşırdıq. Şunun bilen birge, yeni vəziyet ve vəzipigimi duş geldik. Yukur katlamdın layyeleş ve tətqiq kılıp orlaştırışını küçeytip, Roşen Cungoça alahidlikke ige strategiyelik tarqıtış sistemisini bərpa kılıp, halkıra tarqıtışının təsir küçü, Cunghua medeniyetinin çakırıq küçü, Cungo obrazının yıkışçalıqı, Jongo sözünün kayılı kılış küçü, halkıra amivi pikirini yetekleş küçünü küçep östürüş şart. Jongo söz sistemisi ve Jongo bayan sistemisini tez berpa kılıp, Jongo emmilitini Jongo nezriyesi bilen şerhilep, Jongo nezriyesini Jongo emmiliti arkalık yükseldürüp, Jongo bilen çetelini tutaştırdığan yeni ufkum, yeni kategoriye, Yeni bayallarını barlıq keltürüp, Jongo hikayesi ve onunla yüklengen ideyevi küş, manevi küşünü tekimi toluq, tekimi roşen namayan kılış gerek. Jongo Komünistik Partiyasını təşviq kılış, şerhileşini küçeytip, çatalliklerinin Jongo Komünistik Partiyasının hakiki türde, Jongo halkını bəxtki eriştiriş üçün küreş kılıdığalıqını tonup yetişige. Jongo Komünistik Partiyasının nemi üçün kabul işgeliki, Markizmnin nemi üçün yaraydıqalıqı, Jongoça sosyalizmnin nemi üçün yaxşı işgelikini düşünüşüge yardım veriş gerek. Jongo royi, Jongo kımeti, Jongo küçünü çördep, siyasi, iqtisat, medeniyet, cemiyet, ekologiya medenliki qatarlıq köp noktaladın çoğunkur tətqiq kılıp, Xalqara tarqıtış xizmetini qanat yaydırışını ilmi qaydı trikigi iyi kılış gerek. Jongho medeniyetini sırtkı yüzlendirişge teximi obdan türetki bulup, medeniyet arqılıq qaydını şerhilep, medeniyet arqılıq sadanı tarqıtıp, medeniyet arqılıq kişilerini təsirlendirip, dünyaga Jongoça alahidlikki ige, Jongho royunu namayan kılıdıgan, Jongho akıl parasiti yuğurulgan, Teximi köp münevver medeniyetini şerhileş ve tonuşturuş gerek. Asasi ritimini obdan ilgileşke ehmiyet berip, hem uçuk yoruk, özgü işini dığan bulup, hem kemter huşpiyeli bulup, işençilik, süyümlük, örmetk sazaver Jongo obrazını tırışıp yartış gerek. Jongo teşebbüsü, Jongo akıl parasiti, Jongo layyesini kən təşviq qilish və tonuşturuş gerek. Dövlətimiz dünya səhnisinin mərkəzigə kündün küngi yıqılışı vatıdı. Dünyavi işlada teximi zor rol oynap, hər qaysi dövlətlə bilən birlikdə pütkül insaniyet məsələlərini həl qilish üçün teximi zor tökpüquş ixtidarıqı iyə. Həm şunda qilish məsuliyyətim ba. İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi büyük bayrıqını igiz kötürüp, dövletimiz tərəqiyatının callıq əmeliyyətigi tayınıp, məvqəni 5000 yıldın artıq tarıqı igə Jongho mədəniliki qoyup, dövletimizin tərəqiyat qarışı, mədənilik qarışı, xəvbsizlik qarışı, kişilik hukuk qarışı, ekologiya qarışı, xəlqıra tərtib qarışı və dünyavi idar qılış qarışını umumüzlük bayan qılış gerek. Köp tərəpçilikini təşəbbüs qılıb, yək tərəpçilik və zomigərlik qarışdırıb, xalqıra cəmiyyətini teximi adil, muvafiq xalqıra yeni tərtibini ortaq orantışqı itəkləb, yeniçə xalqıra münasibət bərpa qılış gerek. Hər xil callıq, təsirlik misalladın mahirlik bilən paydınlıb, Jongonun tərəqi qılğalıqının özlə dünya üçün ən zor tökpükəlikini, Jongo'nun insaniyet meselelerini hal kılışka akıl parasının taqdim kılgalıqını çüşendiriş gerek. Türlük şek

Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 19 günü Tuncu növetlik Jongo Tor Mədənilikki yığınıqı əvətken Tordiki güzel mənivi makanını ortak bərpa qılış gerek namlıq təbrik etinin asaslı kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Kitap hayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmi qimmətkə iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanisi proqramısı.

edigallıqını. Həm bu işinin höddüsüdün bunçilik yaxşı çıqalaydıqallıqını pəqətlə oylab baxmağan idi. O, Aqsüngəklə arasıda pütüllə yeni adam bolsumu, əmma muvaffaqiyyət qazandı. Aqsüngəklə içidə müayyən təsirgi igi ikəlligi işəndi. Bu, pakt idi. Onun baylıqı və mənsəb namı, şəhərdə əşəmətlik turalğı cayının boluşu, yezdin ilib gəlgən tamakı usta aşbizi, hazırqı ülke başlıqı bilən bolğan çoğunqır dostlıqı, ən mühimi onun çıxışqaq və oddiliqi Aqsüngəklərinin içidə təsirinin küçüyüb berişiği səbəb boldı. Onun şuxul mücəzini köygən Aqsüngəklə onu təkəbbür adam digən gəpnin yolğallıqı işinib, onu ondaq oylamaydıqan boldı. Ketigi öylengen çıraydın qəxir qəzəb çaçırtıp, özgü orunsuz, bimeni gəplani kılgan aşı təkəbbür birnimidin başqa, özü tonuşqan hər bir Aqsüngəklinin özünü kollavatqallıqını Vronskiyinin özümü yisqilatdi. Nevdovskiyinin muvaffaqiyyət qazanışı da onun bar küş bilen kollışı zor rol oynağan idi. Bunu onun özümü iniq bilətdi. Başqalarımı itiraf qılatdı. Şuna Nevdovskiyinin saylanqallıqını təbrikləb ötküzülgən ziyafətdə o naiti məğrur oldurdu. O, bu saylamğa bölekçili qızıqıp qaldı. Eğer 3 yıldın kiyin ötküzülüdüğün yeni bir qetimliq saylamğıca toy qılavala alaydıgan bolsam, şu qetimki saylamğı çoxum qatnışı məndəb oyladı. Bu xuddi etini başqa bir kişigi mindürüp, bəygidin mükafat alğan adamnın kiyinki bəygidə etini özü minib, bəygigi qatnaşmaqçı bolğunu dək işidi. Hazır o, özünün etiği minib, bəygidi mükafat alğan çevendazının qəlbisini təbrikləv atatdı. Tördiki orunda Vronski, on yenida yaş ülke başlıqı, padişah sarayının generalı oltıratdı. Başqalarının nəzirdə saylam başlanıştın ilgiri tən-təni bilən nutuq sözlügən o adam, bir ülkünün ən ali rəhbiri idi. Vronski öz gözü bilen körüp turvatkandek, ula onun igilip təzim kılış attı, xuşamet kılış attı, hürmet büldürüş attı. Ama Vronski'nin nezirde o yanıla şu küçük Maslov Katka idi. Onun aldıdan nemi kılışını bilmeyi temtirep git etti. Vronski bolsa onunla bar amalı bilen medet berip oltırattı. Sol tarafıda oltırgını yaş, gayreti urgup durgan, çıraydın azırak şumluk çıkıp durduğan Nevdovski idi. Vronski onunla uçuk gönül ve edep bilen muameli kılıp oltırattı. Seviye Jeski özünün saylamdaki məğlubiyetini xuşallıq bilen kubul kıldı. Bunu hergizmo məğlubiyet dep karmadı. Hatta Nevdovskini təbrikləb qədək sözü sözləgəndə, Aqsüngəklərini yeni iqimni boylab başlab menişqa, Nevdovskidin yaxşıraq vəkilini tepiş intayın qiyin idi. Şuna sap dillik Aqsüngəklərinin həmmisi bugünkü qəlbini təbrikləydi, həm onunqı təntəni qılıdı, dedi. Oblonskimo bu bir neç künnün nait könüllük ötkinidin tolumu xuşalı idi. Başqalarımı məmnun idi. Ula mol ziyafət üstülüdü oltırıp, saylam cəriyanıdı bolğan xılmıxıl vəqələ toğırlıq, kən kuşadı parangselişdi. Seviye Jeski, sabıq Aqsüngəklə rəhbirinin yığlam sarap turup sözügən sözünü dorab bədi və Nevdovskiga, canapları üçün Aqsüngəklərimizdən yığılğan məbləğini təkşürüşkə köz işidimi mürəkkəpərək bir usulunu tepişqi toğır kelido, dedi. Yeni bir çaqçaqçı törə çaqçaq qılıp,
سابق ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرى تانسا كېچىلىكى ئۆتكۈزمەكچى بولۇپ

Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Nim üçün 30 yaşlıq ərlərinin avtomobil aydışqa alaydı işte yaqıba? Bugün yana ərlər yopu kiydiğən bir qancı dövlət toğrısını sözləb bermən. Bugün yana amıbi avtobus kümünasətlik qızıqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Qulaq qıçısa,

0: iradenin qozğıtışı denk gelir. Muhitqa bolğan bu xil bevasita kontrol qilish tuyğusu kişilərinin öz özünü işqə aşırış arzusunu zor dərəcədə qandırıb azadlıqni elib gelir. Tədqiqat göstərilsə, şopurun avtomobildə məşğulat qılğandakı kontrol qilish tuyğusu onun kayfiyyətinə tənqiş iqtidarını gücləyib, xidmət və turmuşdakı besimini yeniltir ekan. 30 yaşlıq ərlərə nisbətən aytdığında, kəsbi həyatdakı besim və ailə məsuliyyətinin ağır yükü daim onları harğınlıq və mağdursuzluq hiss qıldırır. Avtomobillərdəş onların iç tıldaş və açıq yötüşüğə çıxış eğzi tipi pərgəndə kisiyyət verir. Telefon bolsa anlamısı mı? Uçur bolsa qaytırmısı mı? Gəp bolsa inkas qaytırmısı mı boludu? Pəqət, avtomobillərdə vatəmən kolaysız digən bir cümlü sözlə onların vaxtınca yüzləngüsü kəlməkdən işlədən qutuldurub, avtomobil həydəş elib gəlgən sap xoşallıqı çömdürüdü. Bu vaqt, xuddi tün boyu kirpik qaxmıqanı oxşaş özgü təvəb olub. Avtomobil digən nəmə? Kontrol qiliş, küş, qoyub beriş, bunların hamısını rolunu tutqan adam belgeləydi. Avtomobil aydımay səpərgi çıxanda tallaş çəkilimi uçuraş, plan boyucu bombaslıq, tasadibiyliq, köpballadı qayt iş yolu din deyirək berirdi. Avtomobil aydab səpərgi çıxış, xudu bir aşqışqı uxşaş, çəksiz mümkünçilikə tutuşuduğan dərvazını icib, kişilərinin paliyyət dairisini zor dərəcədə kengaytib, yeraqın yetkili buluduğan nişan qaylandırdı. Avtomobil aydash addi orun yetkiliş bulubla qalmasdan, yana hər vaqt toxtaş, hər vaqt yolğa çıxış hüququna ega buluş bulub, bu səfərni naməlum və xoşallığı çömdürdü. Məyli avat şəhər mərkəzdə bolsun, yəki cimcit şəhər sırtıdakı kiçik bazarda bolsun, tağ dərya köl dənizlərdən alqıb ötüb, qalbidəki hissiyatqı tolğan və yiraq caylani izdigili boludu. Avtomobil aydigəndə ula səpirini xalıqancı pilallıya alaydı. Hər qitimliq yolu çıxış arzusu və yetib beriş qanat uyğustun bəhrəman bula alaydı. Teximi muhimi, avtomobil aydab səpərgi çıxış, 30 yaşlıq ərlənin pikir yürgüzüşüqə, yes qilişiqa teximi köp vaqıt və boşluq yartıb berdi. Yalqız avtomobil aydab səpirdə, turmuşdiki uşaq çüşək işlar və xizmət besimini vaxtınçı taşlab, xiyallarını avtomobil sırtıdiki mənzirgə əgişib, pərvaz qıldırğılı boludu. Qalıbnın bu xil azadlıqı və çökməsi kişilərinin özünü texim yaxşı düşünüşüge, özünü tunuşuğa, kişilik hayat yolu da teximi aqlanı tallaş elib erişiği yerdən verdi. Şuna, avtomobil aydaş bir xil səpərgə çıxış usulunu tallaş bulubla qalmasdan, teximi muhimi bir xil turmuş pozisiyasının işbadisi, bir xil mənzir boludu. Pəqət, həydəş orundalı turub körgülü boludu. Nurgun 30 yaşlıq ərlərə nisbətən aytqanda, məyli həqiqi avtomobil aydaş ya ki təqlidi avtomobil aydaş bolsun, həmisi onların turmuşunun kəmbosu bolmaydıqan bir qısmı qaylandı. Onlar səpərgə çıxış usulu bulubla qalmasdın, yana yesiyyatının yöləmçiki, besimnin qoyub berilişi və xoşallıqının mənbəsi. Bu cəriyanda 30 yaşlıq ərlə öz bilən sözləşiş usulunu tapdı. Şundaqla, onların mənsub olan xoşallıq və qanaatgə qaytadan iniqlimi bərdi.
1: Adash, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəm yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, Adash, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniqişdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamda çıxır ikən mən. İlgiri bikahçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqişi əhmiyyət birəyli.
0: Ərlə yopki kiydiğən altı dövlət. Yopka ayollar xas kiyim kiyəcək deyə qaraldı. Bəzdə tişəkilik səhnədə ər modullarının mı yopki kiyəlikini gögülü buludu. Böz tövəndə ərlə yopki kiydiğən altı dövlətlə tanışıb çıxımız. Fiji. Fiji tinç okyandiki aral dövlətdə bulub bu yerdə naydı alaydı bir kiyim kiyəcək bə. Yəni sulu. Bu bir xil ər ayollar ortaq kiyiğan yopka bulub bu xil yopka 19-cu əsrdə bu dövlətə kirgən. Bugünkü günə gəlgəndə bu xil yopka yanala bu dövlətin özgüc kiyim kiyəcəyi deyə qaralğan. Hətta Yançquba sulu yana rəsmi kiyimnin bir qismi deyə qaralğan. Ula şunuğun maslaşqan köynək və sapmı keşni kiyidi ekan. İkincisi Berma. Bermada longji deyə atılğan bir xil özgüc kiyim keçək va bulub köp illik taraqqiyat arqılıq teximi köp pason özgərgan. Rəx və rəngdimi özgürüş bolğan. Əmliyyəti bu bir xil ərayallar ortaq kiyidğan yopki bolsumu, ərlə bilən ayollarının yopkisin farqı nəyidi çonkan. Ərlə yopki kiyəndə aldı tərəfdəki xalğan bir tərəfini qatlaydı ekan, ayollar bolsa buna qılmaydı ekan. Üçüncüsü Şotlandiya.
5: Erlek yedigan yok.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

qılıb dərhal 3-cü işi Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Qunan İdarisi Tanyi Saxçıxanısıqa məlum qıldı. Xəliq saxçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib, inıqlaş arqılıq dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefondan yoxab getgəlliki. Dəsləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğalıqını isaplab çıxdı. Xəliq saxçıları amıvi sinni təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uçsığa axıranlıq kaltiyanlı kiyim kiyən 2 yaş ərinin A əpəndinin dukununun işik qulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, uğurlu qılğandın kiyin dərhal nəx meydandan keçib getgəlligini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqılıq xəliq saxçıları əy familik bilən məy familikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm işkisinin iz deyirikini iqilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib 500 yuan qanunsuz paydığı erişkəndin kiyin bir taksini icarıq elib Qəşqar şəhəriyə manqanıdı. Abdumobil uçuri bekitilgəndin kiyin xəliq saxçıları taksi şopur bilən alaqılışıb, onunğa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğu kəltürdü. Şopur xəliq saxçılarına bu çağda işgəylənin uxlab qalqalıqını, sırtdiki əhvalıqı qarda qılca hoşyar əməslikini etdi. Xəliq saxçılarının yitəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, abdumobilini yıqın ətrafdiki qunan təşürüş ponqtığa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əy familik, məy familik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşgəylən uğurlu qılış səbəbinin pul qəmləb Qəşqar şəhərgi berib sayaat qılış üçün işgəlikini tapşurdu. Oğurlanğan 8 yan telefondan biri setilib, biri təşritilgəndin kiyin, qalqalarının həmisini ular yeni da ilib yürgənidir. Növətdə dilo yenimo ilgirligən halda təhqiqləb becirilməkdə.

küş ulap keçip kutuluşuğa kolaylık yarattı. Bu yıl yaz kirgenden bu yan canlı kutkuzguçu arğamçı toğırsadaki haberler amının dikkatini tarttı. En dəslapki Xoşut nayısının yeza, kənit östənlərge ciddi taqabıl turuş boyunca kutkuzuş yardan beriş arğamçısı orınçıdın, her kaysı caylardaki alaqadar tarmaqlarının, tordaşlarının pikirige asasen kutkuzuş yardan beriş arğamçısıqı karta yaxşılaş elib berişiqicə, yana Korlu şəhərinin adam kutkuzuş əməliydigicə, canlı kutkuzguçu arğamca bir türlük addi kəşfiyyatın bir yürüş sınaqa bərdaşlıq berələydiğən əmili layihəyə östürülüb, ən axırda xətərlik peytdə hayatlıqını qoğdaşdək halqılıq rolunu əqiqi cari qıldırdı. Bu şunu toluq çöndürüb verdi ki, asası qatlamını idarə qılışdiki əqil parasət və hararət köp hallarda bu xil məvqəni əməliyyətə qoyuş, xəliq rayığa örmət qılış, sicil mükəmməlləşdirişdək əməli işləş royuğa yoşurunğan boludur.

Şincan asası katlamının yükünü yenimo yeniklitişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Şincan Uyğur Abdunum rayon katlamıdın şekilvazlıqını tüzep asas katlamının yükünü yeniklitiş məxsus hizmet mexanizmi işxanısıdın ilginleşçe asas katlamının yükünü yenimo yeniklitişke küş koşuş, türlük hizmetlerden süpütünü östürüp önümünü aşırışkı türkü buluş üçün yakında dikkatli asas katlamda inkas kılıngan gevdelik meselelerge merkezleştirip asası katlamdan yükünü yenimu yenikletişki dair 6 türlük tedbir besip tarqıtılgan. Bu kıdım ilan kılıngan 6 türlük tedbirde hizmetlerini ilmi, muvaffaq uğurlaştırış, növetçilik dijorniliğini başkuruşunu kılıplaştırış, Dämiliş aram ilişka haqiqi kapalatlık kılış, rakamlik teknikini kolunup yükni yenikletişki küş koşuş, yükni yenikletiş namı bilen, mesuliyetini yenikletişinden aldığını iliş, mesele jipuşçini tekşürüp umumi uxturuş kılışını küçeytiş katarlıq 6 tərəb çördülüp, həm yükni yenikletişinden katlıq ölçümü bekitilip, həm mesuliyetini adaqılış, çigrasi aydınlaştırılıp, bağlaqını boşdış, əmma boşşıp kalmaslıq, Yükni yeniklitiş, amma məsuliyyətini yenikletməslikdən ibarət qoş yönülüşlik qəliplaşqan yönülüş şəkilləndirildi. Bu, konkret etqanda xizmət süpüti və önümünü östürüş, önümsüz ismini qoşub işləməslik, növətçilik qılıdığan oranlarının türünü ilmi dəlcə ayda ayırış, xizmət bilən dəmilişini muvaffaq tamponlaşdırış. Şinbautong sistemisidən yaxşı paydalınıb, zörür bulmağan yoxlumadan ötüş, iz qaldırıb dəlilləşini tərtib kisiliş. Asas katlam kadrlarının məsuliyyətini zimbigi ilib netici yartışıqa türtkü bulub, yükni yenikletiş bilən məsuliyyətini yenikletməsliknin münasiyyətini toğırtınış. Sizil türdə tipik məsillərini tutuş, 101 vatqan məsillərini tutuş, aşqara umumi uxturuş qılışını tutuşunu öz işçi qalıdı. Bunundan ilgiri bu işxana asas katlamının inkasi küşlük bolğan məsilləgi qarda çonqur təşürüb, tətqiq qılışını qanat yaydırıb, 1200-dən artıq kadrının pikir və təklifini anlab, 1000 parçadan artıq sual qayğızını yığıb, asas katlamının iltimas təlibini toluq qobul qılış asası da bu tədbirini tüzdü.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

سیمیت استا، برنامه ما دانش تروت میز، محبت نقشلادن حضور نوات میز، محبت بایالله قناخ سیلوات میز، نوته کتیم میز یعنی شو محبت ده، محبت عائله ده. پسخلوگلان کارشچه، مشو برقسم عائله ده، هر آیالله özlerinin her bir bedeli, her bir mangan kademleri, cephaları üçün karşı tarafını tigişlik bedel, tölişi, ya ki bana hedidin ziyade yakşı muamele kılışı gerek, deyip oyledik. Siz karşı tarafının özünüzde kançılık bedel tölü geldikini, özünüzün nemiş kılavatkallıkınızını seliştirganda, hemişe özünüz karşı tarafının çoğundak his kıldıkız. Çoğuşta kıpbegendek tuyguda buludukız. Onun sizgi bəgən muhabbetini hesablap mağa dikənsiz. Əgər könlünüzdiki də küyünmüsə, ya ki bədəl tölümüsə, açıqınız gəp qaldıq. Sizin bu hesablı işçiniz, qarşı tərəfini bir aram qıladıkən, qarşı tərəf mi hesablaşqı başlaydıkən. Nəticədə bir-birinlə qaylınmay aranlarda cidəl yamraşqı başlaydıkən. Demək, sizin hesablaşlarınız əməliyyətdə qarşı tərəfdən qaqşaş. Onu özünüz üçün xizmət qıldırış bulmasın, bəlkə qalbınızdaki bir aramçılıqını beş üçün bub qaldık. Şunlaşqa, siz bu tərəf qıqallıqa durmay, seliş duruşdun, şundaqlı hesablaşdın toxtab, qarşı tərəfnin sizin rəqabətçiniz əməz, bəlkə özünüzdün aildəki yarıyılıqı, şundaqla sizin yaxşı gördüğün birisi işgəldikini qalbınız bilən his qılışınız gərək. Siz məlum vaqt bədəl tölgəndə qarşı tərəfdən təsirləniş buludu. Siz bu qarşı tərəfinin siz üçün tölgən bədəllərini etiraf qılıb verişiniz gərək. Demək, hər ayallıq turmuşda bir-birdən minnətdar buluş intayın mühim. Minnətdar boğandıla qarşı tərəfinin artıqçılıqını köpərək köygülü buludu. Şundaqla, muhabbət güllərini qorəkləb eçildirqılı buludu. Penəmsə, minnətdarlıq tuyğusudu turub, minnətdarlıq küylərimizdə davamlıq anlaydı.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Beşkəkə berib 2026-cı illik Şanxay həmkarlıq təşkilatı başlıqla yığınığa qatnışış. Qırğızistan zungtuğu Japaru, Mısır zungtuğu Sesinin təklifigi binaən bu iki dövlətdə dövlət işləri ziyarətində boluş üçün 8-ci ayının 30-cu günə düşdüm burun məxsus ayırplan bilən Beycingdən yürüb getdi. Xi Jinping həmra bulub ziyarətə çıxanlardan rəis Xi Jinpingin rəfiqisi Peng Liyuan, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Mərkəzi Komitet Bengung Tinginin müdiri Səyçi, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Diplomatiya Ministri Wang Yi qatarlıqla ba.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Qırğızistan zungtuğu Japarovun təklifigi binaən 2026-cı illik Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınığı qatnışış, həm Qırğızistanda dövlət işləri ziyarətində boluş üçün, Şücay vaxtı 8-ci ayının 30-cu günü çüşdün kiyin məxsus ayırıplan bilən 5 kəkə yitib bardı. Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan Bishkek Manas xalqara ayırdırmığı yitib barğanda Zongtong Japarov və rəfiqisi ulanı qızğın kütüb aldı. Japarov Peng Liyuan gül təqdim qıldı. Şücaydiki qırğızla rəis Xi Jinping və rəfiqisi ən-ənəvi tatlıq dürüm həsəl tutub, ən əziz mihmanı ən-ənəvi qaydı yosun boyuca qarşı aldı. Hörmət qaravulları Qızıl Payandazının işki tərəfədə durub ehtiram böldürdü. İşki dövlət başlıqları və ulanın rəfiqilləri Şücayının ənənəvi çalğısı bilən naxşı etiş oyunu və bürküt, ov iti, ənənəvi çambaşçılıq çası sepi, atlıq ətrət, kigiz öy qatarlıq mədəniyyət körgəzməsindən birlikdə hozırlandı. Şücaydiki yaş ösmürlə Cungu naxşısını etdi. Xi Jinping yazma söz qılıb, Cungu hökuməti və Cungu xalqıqı vakalətən Zongtong Japarov və Qırğızistan xalqıqa səmimi salam yolladı və yaxşı tiləklərini tilidi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Cungu bilən Qırğızistanın ənənəvi dostluqı uzaq tarixi egə. Həyvətlik Tianshan Tiği, işki dövlət xalqının 1000 yıllıq dostluq alaqı tarixiqi qovaq bolğan. Diplomatik münasibət ornatqan 34 yıldın buyan, Cungu Qırğızistan münasibəti xalqara vəziyyətdiki özgürüşlərinin sınıqını başdan keçirib, Başdan axır sağlam, muqim ravajlanıb, yeni dəvirdəki umumyüzlük strategiyilik həmraqlıq münasibətinin yuxarı səviyyəsigə yetdi. Yaqınqı illərdən buyan, iki dövlət əmkarlığı tez tərəqqi qılğan altın məzgilini kütüb aldı. İki tərəflik soda somması, iki dövlət kişilərinin biriş kilişidə yana yeni rekord yaratıldı. Cungu, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq çoğun türlə oğuşluq yolu qoyuldu. Həqiqi öz ara nəbiyyət gözüdüğən həmkarlıq nəticələri işki dövlət xalqıqa kən dairədə nəbiyyət gözdi. Ziyarət məzgilədə Zongtong Japarov işkimiz Cungu Qırğızistan münasib etdi. İşki dövlətinin hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqı həm ortaq köngül bölüdüğən xəlqara və rayon məsələləri toğırsada çoğunqır fikir almaşdırıb, Cungu Qırğızistan təqdir ortaq gəvdəsi bərpa qılışının yeni planını tözüb çıxımız. Mən Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Beşkək başlıqla yığınığı qatnışıb, hər qaysi tərəflər bilən birlikdə Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının özlüksüz yeni tərəqiyyatını işqa aşırışıqı türtkü boluşunu kütməkdə mən. Səyici Wang Yi qatarlıq həmraqlarımı şu ayırıplanda yitib bardı. Cungunun Qırğızistandakı baş əlçisi Liu Jiangpingmu ayırıdırımqı çıxıb kütüb aldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan Şücay vaqtı 8-ci ayının 30-cu günü keçdə təklifki binaən Qırğızistan zungtuğu Japaro və rəfiqisi Japarova bilən zungtuğ sarıyda keçlik qızada billi bulub, səmimi dostani keyfiyyatda fikir almaşdırdı.
1: Stansımız xəbəri. Cungunun dövlət rəisi Xi Jinping 2026-cı illik Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınığı qatnışış, həm Qırğızistanda dövlət işləri ziyarətində boluş pəydədə, Cungu Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansı işləyən yıqışlıq sözlə Xi Jinping yaxdırğan örnəklər namlıq proqramının köp tıllıq nusxısını körüstüş pəaliyyəti, Şücay vaxtı 8-ci ayının 30-cu günü Qırğızistanın paytaxtı Beşkəkdə ötküzüldü. Qırğızistan zontongi Japan

0: Rusya Khabarovsky Televiziya Stansi, Rusya Gezeti, Tacikistan Zakhonnamo Devletlik Televiziya Stansi, Tacikistan Safina Devletlik Televiziya Stansi, Tacikistan Shinamo Devletlik Televiziya Stansi, Özbekistan Devletlik Televiziya Radio Şirketi, İran İslam Cumhuriyeti Agentliği Qatarlıq Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlərinin asaslıq taratqulları da görüstülüdü.
1: Stansımız xəbri. Bazar nazarət qiliş, baş quruş baş idarisi yıqında ilan qılğan sallıq məlumat görüstülüşcə, bu ilinin aldınqı yerimi da məmlikət boyuca yenidin təsis qılınğan çət əl sodigərləri məbləği karxanılları 35 min qiyitib, oxşaş məzgildikidin 7 point aşqan. Çət əl sodigərləri məbləği karxanılarının qurulma orullaşdırması davamlıq əl alaşqan. Bazar nazarət qilish başquruş baş idarisi ilan qılğan sallıq məlumat görüstülüşcə, məbləğ seliş rayonudun qarğanda eksport çoğ ölkilleri, çıqra boyudiki ölkilər, çət əl sodigərləri məbləği karxanılarının eşişini işqaşuruşda törtkülük rol oynıqan. Aldınqı 20 yılda Xeynən, Şəndun, Guangdun, Jiangsu qatarlıq eksport çoğ ölkilərdə yeniden kurulgan çet el sodigerleri meblağı karxanalarının eş süreti ayrım 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% bolgan. Heylongjiang, Şiki Mongol, Guangxi, Jilin qatarlıq çigra boyudiki ölkelerde yeniden kurulgan çet el sodigerleri meblağı karxanalarının eş süreti ayrım 79.5%, 29.1%, 16.6%, 12% yetken. Taşkı İktisat Sodu Daşösi, Xalqara İktisat Sodu Şöyanının profesori Süyfen Mındaq dedi. Deniz boyudun çigra boyuğa, işki kuruqlıqqa eçiv etişke birlikte küş çıkarıldı. Meselen, Heylongjiang, Şiki Mongol, Jungo, Mongoliya, Rusya İktisat Koridorudaki muhim kuruluş rayonu. Hainan, Guangxi, Gərbi kısımdaki kuruqluq, deniz yeni yolunun Şarkı Cenubi Asiyağı yüzlengen közünike bolup, bulanın hemisi umumüzlük eçivitiş yeni endizisini berpa kılışının ilip berli vatkallıqın işbatlaydı. Mənbə dövlətdən qarğanda bir belbağ bir yolunu tən kurduğan dövlətlərinin Jungoda yenidin kurgan karxanaları umumüzlük köpəygen. Aldınqı 20 yılda bir belbağ bir yolunu tən kurgan dövlətlər, Ərəb dövlətləri, Afrika dövlətləri İttifaqı dövlətləri Jungoda cəmi 11 min karxanı kurdu. Məbləğ seliş sahasıdan qarğanda istimal bazarı çət əl məbləğini cəlib qilishinin yeni yönülüşü aylanğan. Aldınqı 6 ayda səhiyyə və ictimai xizmət, top və parti seçiş kəsbi, yataq və yemək içmək kəsbi qatarlıq yenidən təsis qılınğan çət əl sodigərləri məbləği karxanılarının eş sürəti iki xanılıq san boyuca açdı. Jungodakı çoğ bazarlarının çət əl məbləğini cəlib qilish gücü davamlıq açdı. Bazar nazarət qilish başquruş baş idarəsi mundaq deb görsətdi. Keyinki qədəmdə çət əl sodigərləri məbləğ salğan sahələdəki bazarını nazarət qılıb başquruş islahatını davamlıq çoğqurlaşdırıb, bazar icazeti mülazimetini yaxşılab, tızımlab royxətki elişini kolaylaşdırış səviyyəsini östürüb, çət əl sodigərləri məbləği karxanılarının qanunluq hukuk mənpətini qanun boyuca baravər qoğdab, bazarlaşqan, qanunçıllaşqan, xəliqaralaşqan aldınqı qatardaki ticaret sodu muhitini üzlüksüz yaratıb, teximi köp çət əl sodigərləri məbləği karxanılarının Jungoda yıldız tartıp terakki kılışıga yardım verimiz.
0: Stansımız xəbri. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz çigra boyudiki dövlət taş yollarını tutaşdırış, süpitini östürüş və yaxşılaşını ilgəri sürüb, çigra boyudiki G-219, G-331 quruqluq yolu strategiyelik

0: غول تاشيولي و دينغز بويدكى G228 غول تاشيولىنى ئومۇميۈزلۈك تۇتاشتۇرۇپ ئالتۇن چوڭ تاشقى ئايلانما بەرپا قىلىدۇ. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətimiz çıqra boyudiki G219, G331 və dəniz boyudiki G228-dən ibarət 3 dövlət yolu qol taş yolunu ümumiyyüzlük tutaşdırıdı. Bu 3 dövlət yolunu tutaşdırğanda ümumi uzunluğu təxminən 27 min kilometrə yetidi. Bu, yer şarı ekvator aylanma uzunluğunun 3-dən 2 qismiga toğru gəlidi. Qatnaş Transport Ministerliği Universal Planlaş Məhkəməsinin muavin başlıqı Wu Jihua tunuşdurub mundaq dedi. Çigranı aylanıb dənizə tutuşuş, altın çoğ taşqı aylanmanın ən mahiyyətlik qatnaş iqtidarının ixcam görünüşü. Wu Jihua mundaq dedi. O ilgirki çigra boyu, dəniz boyu taş yollarının öz aldığı ayrım boluş, köpüncisi axırqı uş bolğan yol tori əndizisini buzub taşlap, bütün liniya boyuca 100-dən artıq quruqluq çigra iğizi bilən bütün məmlikətdiki dəniz boyudiki asaslıq portlarını tutaşdırıp, çigra boyu, dəniz boyu taş yol torunun yekki yönülüşlük axırqı uşdın aylanma toruğuca dərəcəsini östürüp, Çigra boyu, dəniz boyu rayonlarının mas tərəqiyyatı üçün qatnaş çoğun tomiri bərpa qılıdı. Altın çoğun taşqı aylanma dövlətimiz planlap qurduğan tötürlük taş yol içindeki çigra boyu, dəniz boyu, dərya boyu taş yollarının tərkibi qısmı bolub, başqa taş yollar bilən bir-birgi tərək bolub, yuqur süpətlik tərəqiyyatının qatnaş asasını tən puxtalaydı. Qatnaş Transport Ministerliği 3 dövlət taş yolunun tağ, dəniz halqıqan bölükünü ravallaşdırışını noxtılıq tezlətib, altın çoğun taşqı aylanmanın süpütünü östürüb, dərəcəsini yuqarı kötürüşünü mas qədəmdə ilgiri sürüdü. Mölçərilinişcə, 15-ci 5 il məzgilədə quruluşda özgərtildiğən musafə təxminən 7400 km bolub, təxminən 370 milyard yuan məbləq silinədikən. Dövlətlik ilğar aqılla ambri imkaniyyətlik sıcıl qatnaşda yenilik yardış mərkəzi, Beijing qatnaş daşıyası, Beijing Universal Qatnaş Tərəqiyyat Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Li Hongchang mundaq dedi. Altın çoğ taşqı aylanma pütkəndin kiyin, dövlətimizin çıqra və çıqra rayonları, Şərqi Dəniz boyu, Şəhərlə Topi, Qoltuq rayonunu tutaşdırdığan muhim qol yolğa aylınıdı. Li Hongchang mundaq dedi. O, həqiqətən mədəniyyət sayahat yolunun iqtidar alahidlikigə eygə boludu. Lekin şunun bilən bir vaqtda o yana baylıq etiş yolu, şundaqla çıqra rayonunu muqumlaşdırış, müstəhkəmləş yolu, kəsb tərəqiyyatı, import-export sodası cəhətdə en tayin çoğun rol oynaydı. Onundan başqa, kəlgüsədə xətərdən, apətdən qutquzuş, çıqra müdafiə, çarlaş, əşyalanı tez yetküzüşdiki hayatlıq yolu bub qalıdı. Altın çoğun taşqı aylanma yana tarqaq çıqra iğızlarını tutaşdırıb, əşya obru tənərxini texımı yaxşı tövəllidib, əmgək küçü kapitali sodu pahaliyyətinin tərəqiyyatıqı törtgə boludu. Muşu mənidin etqanda, o bir strategiyelik universal yol.
1: Stansımız xəbri. 8-ci ayının 30-cu günü Şizan Rıqazi şəhəri Jilong nayəsidiki Latq şəxillik iqin apıtıdın qutquzuşunun 5-ci günü. Jilong çıqra iğizidiki dövlət dərvazısıqı iqin Tunji ciddi işlağı taqabıl turuş asasi ponkiti işki kırıştırıldı. Xətərdin qutquzuş yolları ciddi ravallaşdırılmaqda. Geologiyelik apetnin davamlıq təsirdə yadrolu qutquzuş rayonunun yer şəkli mürəkkəb, yol qatnışı çəklimigi uçurab, birinci səbdə xətərdin qutquzuş, apet əhvalını təkşürüş və apetdin kiyinki bir tərəb qılış xizmətigə zor xırıs ilib gəldi. Hazır xətərdən qutquzuş, yoşurun xəyibini türgitiş və apətdən kiyinki yuqumlu kesəliklərinin olduğunu eliş qatarlı xizmətlə bütün küş bilən qanat yaydırılmaqda. Muxbirinin Şizan Abdunum rayonluq xəbərlişini başquruş idarəsinin igilişcə, Jilong çıqra iğzidiki dövlət dərvazısıqı yeqin, tunci ciddi işlağı taqabıl turuş asasi ponkiti 8-ci ayının 30-cu günü işki kırıştırılgen. Xəbərlişini ciddi remont qılış xadımları yenidin qurulğan asasi ponkit arqılıq çıqra iğzidiki qutquzuş xadımları bilən telefonlaşqan. Hazır xətərdin qutquzuş yolları ciddi ravallaşdırılgan. Ciddi işlağı taqabıl turuş xəbərlişiş kapalıtı xadımları xəbərlişiş kapalıtı xizmətini Masqadamda ilgiri sürüp, aldıngı sepnin komandallık kılış, orullaştırış, kutkuzuş meşgulatı, sallık malumat uçurlarını vaktide yetküzüş, yukarı yollaş katarlık, haberliş ihtiyacıga bütün küçü bilen kapaletlik kılgan. 8. ayının 30. günü kez saat 8'den 37 minut ötkenge kadar Şizang'daki telgraf karhanaları bir asasi ponkıtını remont kılıp əsligi keltürüp, yeniden 9 asasi ponkıtını köpeytti. Bunun içi de Jilong nayasının Jilong bazırgıçı bolgan yönülüşte yeniden 2 asasi ponkıt. Jilong bazırıdın Jilong çigira eğizgıçı bolgan yönülüşte yeniden 7 asasi ponkıt kuruldu. Şizang Jilong'daki Latk şehirlik ikin apti yüzbegen nek meydanını en yeni közütüştün baykılışça, bunundan ilgiri tağ gömürlüştün şekillengen toxtam su tabi ekip, asasi cihettin tügigen bulup, xeterdin apettin kutkuzuşunun türlü hizmetleri çın tutup işlini vetipti. Ciddi işlağ taqabıl turuşni başkuruş ministerliki xavip xeterini közütüş, ve ot apıtının universal olduğunu eliş tizgilleş mekkemesinin maun başlıkı Wang Chengli mandak dedi. Kiyinki kademde biz mo gömürlüp çüşken rayonuna davamlıq közütüp, közütüş ve agahlandırış əskertişini yenim yaxşı işleyimiz.
0: Stansımız xəbri. Memleketimizden nurgun caylarıdaki ali mektəblər, oturu başlanğış mektəblər ve yesliyle küzlük okuş mevsimini kütüv aldı. Cayla okuş başlaş tuncu dersini köngül koyup təşkilləb, okuqucularını teximu tolup taşqan ruhi qiyabət bilən yeni okuş yılını kütü ilişki yetəklədi. Yeni okuş mevsimi başlanışı bilən Sənşi ülkesinin Şucu şəhərdiki Nurgun Otura başlanğış məktəblə okuş başlaş tuncu dersini yoyu ruhi körgəzmi xanısı da ötdi. Okutkucu okuqucular körgəzmi tomurunu boylab, nəcə əvlad yoyuliklərinin qumunu tezgilləb yeşillik bərpa qılış, yaşaş muhitini yaxşılaşdiki cəbalıq musabısıgı nəzər saldı. Okuqucu xənşin yığın mundaqdadı. İlgiri bu yerdə bir tüp köçə tikiş asan əməskən, bunundun yoyuliklərinin cəbalın qorxmaydıqan, vazkəşməydıqan ruhini hes qıldıq. Bunundan keyin bu xil axırgıç çın turuş ruhidin ügünüp, qiyinçiliqdan qorxmay, tırışıp alğı ilgirləyman. Şocu şəri Yoyu Nayisi Şinçang Bazırı Mengdi Başlanğış Məktibinin oqutqucusi Diyaru Yufang mundaqdadi. Oqutqucularını nəx meydanda körüş, nəx meydanda anlaş imkaniyetigi ege qilish, noqul dəris xanıda oqutqanğı qarğanda teximi təsirləndiriş küçəgi ege. Biz bu qitimki okuş başlaşının tuncu dərsidiki tərbiyə nəticilərini dərs xanığı elib berib, okuqucularını uluğvar qayı tikləb, yeni okuş məvsumidiki tuncu tügümünü yaxşı etişki yetəkləyimiz. Gənsu ülkesinin bəyin şəhərdə, Xuynin nayistiki Qızıl Armiya Xuyninli uçuruşuş konu oranının çüşəndürgücüsü bəyin şəhəri Cintay Nailik 2-ci otur məktəbki berib, Toluq birinciliqdiki yeni okuqucularga uzun səpər qızıl mədəniyyəti başlayımısıdiki cəpalıq, çoğunqur idivi siyasi dərs ötdi. Bu, əmdala toluq otur məktəb kikirgən Li Yüşvəngə çoğunqur təsir qıldı. Li Yüşvən mundaqdadi. Çüşəndürgücünün canlıq bayani arqılıq, inqilabi əcdadlarının cəpa müşəqqətdən qorxmay, qan keçib kürəş qılışdək oluq ruhini həqiqi yiz qıldım. Gənsu ülkesidiki Gong'an Ədliyə Qatarlıq tarmaqla Kanunçılıq Bixətərliki birinci dərisini məktəbləgi yetküzüb, okuqucularını hərkət tövən çekini aydınlaşdırışqa, özünü qoqdaş və özünü qutquzuş ixtidarını küçəyitişki yetəklədi. Şəndon ülkesi Cinan Şəri Cinşən Başlanğış Məktibinin 6-cı yıllıq okuqucuları özləri icat qılğan pəntexnikədə yenilik yaratış arqılıq arzuni əməlgə aşırış namlıq oyunni repitis qıldı. Bu yazlıq tətildə balla öz sınıpları təşkilləyən pəntexnika baş temasidagi ijtimoiy əməliyyat fəaliyyətiga qatnashdi. 6-cılıq 2-ci sınıf oquvçisi Jang Shengsan mən körgən anlıqallarımdan oquş başlaş tuncu dərsidə savaqdaşlarımla bəhrləndirmən dedi. Jang Shengsan mundaq dedi. Mən maşını adamının uruqni avtomatik iskılatqa kirgizib, iskılatdan çıxırdığanlığını Yəni, nurğun oxşumuğan sortlıqda dur, kevəz qatarlıq, yezi egilik məhsulatlarını naiti toğrı yıqallıqını, həm bir danlımı çüşürüb qoymuqallıqını gördüm. Cinan şəhəri Cinşən Başlanğış Məktibinin müdiri Fujing tonuşdurub mundaq dedi. Мәктәп еңі оқыш мәусімідігі адам тәрбейләш нешаныға бірләштіріп, оқыш башлаштығы түнчі дәрісіні пәнтехнегіді еңілдің ярытыш, қошылған сағламлықтың ибарат ішкі чоң ядыруғы мәркәзләштіріп, оқуғычыланың ілімпән білімлерге болған қызықшы вә білім еліш істікіні қозғайды. Фуджин мұндақты дей. Көргәзімідің башқа яна бұқыл әм түрткілік тәжірбі мұ ба? Мойымы ең оқыш илыда оның бұқыл ролыны жария қылдырып, бұқыл әмілі ықтыдары, қол селіп ішләш ықтыдарыны қозғаймыз. Бұ бір нәчкінді Жаңсудекі нұрғын башланғыш мәктәплі бірінжіліктікі еңі оқуғычылаға иліқлық еткізіш мұрасымы өткізіп беріп, балланың мәктәп тұрмышыға тездің ұйғылышығы ярдан бәрді. Нәнжін шәрі Чаңжан Йоли башланғыш мәктіпінің Чиді шөбі мәктіпіде бұл үлі еңідің оқышқы кірген оқуғычыла қызықыш вән арзу армалыры білән мәктәп дәрвазысығы қадам қойды. Ола мәктәп ішіде сүрәтке түшіп қатері қалдырды. Оқытқочының етекчілігі де өз сыныпыны тапты. Бірінші иллықның еңі оқуғычысы үйіқ үймондақты дей. Оқыш башланғалықыды найт қошал болдым, чүнгі бүгін сүйімлік муалым білән көріштім. Мән башланғыш мәктәп тұрмышыны ентайын ентізарлық білән күткен едім.
1: Әмді қысқы мәмлекет хабарлары аңлытымыз. 2026 жылық Джунго Халқыра Бүйік Мәлімат Кәспі көргәзмісі 8-ші айның 30-ші күні аяқлашты. Бұн өвәтлік Бүйік Мәлімат Кәспі көргәзмісі 16 мыңдың артық мехманны тізім қалдырып қатын шықы жәліп қылды. Көргәзміні көргечілі 90 мың адам қетімдің ашты. 372 Джунго вә Чәт әл қарханысы көргәзмеді жән болып, еңі техника, еңі мәсулаттың 1100-дің көпірекіне көргәзмі қылды. 87 түрлік еңілік ярытыш нәтижесіні илан қылды.
0: Тор Супсының салық мәліматыдың аян болышча 8-ші айның 31-ші күні сәр саат 6 кече алдын сетілген билетіні өз ішчеге алған 2026 жылық яздық тәтілі кену омуми билет кірімі 12 миллиард 400 миллион юэнден ешіп, бұлтырқи оқшаш мәзгілдікі омуми билет кірмедің 500 миллион юэнге еқін еқірі болған.
1: Мұхберінің дөлетлік электр тордың игілішче азырғы қадар Шинжаңның 750 киловолтлық ультира еқір бесімлік ток еткізіш линиясының омуми ұзылықы 15 мың километрдің ешіп, қаплаш көлемі тәхминен 1 миллион 600 мың квадрат километрге етіп, Шинжаңның пакыз ток еткізіш ықтыдарыны зор дәрежеде өстірген.
0: Станциямыз хабары. Мұхбирінің 8-ші айының 31-ші күні сәхарда Ирандың егілішче, бұл дөлетінің жанубыдекі Ларак арылыдың яна партлаш авазы аңланған. Иран хөкімет тәрәп вақтынча алақыдар баянат илан қылмады. Американың юқыр дәрежелік әмәлдары 8-ші айының 30-ші күні мұнуларыны білдірді. Шу күні әтігенде Америка армиясы Ларак арылыдығы Иран Ислам инқылаби мұхабызат қысымының ішкі ракета мүйет қойып беріш құрылмысыны бомбардыман қылды. Бұл Америка армиясының бір айдын бұян Иранға тұнжық етім әрбей әркет қолынышы. Иран Ислам инқылаби мұхабызат қысымы арқыдын баянат илан қылып мұндақты дей. Америка білен Исраилия қозғыған бұ қытымқи хұжымда Иранның көпліген әскерлері вә халық аммысы қаза қылды. Дүшмәлерінің Иранның Ларак арлығы қылған хұжымы чоқым өт еліш құшырайды, тажауызчыла чоқым жазалыныды. Америка армиясы мәргізі қомандалық штабы 8-ші айның 30-ші күні мұндақты дей. Шу күнге қадар Америка армиясы 83 соды парахотыны юриш линиясыны өзгертішке етекләп, 3 соды парахотыны юриш ықтыдарыдын қалдырды. Әмді ішкі соды парахотығы чықып тәкшіріп, оларының алақыдар қамал қылыш тәліпіге риай қылышығы капалатлық қылды. Әңгілия деңіз үсті соды әркеті ішқанысы 8-ші айның 30-ші күні мұндақты дей. Оман деңізідікі Себнің шымалыға 12 деңіз мейлі келедіған жайда бір май парахоты еқында Ормыз боғыздың өткенде намәлім етілген нәрсінің ұжымы ғучырды. Азырча өліш, ярлыныш вә мойтқы дәсір көрістіш әхвали тоғырсы да доклад йоқ. Өрмәтлік радионлық ұчыла үйқырда хабарлы аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Абдурсул Абдырайым білән Зумрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Амангүл Хәбибулла. Назарәтчісі Құрбан Ниса Жаппар.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Bugünkü Jongu yer şəhərindəki dərəcədən təşqiri satqıcı olub qalmasdan, texamı mühimi dərəcədən təşqiri setib alqıcı. Amerika, Avropa, Asiya obzorida Jongu importunun eşi dünya savdasının kəlgüsəgə tərək olmaqda deyə hesablandı. Yana başqa çatəl taratqıları baha verib, Jongunun yer şari sodısıgı qoşqan töhpisi üzliksiz eşib, dünya iqtisadının eşiği törtkü boludigan muhim küşke aylandı, dedi.
1: Jongunun ademsiz uçku, telkamera, enfira, kızıl nurluk, foto, aparat, qatarlıq, pen teknik közleri Keniyanın yavay hayvallarını qoğdışıgı yardan bədi.
0: 2024 yılı yazdan başlap, Yaponiyada guruş bağısı davamlıq örləb, bir məhəl guruş qəhəçiliki körüldü. Bu yılın 5-dən buyan, ambar zapısının köpeyişi və yeni guruşun bazarğı selinişiğe əgişib, guruşun bağısı tez tövəllədi. Qısmən işləb çıxırış rayollardaki dehqalla hətta guruşunun zeyniği setiş qiyinçiliği qıdış gəldi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanla bugünkü Dünya Nəzər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Keniyanın Masai Mara Dövlət Muhafizət rayonu içindəki Mara dəryası qırğığı yerləşən bir rayonda qoğuldığan avaz bilan tang Jungu Dajang şirkətinin bir adamsız uşquşu boşluğa sılıq götürülüb, igiz pas otlaq və çatqanlıqdan ötüb yiraqqa uçub getdi. Çarlıqçı Alfred Beat adamsız uşqu bilan çarlab atdı. Onun tezginek arqılıq adamsız uşqunun uçuş yönelişini üzlüksiz tanışıqa əgişib, əgri bügri dərya yolu, qırğaqdiki begmut və yaylaqdiki bökən kalala yetküzülgən əməli körünüşdə bir-birlə payda boldi. Yer şəklinin tosqılıqı tüpəyildin, yer yüzdə küzdiş qiyin bolğan bəzi rayonlamı adamsız uşqunun körüş bulunu arqılıq eniq namayan boldi. Betnin tonuşturuşca, növətdə Dajang markılıq 3 adamsız uşqu Masai Mara Dövlət Muhafizət rayonunu çarlaş xizmətəki işiltilib, kündülük qanun icra qılış, kərgidanını közütiş və oğurluqca o oğlaşqa qarşı turuş vəzifisini üstəgə alğan. Bunun içində oğurluqca o oğlaşqa qarşı adamsız uşquğa sıx təsir asılı qılış üskünlüsü hesəblənən bolub, kecədə közüt ələydikən. Navada oğurluqca o oğlaş hərkəti bayqalsa, adamsız uşqu sürətki alğan və əvətkən əməli körünüş, çarlaş ətirtinin hökum qılışı və bir tərəb qılışını uçur bilən təminləydikən. Bu xil boşluq bilən yer yüzü maslışış əndizisi yavayı hayvalarını çarlap qoğdaş və küzətiş önümünü östürməkdə. Masai Mara Muhafizət rayonunun qısmən caylarda çatqalla büyük baraxsan özkən. Yer şəkli iğiz pəs bulub, kərkıdan qatarlıq hayvalla çatqallıqı yoşurunuşunu bək yaxşı görüdü. Çarlap başqurğuçi Steven Kinta muxbirğa, mən adamsız uşqu arqılıq köp illadın buyan küzdilmigən kərgidanı bayqıdım, həm sürətki ilinğan körünüşdün paydılınıb, onun balısının cinsiği hüküm qıldım, dedi. Kinta yana xizmətdaşlar bilən adamsız uşqu arqılıq bir ölgən pilini bayqıdı, həm onun ölü səbəbini vaxtıda təşkürdü. O, əgər adamsız uşqu bolmağan bolsa, bu ölgən pil əsla bayqalmağan boladı, dedi. Yaylaqdaki çarlıqçılığa nisbətən etqanda boşluqdan körüş önümü yuqarı kötürülüblə qalmasdan, bəlkə yana bexətərlik mükçəydi. Masai Mara Muhafizət rayonunun sayahat və ekologiya ali başqurğuçısı Danis Rodikin çarlıqçılığa aldı bilən adamsız uşqu əvətib, aldı tərəbdə pil, su kalısı, şir yaki qaplan qatarlıq yuğan hayvalanın bar yuqlıqını küzütüb, yer yüzdəki çarlaş qoşununun yürüş yönülüşünü vaxtada tənşigə qolaylıq yaratıb berdi, dedi. Adam ilə hayvanın toqunuşuğu taqabül turuş cəhətdə adamsız uşqu oxşaşlar rolunu cari qıldıralaydı. Rodikin mundaq dedi. Pil bəzdə Muhafizət rayondan ayrılıb, yaxın ətrafdakı məhəllələrə kirib, əhalilərin turmuşu və dehqançılıq ziraətlərini terişigə təsir yetkizdi. İlgiri xidmətçilər əsaslıqı yer yüzdə izləş kitayınatdı. Hazır adamsız uşqu arqılıq pilnin orununu tez sürətli bekitib, ondan onu Muhafizət rayonuna kətkizətkili boludu. Muhbir adamsız uşqudun başqa Muhafizət rayonu içində yolunun boyu, hayvanlar köp hərəkət qıldığı rayon və çarlaş avtomobillərinin üstüdə sinküz üskünüsünün barlığını gördü. Çarlaş avtomobilinin üstüge orantılığan bulut spuluq telkamera avtomobilgə əgişib yütkilələydiğən bulub, qorizontal aylınış, tik çayqılış və fokus özgərtiş ixtidarıqı eygə. Mara dəryasıdakı hayvanların dəryadın ötüş noxtısıqa muqim telkamera orantılığan bulub, noxtılıq rayonlarını davamlıq közü tutu. Kenta muhbirğa mundaq dedi. Bu telkameraların küzdüdüğünü pəqat hayvanlarla əməz. Əgər avtomobillər belgilengen yoldan çıxıb getiş, sayahatçılar avtomobil üstüdə turuviliş yoki oxşaş bir tamaş qılış nöqtəsində avtomobillər ziyadı köp buluş qatarlıq əhvallar görülsə, xizmətçilər telkamera arqılıq vaxtıda bayqıya alaydı həm dərhal bir tərəf qıla alaydı. Muhafizət rayonuna yana sürət ölçəsin gözü orantılğan bolub, avtomobillərin belgilengen sürətdən eşib getgən ketməgənligini təkşürüşkə məxsus işiltildi. Kinta munulanı bildirdi. Sürətni aşırıb əydəş, uzundun buyan Muhafizət rayonu duş gəlgən bir çox məsələ idi. Küzdiş vasitələrinin küçəyişi əgişib, avtomobillərin sürətni aşırıb əydəş qılmışı önümlük tezgilləndi. Bunundan kelib çıxıdığan qatnaş hadisələri həm yavayı hayvanların soqulub yarılınış əhvali körünərlik azaydı. İnfra qızıl nurluq foto aparat yavayı hayvanlar köp hərəkət qıldığı rayonğa orantılğan bolub, hayvanlar ötkəndə avtomatik qozğulub sürətki tartdı. Yavayı hayvanların hərəkət əhvalını uzaq müddət xatırlayalaydı. Yaylaqın arxası caylarına tarqalğan bu pantexniki gözləri rəqəmləşgən sistemiyə ulandı. Masai Mara Muhafizət rayonu qarmıqıdakı muhafizət mərkəzində gayet zor elektronluq ekrandakı rəqəmlik xəritədə oxşumğan rənglik belgilər çaxnab duratdı. Xizmətçi Daniel Koyler tonuşturub mundaq dedi. Hər bir belgə bir türlük əməli sallıq məlumatqa mas gəlidi. Hayvanat belgisi ulanın yıqınqı bir qıtımlıq bayqalğan orını və vaxtını körüstüb berdi. Çarlaş avtomobilinin belgisi ız qoğlaş üskünüsünün orınıqı asasən hər vaxt yötkülüdü.
Ахвал көрілгенде, қызметчілі қайсы районды мәсіл көрілгенлікіні біліпілі қалмастын, бәлкі яна әтіраптікі чарлаш автомобиллеріні дәрхал бір тарап қылышқа орылаштырыды. Масай Мара Мухабзат районыдегі қызметчілігі неспәтен етқанда джунгуғы беріп тәрбейлініш, еңі техникіні түшініш вә егіләшінің мұхим yolu боп қалды. Рудекин бұлтур джунгуғы келіп, адамсыз ұшқу, инфра қызыл нұрлық фото аппарат қатарлық техники үскінілеріні ішлетіш вә ұланы явайы хайваланы қоғдашты қолынышны өгенді. Бүгінгі күнде о өгенген техникісіні Мухабзат районыны күнділік чарлаш вә күзітішке ішлетті. Бұл 9-ын жайда Рудекин джунгуға яны бір кетім келіп тәрбейлінуді. O monolani bildirdi. Masai Mara növətdə texi süni əqilni yavayı hayvanlarını qoğdaşda kənkülemdə işlətmədi. Mən bu qitimqi tərbiyyilinish arqılıq süni əqilgi alaqadar texnikilani yanımı iqiləb, onun kəlgüsədə yavayı hayvanlarını qoğdaşdiki moyim roli üstədə izdinişini ümit qiləmən.

Jongo hikayesini obdan sözlep, Jongo sadasını obdan tarqıtıp, Jongo'nı əqiqi, köp katlamlıq, ətraplıq namayan kılış, dövtümüzdün xalqıra tarqıtış iqtidari kuruluşunu küçəyitiştiki muyum vəzipə. Yeni vəziyyətdiki xalqıra tarqıtış xizmətini küçəyitiş və yaxşılaşının muyumlıqı və zörürlükini çonqurtunub, xalqıra tarqıtış iqtidari kuruluşunu zor küş bilən küçəyitib, Dövlətimizin universal dövlət gücü və xalqıra oranına layiq, xalqıra söz hüququnu barlıq kəltürüb, dövlətimizin ıslahatı, tərəqiyatı, muqumluq üçün paydılıq taşqi ammimi pikir muhiti yartış, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpaqlışqı türütkü boluş üçün pahalı tökb qoş gerek. Partiyimiz əzəldin taşqi tarqıtış xizmətigi yüksək əhmiyyət berib gəldi. Partiya 18-ci kurultaydan buyan biz xalqara tarqıtışda toğurlarını saxlab, yenilik yarışqı zor küş bilen türetke bulup, işki taşqi təşviqat tüzülmesini ravallaşdırıp, xalqara təsir küçüge ige taratqı topu bərpa qılıp, Jonghua mədəniyetini sırtqı yüzlendirişke pahal türetke bulup, xalqara ammimi pikir yetekçiliki və ammimi pikir kürüşini önümlü qanat yaydırıp, köp asasi gevdilik, Köp katlamlıq çoğun taşqi təşviqat əndisini dəsləbki qədəmdə bərpa qılıb, dövlətimizdən xalqıradiki söz hüquqi və təsir küçünü körnərlik aşırdıq. Şunun bilən birgə, yeni vəziyyət və vəzipigimi duş gəldiq. Yuqır katlamdın layiyyələş və tətqi qılıb orlaşdırışını küçəyitib, Roşan Jungoçə alahidlikki əgə strategiyalik tarqıtış sistemisini bərpa qılıb, Xalqıra tarqıtışının təsir küçü, Jonghua mədəniyetinin çakırıq küçü, Jongo obrazının yıqışçalıqı, Jongo sözünün qayılı qılış küçü, Xalqıra amivi pikirini yetekləş küçünü küçəb östürüş şərt. Jongo söz sistemisi və Jongo bayan sistemisini tez bərpa qılıb, Jongo əmilitini Jongo nəzriyəsi bilən şərhiləb, Jongo nəzriyəsini Jongo əmiliyyəti arqılıq yüksəldürüb, Jongo bilən çətdəlini tutaşdırdıqan yeni ufqum, yeni kateqoriya, yeni bayallarını barlıq kəltürüb, Jongo hikayesi və onunğu yüklənən ideyəvi küş, mənivi küşni texımı toluq, texımı roşən namayan qılış gerek. Jongo Komünistik Partiyasını təşviq qılış şərhiləşini küçəyitib, Çatalliklərinin Jongo Komünistik Partiyasının həqiqi türdə Jongo xalqını bəxtki eriştürüş üçün kürəş qılıdığalıqını tonub yetişiyə. Jongo Komünistik Partiyasının nemi üçün qabıl işgəliki, Markizmnin nemi üçün yaraydığalıqı, Jongoçə sosializmnin nemi üçün yaxşı işgəlikini düşünüşigə yardan veriş gerek. Jongo royi, Jongo qəmməti, Jongo küçünü çördəb, siyasi, ixtisat, mədəniyyət, cəmiyyət, ekologiya mədənliki qatarlıq köp noxtıladın çonqur tətqiq qılıb, xalqıra tarqıtış xizmətini qanat yaydırışını ilmi qaydı trikigi iyi qılış gerek. Jongho mədəniyyətini sırtqı yüzləndürüşgə texımı obdan türütkü bulub, mədəniyyət arqılıq qaydını şərhiləb, mədəniyyət arqılıq sadanı tarqıtıb, Mədəniyyət arqılıq kişilərini təsirləndirib, dünyaya Jongoçə alahidlikki igə, Jongo royunu namayan qılıdığan, Jongo əqil parasiti yuğurulğan texımı küp münəvər mədəniyyətini şərhiləş və tonuşduruş gerek. Asasi ritmini obdan igiləşki əhmiyyət berib, həm o çıxıyoruq, özgi işinidiğan bolub, həm kəmtər xuşpiyel bolub, işəncilik, süyümlük, Hürmətki sazavər Jongo obrazını tırışıp yartış gerek. Jongo təşəbbüsü, Jongo əqil parasiti, Jongo layihəsini kən təşviq iliş və tonuşduruş gerek. Dövlətimiz dünya səhnisinin mərkəzigə kündün küngi yıqılışı vadudu. Dünyavi işlada texımı zor rol oynab, hər qaysi dövlətlə bilən birlikdə pütkül insaniyyət məsələlərini həlqiliş üçün Texımı zor tökb quş ixtidarıqı iyə. Həm şunda qılış məsuliyyətim ba. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi büyük bayrıqını igiz kötürüb,
Dövletimiz terakkiyatının canlılık emeliyetine tayinip, mevkani 5000 yıldın artık tarihi ige,

Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 19 günü Tunji növetlik Jongo Tor Mədənilikki yığınıqı əvətken Tordiki güzel mənivi makanını ortak bərpa qılış gerek namlıq təbrik etinin asaslı kısmını anlatımız.

0: Radioanlıqıcı dostlar, Can Aynigi programımız yenisilə bilən yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Nemiş üçün 30 yaşlıq ərlərinin avtomobil aydışqı alaydı işte yaqıba? Bugün yana ərlər yopki kiydiğən bir qancı dövlət toğırısı mı sözləb bermən? Bugün yana amövi avtobusqı münasətlik, qızıqarlıq bilimlədi mi sözləb bermən? Qulaq qıçısa, rastlılı koçalaş gerek mi? Bugün yana bu haqdı mı sözləb bermən? Nemişki bazıla aşkökegi şun camraq bolsa, yani bazıla onudun özünü kaçırdı. Bugün bunun cevabını etip vermem. Hoş geldiniz dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizi başlayalım. Otur yaşlıq ərlərinin xoşallıqı avtomobil haydaş bulmasa, çoxun təqlidi avtomobil haydaş buludu. Adətdə, şəhər içində avtomobil hayda bir qədəmi mağalmaydıqan açıq yütüşdən, dəmiliş külləri yuqur sürətlik taş yolda çepib jürüb qutuluşqı toğır gelidu. Ərlər bir ömür kiçik balıq oxşaydı. Beş səl taqır baş, qorsıqı səl tompaygan təqdirdim o, ulanın qalbidiki cüşqün özmürlük cəsarəti besilmaydı. Bu xil egilməz sunnası roh ulanın avtomobil haydaşkı bolğan qızğılıqı da toluqnama yan boludu. Məyli qayargı barsun, avtomobil haydaydı. Məyli jiraq yaki yeqin bolsun, avtomobil haydaydı. Məyli yol əhval qancilik mürəkkəb və özgürüşcən bolsun, ula rolunu tutub, öz haydaşını xalaydı. Şamal bilən bəsləşiş, yol bilən sözləşiş, hər bir musabə qalibnin bir qetimliq sınıqı bulub qaludu. Öz avtomobil haydaş, nurğun ərləni otur yaşıqla kırzıstın qutquzub qaludu. Avtomobil haydaş 30 yaşlıq ərlərge nisbətən nemidin deyərək berudu? Avtomobil əciba pəqət bir qatnaş quralı, yəki beriş-keliş vasitəsi əməs bu? Yaq, avtomobil haydaş adi beriş-keliş kateqoriyasından alıqıb kətkəndə, o turmuş xoşallıq üstüdə izdinişinin aşqıçıqı aylanıb, 30 yaşlıq ərlərinin turmuşudiki 3-cü boşluq. Avtomobil haydaş 30 yaşlıq ərlərinin sürət və qaynaq təsəvvür ehtiyacını qandırdı. Rolni qoldu tutqandiki toyğu xuddi pərvaz qılıvatqan kiçik quşqa oxşaydı. Michael Apan'ı dəsigən aşu dəqiqədə, xuddi qalbidiki motorunu qozğatqandak. Avtomobil haydigəndə baturluq bilən alğı ilgirgən aliti, xuddi kinodiki baş personajğa oxşaydı. İlgirki baş qetinçiliqi və avarçılıqının həmmisini kəynigi taşlap qoydu. Psixologiya nöqtüsün qarğanda, haydaş hərkiti qıdıqlaş və xətərgi təvəkkül qilishdək psixikliq ehtiyac bilən münasətlik buluşu mümkün. Hər qetim sürətini tezlətkəndə, hər qetim toğır əgimidin ötkəndə şopırlağa adrenalinin tez aşqallıqını isqıldırdı. Psixologlar oturğa qoyğan tuyğu üstüdə izdiniş tədqiqatı da mündaq tap qaralğan. İnsanlarda tuğma izdiniş və yenici qıdıqlaşqı intiliş xayişi bar. Avtomobil haydigəndə kişilərinin xətərgi təvəkkül qilish və yenici yes qilish ehtiyacını qandırğılı buludu. Bulubmu, naməlum rayon üstüdə izdəngəndə və yeni mənzirini bayqığanda bu xil yes qilish xoşallıq tuyğusu və qanaat tuyğusunu qozğaydı. Şunun bilan bir vaqtda tavakkulchilik faqat g'idiqlash uchun emas, yana o'z-o'zini ish qashurish bilan munosabatli. Avtomobil haydash orqali shaxs o'zining haydash mahorati va jasoratini namoyon qiladi. Shu orqali o'zining qimmat tuyg'usiga erisha oladi. Bu o'z-o'zini ish qashurish jarayoni shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirib, qalbining cho'nqur qatlamidagi muvaffaqiyat tuyg'usini qondiradi. Avtomobil haydash orqali 30 yoshlik erlarda xoshallik va qanoat tuyg'usi paydo bo'ladi. Michael Apan'ı dəsigən pəyiddə, avtomobil dərhal inkas qaytırıb, sürətini tezlətkəndək xoşallıq es qalıdı. Bu xil vaxtıda inkas qaytırış mexanizmi kişilərinin vaxtıda qandırışqı intilişdək psixiklik ehtiyacını qandırıb, həydəşinin cəlib qılış küçüyü və xoşallıqını aşırıdı. Fiziyologilik noxtadın qarğanda, həydəş ərkiti çoğun meninin mukapatla sistemisi bilən zic münasibətlik. Kişilər avtomobil haydigəndə, naidə asalla bir xil eqiş haltıqı kırıb qalıdı. Bu bir xil pütünləy növətki paliyyətki çüküb kətkən nalət, yəni biz daim deydiğən yürək iqimi. Bu xil əkvalda çoğmina dopamin qatarlıq nervi yetküzgücü maddalarını qoyub berib, xoşallıq tuyğusu və qanaat tuyğusu pəyda qılıdı. Bu xil tuyğu öz növdədə şəxsinin aydaş paliyyətki boğan qızıqışı və taynışını küçəydirdi. Avtomobil haydigəndə şamal elib gəgən azadlıq tuyğusu mu, bir xil xoşallıq tuyğusu hesablanıdı. Tədqiqatlarda görsülüşcə, muvafiq şamal sürəti və salqın tuyğu bədənin azadlıq dərəcəsini ünümlük yuxarı götürələydi. Şunun bilan bir vaqtda şamal elib gələn salqın tuyğu parasimpatik nervi sistemisini canlandırdı. Bu, bədənni ərkin qoyub verişkə, həm də yürək ritmini tövəllətişkə faydalıq bulub, adəmni teximi azadə və xoşal qılıdı. Dərəcədən gələn şamal kişiqə uçuq boşluq və ərkin tuyğunu əsl tutdu. Bu xil təsəvvür şəxsinin psixikilik xoşallıqını yuqur götürdü. Bulubmu, avtomobil haydigəndə bu xil tuyğu və içibitiş tuyğusu şopırının kəyfiyyatını küçəydib, kişiqə bir xil ərkin azada və xoşallıq hiss qıldırdı. күч ва контрол кылыш азатлыкка эришүү. Шофёр орундукта отурган ашу дакыйкада автомобил көзүн жумуп ашкыча шахсий бошлугунун мукаммал узурушу ва күчүнүн чексиз зорайышына айланды. Улар худа полат савыт кийип, бу чоң типтеги уюнчукту контрол кылып аткандай. Һәр кытымлык тогры бурулуш ва кескин яндап өтүш жарыянында күч ва контрол кылыш арзусун кан кучу куюп берди. Автомобил һәргиз муздак запчасты өсү болмастан Бәлки бәдән вә ираданың дәвамы булып, уларның йөрәк соқышы белән тәң частотылык резонанс хасыл кылыр. Бунда кайфалда улар бәдәнге сырлык күч ата кылынгандак, аҗиз, асан чыгылып кетмәйдигәндәк туйгыды булыды. Уларны алгы илгерләш юлыда хәйм хатарны үстигә алыдыган җасарат вә ишәнчкә иге кылыды. Өз-өзне белгеләш нәзәриясегә асасланганда, инсанларның калбының чөнкур катлымыдагы өз-өзне контроль кылыш арзусы тугылышыдан ла бар. Rolunu tutqanda şofer avtomobilinin yürüş yönəlişi və sürətini bevasitə kontrol qıla alaydı. Məyli sürətni tezildiş, sürətni asıltiş yəki buruluş bolsun, hər bir hərəkət qalbidəki qərar və iradənin qozğutışından gəlir. Muhitqı bolğan bu xil bevasitə kontrol qılış duyğusu kişilərin öz-özünü işqa şuruş arzusunu zor dərəcədə qandırıb azadlıqni elib gəlir. Tədqiqatı görsətilişçə, şofırının avtomobildə məşğulat qılğandakı kontrol qılış duyğusu onun keyfiyyətinə tənşəş iqtidarını gücləyib, xidmət və turmuşdakı besimini yenikildir ekan. Otur yaşlıq ərlərə nisbətən aytdıqda, kəsbi həyatdakı besim və ailə məsuliyyətinin ağır yükü daim onları harğınlıq və mağdursuzluq hiss qıldırdı. Avtomobil aydaş onların içi sıtıldaş və açıq yötüşüğə çıxış eğzi tipi bərgəndək hissiyat verirdi. Telefon bolsa anlamısı mı? Uçur bolsa qaytırmısı mı? Gəp bolsa inkas qaytırmısı mı boludu? Pəqət, avtomobil aydavatı mən qolaysız digən bir cümlü sözlə ulanı vaxtınca yüzləngiz kəlməydiğən işlədən tutuldurub, avtomobil həydəş elib gəlgən sap xoşallıqı çömdürüdü. Bu vaqt, xuddi tün boyu kirpik qaxmıqanı oxşaş özgü təvəb olur. Avtomobil digən nəmə? Kontrol qılış, küş, qoyub beriş. Bulanın həmisini rolunu tutqan adam bəlgiləydi. Avtomobil aydımay səpərgə çıxqanda tallaş çəklimi uçuraş, plan boyucu bombaslıq, tasadibiyliq, köp balladı qayt yolu din deyirək berirdi. Avtomobil aydab səpərgə çıxış, xudu bir aşqışqı uxşaş, çəksiz mümkənçilikə tutuşuduğan dərvazını icib, kişilərinin pahaliyyət dairisini zor dərəcədə kin aytib, yeraqın yetkili boluduğan nişan qaylandırdı. Avtomobil aydaş addi orun yötkülüş bulubla qanmasdın, yenə hər vaqt toxtaş, hər vaqt yolu çıxış hüquqı ege buluş bulub, bu səpirni naməlum və xoşallıqı çömdürdü. Мәйли Ават шәһәр мәркәзендә булсын, яки җимҗит шәһәр сыртыдагы кичек базарда булсын, тагъ дәрья көл диңгезләрдән алып үтеп, калбыдагы хиссиятка толган ва ерак җайларны издигеле булады. Автомобил әйдегәндә улар сәфәрне халыганча планлый алайды. Һәр кытымлык юлга чыгыш арзусы ва йетип бериш канат туйгысын бәһрман була алайды. Техимы мөһиме автомобил әйдәп сәфәргә чыгыш отыр яшьлык әрләрнең фикер йөргизүчегә, ес кылышыга техимы көп вакыт ва бошлык яртып берде. Yalqız avtomobil aydaş səpirdə turmuşdakı uşaq düşək işlər və xidmət besimini vaxtınca taşlab, xiyallarını avtomobil sırtıdakı mənzərə əgişib pərvaz qıldırğılı boludu. Qalıbının bu xil azadlığı və çökməsi kişilərin özünü texim yaxşı düşünüşüğə, özünü tunuşuğa, kişilik həyat yolunda texim aqlanı tanlaş elib verişiğə yardım verdi. Şoğa avtomobil aydaş bir xil səfərgə çıxış usulunu tanlaş bulubla qalmasdan, texim mühimi bir xil turmuş pozisiyasının ifadəsi, bir xil mənzər boludu. Faqat haydash o'rindili turib ko'rgili bo'ladi. Nurg'un o'tiryashlik arlarga nisbatan aytganda, mayli haqiqiy avtomobil haydash yoki taqlidiy avtomobil haydash bo'lsin, hammasi ularning turmushining kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismiga aylandi. Ular safarga chiqish usuli bo'libli qolmasdan, yana yesiyatning yo'lanchiki, besimning qo'yib berilishi va xoshallikning manbasi. Bu jarayonda o'tiryashlik arlar o'z bilan so'zlashish usulini topdi. Shundaqla ularga mansub bo'lgan xoshallik va qanoatga Qaytadan iniqlama berdi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemizda biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
3: A, yana bir qitim o'ynamdik. Pastkucha, hay top o'ynay.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik. Xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Qırxananın təşkirişi də şopurdan salamətlik edin, çoğun çataq çıxmadı. Soğu çüb getkən avtomobilini qutquzuş yardan beriş xadımları qırxaqqa süzüb elib çıxdı. Bu qetimki soğu çüb getiş vəqəsi də Östanlı üstüdeki arğamca intayin mühim rol oynadı. Bu, canlı qutquzuşu arğamca qayardın kəlgən. Muhbirlarının ilgilişcə bunudun ilgiri Korlu Şəhərlik Qunay İdarisi Suğuruş Östünününün bixətərlik xəyib xətri, Yoşurun xəyibki qarda su üstüdə qutquzuş yardan beriş arğamcısı orunlaşdırğan idi. Bu yıl 7-ci ayda amının suda xətərgi yoluqanda özünü qutquzuşunun muvaffaqiyyətlik buluş nisbitini yuxur götürüş üçün bu idarə arğamcığı qarda müstəhkəmləş dərəcəsini östürüş elib bardı. Həm suləv ləylidi şartısını qoşub ornatıb, arğamcını başdan axır su yüzüdə ləylidib, suğu çüb getkən amının küş olab keçib qutuluşuğa qolaylıq yarattı. Bu yıl yaz kirgəndən bu yan canlı qutquzuşu arğamcı toğırsadıkı xəbərlər amının diqqətini tartdı. Ən dəsləbki Xoşut nayisinin yeza, kənit östənlərgə ciddi təqabül turuş boyunca qutquzuş yardan beriş arğamçısı orunçişidin, hər qaysı caylardaki alaqadar tarmaqlarının, tordaşlarının pikrigi asasən qutquzuş yardan beriş arğamçısı qarda yaxşılaş elib berişiqcə, yana Korlu şəhərinin adam qutquzuş əməliyidigicə, canlı qutquzuşu arğamca bir türlük addi kəşfiyyatdın bir yürüş sınaqa bərdaşlıq berələydiğən əmili layihəyə östürülüb, ən axırda xətərlik peyddə hayatlıqını qoğdaşdək halqılıq rolunu əqiqi cari qıldırdı. Bu şunu toluq çöndürüb verdi ki, asası qatlamını idarə qılışdiki əqil parasət və hararət köp hallarda bu xil məvqəni əməliyyətki qoyuş, xəliq rayıqa örmət qılış, sicil mükəmməlləşdürüşdək əməli işləş royuqa yuşurunğan boludur.

Su bulğun işini mənbədin tüzəşini küçə etiş bulub, sanayət karxallardaki bulğun işinin aldın iliş tizgilləşini küçə etiş. Şəhər bazarlardaki turmuş yundularını yığıb bir tərəb qılışını küçə etiş. Baxmıçılıqda pakiz işləb çıxırışqı türkü buluş, dəryağı quyulduğan bulğumalarını başquruş tizgilləşini küçə etiş qatarlıq, tötürlük vəzifi tədbirini öz işçigə alıdu. Üçüncü, su bulğun işini nazarat qılış, başquruş önümünü östürüş bulub, közütüb ölçəş torunu əlalaşdırış, kinaytış, kanun icrasını nazarat qılış səviyyəsini östürüş, asasi tərəklik iqtidarını östürüş qatarlıq, üçtürlük vəzifi tədbirini öz işçi qalıdı. Hərəkət layihəsi asasən, ərqaysı caylar, ərqaysı alaqadar tarmaqlar, ammanın ətrafıdaki sonu qoğdaş, tüzəşkə yüksək əhmiyyət verib, toğra siyasi nəticə qarışı turğuzub və əməldi körüstüb, Həmkarlışış, maslışışını küçə etib, xizmətdə birikmi küş şəkilləndirib, su ekologiyası mühitinin tüptün yaxşılınışıqa texumu yaxşı törtkü buluşu kerək.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anlatımız, mən Şirin Gül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmularıqı qolaqsa qayslə. Qızıl baylıqdan yaxşı paylanış arqılıq qızıl tomur davamlaşdırıldı. Çınxay ekologiyini qoğdaş əsli kəltürü sistemisini mükəmməlləşdirdi. Döldümüzdə işləngən yezigilik maşınları yeni çapdıqları tez köpəydi. Dalı tənərkidi tədirci halda amının sağlamlıq və turmuz sübdiyə intilişidiki mühim bastıya aylandı. Məxsus sayahatı rəsim üçün sitivaldıqan bu xil kiyim terini səqimləndirişi mümkün. Bu xil vasitə arqılıq avtomobil toxtutuş tərtibini önümlük yaxşılığılıb oludu. Uzun vaqt bu xil oyunlu oynaşının közgü boğan ziyniğı səlqarman. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping, Kızılbaylıq partiyimizin cabalıq həm şanlıq küreş müsabısının qovahçısı. Ən kımmetlik mənivi baylıq. Onu çoxun Çin qalib, Çin hissiyat, bütün küş bilən yaxşı qoğdaş, yaxşı başqoruş, onundan yaxşı paylanış kerek dəb körsətdi. Cayla Başucu'nun tapşırıqını əsli çın saqlap, Kızılbaylıqını qoğdaş mexanizmini davamlıq mükemmelleştirip, Kızıl ruhunun çoğunqur məzmununu qeyzib, qoğdaş və paydınış davamıda Kızıl tumurunu davamlaştırıp, cəsarətlən ilgirləş yeni müsabısıya qudrətlik mənivi küş qoşdi. Bu yazlıq tətildə 15 ülkədən halqıqan uzun səpər dövlət mədəniyyət bağıçısını ekskursiya qılış qızğın dolqını kötürüldü. Lodanjal körükədə kişilər xətərlik ötkənlərini büzüb ötkən qanlıq kürəşini əslədi. Lushangöndə kişilə Çişuy dəryasından 4 qitim ötkəndəki cəhənnə silsiləyə salğan işlərini əsildi. Quyanda uzun səfər mədəniyyəti rəqəmlik sənət sarayına kirgənlər 200 min adam qitimdən eşib zamanvi fən texniki arqalıq qızıl tarixini əsləb uzun səfər ruhini his qaldı. Başucu Xi Jinping Kızılbaylıqdan yaxşı faydalanıb qızıl tumurunu davamlaşdırışqa başdan axır yüksək əhmiyyət bədi. Partiya 18-ci qurultidən bu yan, o partiyamız üçün zor tarixi əhmiyyət iyi bolğan inqilabi müqəddəs çay. Qızıl konu çay. İnqilab tarixi xadrı sorunlarına köp qeytin badi. O mındaq təb körsətdi. İnqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarına partiya və xalqının qəhrmanlarca körəş qığan şanlıq tarixi mücəssəmləngən. Cungu inqilabının oluq müsabisi və təsirlik iş əzri xatirləngən bulub, partiya və dövlətinin qımmətlik baylıqı. O monolanı təkidlədi. İnqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş və onundan paylanışını küçəytib, inqilabi mədəniyyətini əvci aldırıb, qızıl genğı varızlıq qılış bütün partiya, bütün cəmiyyətinin ortaq məsuliyyəti. 14-ci 5 yılın axırıqıca dövlətimizdəki yötkügülüb olmaydıqan inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqı 42 min. Dövlət ilkidiki saqlamı inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqı 1 milyon 500 mindən artıq. İnqilab xatırı sarıyı 3 mindən artıq bulub, İnqilab xatırı sarıyı sistemisi asası cəhətdən şəkillənib, yılıqı oturca 600 milyon adam qeydim tamaşibin İnqilab xarabiliki və xatırı saraylarına kirdi. Kızılbaylıq qayta hasıl bulmaydıqan, oranını ağılı bulmaydıqan qımmətli baylıq. Onu qoğdaş baş vəzifə. 15-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş və onundan paylanış, bölək rayonu quruluşunu çoğunqur qanat yaydırıb, mühim inqilabi konu caylarını remont qılış və saqlamı inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını remont qılış planını yolu qoyudu. Yaqında dövlətimiz yötkügülüb olmaydıqan inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını remont qılış və mühitini tüzəşkə qarada inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş qoruluşu texniki yetəkçi prinsipinin sınaq nosqısını tonca qitim çıxırıb, təkşürüş, bahalaş, qoruluş qılış, təkşürüb ötküzübiliş qatarlıq bütün cəriyanda caylada remont qılış ölçümü birdək bulmaslıq, hədədin ziyadı yığılaş qatarlıq məsələni həl qaldı. Konu inqilabi tayanç bazı rayonu bolğan Jiangxi'nin Kızılbaylıqı mol. Gancuda Yudu nahisigi caylaşqan Jungu Kompartisi Cənubi Jiangxi Ölkili Komitetinin konu orni remont qılınıb atıdı. Şu cay əsli hünər sənət, əsli xam materialını işlətib, pütkül quruluş remont qılınğan din kiyin tarixi əsli qiyabdini toluq saqlap qilishqa həqiqi kapalatlıq qaldı. Qızıl şəhər Rüyicinda Qağaz Mədəniyyət Yadıqarlıqları muzeyda saqlınıb atqan İnqilabi Mədəniyyət Yadıqarlıqlarının 80%-ki yıqınını iyiləydi. Şu cay ziyan uçurğan bir qısım Qağaz Mədəniyyət Yadıqarlıqlarına qarata bir qatar texnikilik vasılı arqılıq qutquzuş xarakterlik əsli kəltürüşünü qanat yaydırdı. Dövlətimizin 9 milyon 600 min kvadrat kilometrin artıq bir bayan ziminada qızıl baylıq nəhayti köp. Bu əzəllikdən yaxşı paydanıb, qızıl mədəniyyətə varislik qılış və onu əvc aldırış xidmətini yaxşı işləş kerek. Dövlətimiz inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını ümumi cəhətdən namayan qılışının sübütünü davamlıq özdürüb, baş temisi Roşan, türü mol, xatır sarıya sistemisini bərpa qılıb, inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqları tərbiyəsinin önümünü yuxarı kötürdü. Beycan şəhəri, Beycan daşüsü qızıl binası. Şanshan qatarlıq qızıl koordinatlığa tayınıb, bütün şəhərdə partiya quruş, yapın tacavuzçılığa qarşı uruş, Beycanga kirib intanga atılınışdan ibarət 3 çoğun bölək rayonu təsis qılıb, daimliq körgəzmə, özgəcə vaqtlıq körgəzmə və səyyarı körgəzmə arqılıq qızıl ruhni sistemiliq, tomurluq qaldı şərihlədi. Chongqing şəhəri Kunijay qoşulğan xatırı sarıyı qoşulğan çökmə təsirat qızıl mədəniyyət liniyasını bərpa qılıb, qızıl qiya ruhini kişilər qalbiga çoğunqır sındırdı.
yeniden işlengen küçük lobu başının çüşü XR arkalık hez kılış, yeniden derecesi östürülen Chongqing 1949 başlayımısındaki oyun pen texniki vasıtası arkalık tamaşı bilanı aşı oruç yıllarına başlap kirdi. Jiangxi'nin Nanhu'daki kızıl kemiden inkılabi muqaddes jay Şibay boğıcı, Yudu deryası boyudun Bautashan teğe bağırgıcı boğan bir qatar kızıl yer belgeleri, kızıl kuni jayla partimizden yol boyu besip gelen japalıq küreş musabsi kuaq bulup, kişilerin jasaratlan olgı ilgirleş küçünü özleksiz urğutmaqtı.

Hürmetlik radio anlıqıçıla, Jonghua su munarı dəb tariflendiğen Çinxay 15-ci 5 yılının başını şilada tağ, derya, orman, etiz, kül, otlaq, kumluqını bir gavda qılıp qoğdaş və sistemliq tüzəşti çın durup, yeşil ekologiya tosqını davamlıq müstəkkəmləb, ekologiya mədniliki egizlikini peximi yuqru ölçəmlən bərpa qaldı. Çinxay, Huanghe, Changjiang, Lansangjiang deryalarının mənbəsi. Bir bayan ketken İgizlik, soğuk rayondaki çimlik su mənbəsini saklaydıgan, su ve tıpıraqını saklaydıgan yeşil su ambarı. Hazır deniz yüzden 4400 metr İgizlikteki Yüşu'nun Zado nahiyesi, Lansangjiang deryası mənbiyi Bağcı rayondaki bir karı tıpıraqlıq sahilde hizmetçilə yeniden terliğen otcöp uruqının önüş nisbini tekşürmekte. Uzaqtın boyan bu yerinin otlaq ekologiyasını əsli keltürüş, ızcıl qatlıq soğuk, oksigen kəmcil buluş, iptidai yipinci ösümlüklərinin bıxınış nisbiti tövən buluş qatarlıq köp xil çəklimi yuduş gəldi. Çinxay ölkisi terixçilik əndiyisdə yanlıq yartıb bakanmay, yana otcöp sortun tallab yetiştürüşkü küş sərib qaldı. Üçtəriya mənbəsinin deniz yüzdün otırcı egizliki 4700 metrdən aşıdı. İgizlik və qatlıq soğuk buladığan rayonlarının ekologiyasını əsli kəltürüş və tüzəş nəticələrini müstəkkəmləş qeyin. Bu yıl Şucay pən tədqiqat aparatları bilən birləşib, otçöp uruqı yetiştürüş ötkülük hücum qılış salmıqını zoraytıb, İgizlik və qatlıq soğuk buladığan rayonlarda özçüki maskildiğin bir türküm otçöp uruqını tallab kin aytdi. Həm də otlaqının çekinişigə qarıda oxşaş bulmağın türlə boyuca türgü ayırıb tədbir qollandı. Jonghua su munarının ekologiya tosqi özeksiz müstəkkəmləndi. Bu yıl Çinxay pən texniki arqılı qüvvət ata qılışqa yanımı tayandı. Bir tərəfdən asman bilən yer bir gəvdə qılınqan ekologiyanı közdüş torunu ziş toqub, videoluq közdüş noxtisi və yeraqdın seziş közdüş supsini yenidən köpəydib, otlaq bilən su mənbəsinin sallıq məlumat özgürüşünü dəl caydı hesablab çıxdı. Yeni bir tərəfdən 20 mindən artıq çarvıcı ekologiya qoğduğuçısıqı qarada pən texnikilik qoğdaş yeni vasitisi boyunca tərbiyyələş və işildik salmıqını zor aytdı. Bu yıl Çinxay Üçtəriya mənbəsi Jonghua su munarının ekologiyasını qoğdaşını qollaş sistemisinin 2026-cı ildən 2035-cı ilgəcə bolğan planını elan qılıb, 52 noxtalıq vəzifə, tədbir və 37 çoğturunu orunlaşdırdı. 15-ci 5 yıl məzgildə Çinxay texim yuqru ölçəm bilən ekologiya mədniliki egizliki bərpa qılış nişanını çın gözləb, Çinxay Külü Vadisi, Lansangjiang deryasının yuqru yaxındakı tağ, su, orman, etiz, kül, otlaq, qumlu bir gavda qılıb qoğdaş və əsli kəltürüş quruluşunu yolğa qoyub, əsli kəltürüş kölümünü 300 min moğa yetkizdi. Dövlət bağçısı asası gavda qılınğan təbiiliki qoğdulduğan cay sistemisini mükəmməlləşdirib, ekologiya sistemisinin köpxılıqı, muqumluqı, sicillıqını küçəb östürüdü. Üççoğ darya qol iqininin ölkədən çıxdığan kəsmi su yüzünün su süpdini ikinci türgi yetkizib və onundan yuqurlutub, Jonghua su munarını müstəkkəmləb, suyini teximi köpəydib, məngü şərq qarab iqiş imkanitiyi eyiq qalıdım.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu ildən bu yan dövlətimizdə işlənən yezigilik çapdıqları tez köpəytilib, əməli ehtiyacğa dəl cayda cəpsləşdirilib, yezigilik işləb çıxırışının sübti və önümü üstürüldü. Hazır Celin ölkəsi Hölkü Muqınaqdan mol usul aldı. Hölkü Muqınaq soqulub gedişkə çidamsız bulğaşqa, ilgiri köpüncə adam küçü bilən özülətdi. Bu yıl şu cay məxsus yığış maşinisini zor küş bilən kengaytib, yığış önümünü üstürdü. 25-ci növətlik Çancun yezigli körgəzməsi də əqli ağdırmay teriş maşinisi, yenik addi kömüqınaq yığış maşinisi, şaxşumbulani pakız bağlaş maşinisi qatarlıq bir qatar yeni əsləhələmü mərkəzlik namayan qalındı. Bu yıl Celin ölkəsi Şərqi Şimal rayonunun aşlıq işləb çıxırışıda ən ciddi ehtiyaclıq bolğan maşini tiplərini nişanlab, tədqiqat məbləğidən 150 milyon yuan acıratdı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Davlat Tənərkidi tədərci halda amının sağlamlıq və turmuş sübdigi indiləşirigi muhim vasitəyə aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axta xəbər berdi.
1: 400 milyon. Bu, dövlətimizdə Davlat Tənərkidi qatnaşqan adəm sani. 100. Bu, 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da eniq otur quyulğan, 2030-cı ilə barğanda Türkü bolup berpa kılındığan yukur sübətlik dala tənərkiti mənzil qayının sani. Aslandiki ammının kızıqışıdın, köpsandiki ammının kündülük adeti yüzlengen dala tənərkiti, tədirci alda ammının sağlamlıq və turmuş sübtigi intilişidiki mühim vasitigi ayılınıp, kən kəsib tərəqiyyat pürsti elib gelidu. Su, kuruqluq, hava, kulupin etiş. Bir qetimliq taqqı yamışış. Bir qetimliq qar deyiliş, bir qetimliq dalada iqınq qarşı yüzüş. Hər qetimliq dəmiliş məzgildə dalağı atlınış kişilərinin cismani və ruhi cəhətdən aram alıdığan qızıq tallışı bulub qaldı. Təbiyyət ki yıqın, ərkin azadə bu xıl turmuş suli və özgüç təsirat, texim köp kişini öydün çıxıb bu hərkətki atlınışqa cəlib qılmaqda. Qatnışıdığan kişilər sıcıl kənaydı. Kəsb ekologiyası muqum zoraydı. Dala müsabıq işleri üzlüksüz köpəydi. Dala tənərkiti nokol mədəniyyət təntirbiyə paliyyətidin istimalğı törtkü boludğan, kəsbki küş qoşudğan, xalq durmuşıqın nəbiyyət güzdğan tərəqiyyat yeni motoru qaylanmaqda. Muşundaq arıq görünüşdə əsləyəlləri mükəmməl, mülazimiti əla, bixətər, kolay bolğan bir türküm dala tənərkiti mənzil qayını bərpa qiliş, Dəl vaxtı da boldu. Onun istiqbalı parlaq. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da su dairisi, hava boşluqı, tağlıq qatarlıqlarını dala tənərkitigi bir xətər, tərtiblik eçi düşünü alıq silcidiş otur qoyuldu. Həm sağlam cungo quruluşu məxsus səyibisi də, qar, muz, tağlıq qatarlıq 100 yuqur sübətlik dala tənərkiti mənzil qayı bərpa qılışıq türtkü buluş otur qoyuldu. 2025-ci ilə 10-cu ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Təntirbiyə Baş İdarəsi qatarlıq tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beycin şəhəri Pingu rayonu, Cinxay Köli Dala Tənərkiti mənzilgahı qatarlıq 49 mənzilgahını, birinci türkümdəki yuqur sübətlik Dala Tənərkiti mənzilgahı quruluşu rayonu tizimlikəyə kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi. Tunç Türküm'də noxtuluq qollaş tizimlikigi kirgizilgən dala tənərkiti mənzilgahları, tağlıq, su üsti, qarmuz qatarlıq türlük təbii rayonlarğı çetildi. Türləri mol və köp xıl. Ənənivi taqqı çıxış, qart elişdin özgici tüvən boşluqda uçuş, taqtı qolvaqqıca oxşaş bolmağan həvəskarlarının ehtiyacını qandıralaydı. Uxturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Yuqur sübətlik dala tənərkiti mənzilgahı quruluşu noxtada sınaq qılıb ülgü körüstüş, yəki viviski esib nam beriş bolmasdın, bəlki dala tənərkiti baylıqı üstünlüki və tərəqiyyat asası bar rayonlarını texımı dəlcaydı qollaş və küş qoşuş. Noxta arqılıq dairini yitəkləb, dövlətimizdən dala tənərkiti kəsbinin tərəqiyyatıqa türtkü buluşdiki mühim tədbir. Bu il 3-cü ayda Saudi Ministerliği qatarlıq 9 tarmaq muhakimi qılıb tüzgən, sayahat mülazimiti eksportini ilgir sürüb, çiqradın kiriş istimalini kengaytış toğırsızdiki siyaset tədbirlədə, şəraiti bar caylarının yuqur sübətlik dala tənərkiti mənzilgahı arqılıq, çətəl dala tənərkiti həvəskarlarını kelişki cəlib qılışıqa ilham veriş,

məxsus tılıq elindi. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, dövlətinin yuqur qatlamdın pilallışıdın köp tarmaqlarının yürüşləşkən tədbirləri gecə, dövlət işidiki kəsiblərini yetiştirişdən xalqara bazarını kinayetişkicə, bir qatar siyasətlər ziş oturu qoyulub, qollas salmaqı sıcil zor aytıldı. Yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayini sızıb çıxış. Qandaq çay, yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayi quruşqınmaz kilidu, Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Dövlətlik Təntərbiyə Baş İdarəsinin alaqadar siyasətlərdə mundaq tört şərt aydınlaşdırıldı. Yaxşı bolğan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat asasığa igi buluş. Bu asaslıqı təbii baylıq üstünlüki, tərəqqiyyat təcrübəsi, bazar mühiti qatırıq cəhətlərdə ifadələndi. Dala tənərkitini tərəqqi qıldırış aktivliqiga igi buluş. Dala tənərkiti mənzilgayı quruluşu xizmətini hökumət xizmətinin gün tərtibigə kirgüzüş. Kən dala tənərkiti tərəqqiyyat boşluğuna igi buluş. Dövlət içi sırtıdikilərini kən küləmdə qatnışıqa cəlib qılalaydıqan buluş. Yerlik maliyyə əkvalı məqum buluş, tür quruluşu və kiyinki ticarətini qollab, yüşürün qəris xəvb xatırının yenidin köpü işidin saxlayalaydıqan buluş. Dala tənərkiti mənzilgayı quruş adi alda bir tağını dairləş, bir köl bərpa qılışəməz. Əməliyyətdən ayrılğan, çoğun və tez buluşunu közləydiğən siyasi nəticə quruluşu. Yen obraz quruluşu qılış dixim əməz. Kəsb sahəsindəki kişi mündaq təklif bərdi. Tür xaslıqını pərqləndirib, paydiliş xarakterdəki türləni dadılıq bilən bazar ticaretdəki tapşırıb, Xalqara ölçəmgi seliştirib, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, soğudu qımitini östürüş. Amivi mülazimət türüdiki türləyə qarda, aldı bilən nopus ziş rayonlarını qaplab, 15 minutluq çiniqiş çəmbirkəyi kirgüzüb, mənzilqaqının ravallıqıqa kapalət tıqılış. Şununla bir vaxtda əslə quruluşuqa material tallaşını qatıq kontrol qılıb, keyinki asıraş tənərxini tövəlitib, uzaq ünümlük ticarətini işqaşırış gerək. Kişini təlpindirdiğən dalı tənərkiti mənzil qadı. Ekologiya asası rəngi və tərəqiyyat hayati küçünü tən hazırlıqan buludu. Bu, dalı tənərkiti mənzil qayı bərpa qılışda öz alayidliki birləşdirib, qatıq detal əslə əlri və yumşaq mülazimətinin dərəcəsini mas qədəmdə östürüşkə diqqət qılış gərəklikidən dərək berdi. Məsələn, adəm iqimini nazarət qılış, kontrol qılış. Sallıq məlumatını körgülü buluş qatarlıq texnikalardan paydınlıb, su mənbəsi, tez toq qaçılaş üskünüsü və ciddi qutquzuş maddi əşyaları qatarlıq asasi ehtiyac cəhətdə zapas saxlaş xizmətini yaxşı işləb, ticarət ünümün östürüş. Bixətərlik, qutquzuş mülazimətini yaxşı işləb, dairələşdirib başqırış bilən rəqəmləşdiriş vasitəsini birləşdirib, bütün günlük, strolluq bixətərlik muhafizəti sistemisini bərpa qılış. Mənzilqaqdaki qatnaşını cipslaşdırış xizmətini yaxşı işləb, həm şəhər ayını, vokzal qatarlıq yolucular mənbəsindən mənzilqaqqa bardığan çox qatnaşını yaxşı qılıb, həm mənzilqaqının işki qismindəki kiçik qatnaşını yaxşı qılıb, inçik ticarət arqılıq səpərgi çıxış umumi təsiratını östürüş gerek. Trilyon dərəcilik bazar tez sürətdə şəkillənməkdə. Tunci Türkümdeki yukur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı quruluşu rayonu tizimlikidən şunu körülüşkü buludu ki, Nurgun Tör, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang Dilsi qatarlıq dövlətinin mühim strategiyelik rayon orınlaşdırmasını zış çördəb orınlaşdırılgan. Məsələn, tizimlikke Beijingdeki Jinhai Köli qatarlıq 2 orın, Hebeideki Beidaihe qatarlıq 3 orın kirgizilgən bulub, Bu, Beijing, Tianjin, Hebei rayonidagi aloqador kasblarning mas taraqqiyotiga turtki bo'lishga foydalik. Dunyoga nazar solsak, g'arbdagi ba'zi taraqqiy topgan davlatlarda dala tanarkiti kasbi allaqachon pishib yetilgan taraqqiyot logikasi va kasb sistemasini shakllantirgan bo'lib, tantarbiya, madaniyat sayohat, jabduq yasimchiligi, yotoq, yemak-ichmak qatorliq sohalardan olqidi. Kəsb zənciri uzun, yetəkləşanlıqı küşlük, işqorunuz siğimi çoğun. Şünç yəqin, şünç güzəl, həbdə axırı xıbıyı kiliş, həqiqi istimal yüzünüşü bulub qaldı. Xıbıyı ölkülük təntirbə edarısının başlığı Wang Biao, müxbırıq tunuşdurub, mündaq

Xebey bütün yer şekli, Beijing Tianjin'i orap duruş, kışlık olimpik tenerket müsabıkısı mirasları Katarlık gevdelik özelliklerini toluk cari kıldırıp, bir Katar siyaset hüccetlerini çıkarıp, Xebey'deki dala ülke derecelik yadroluk IP berpa kıldı. 2025 yılı Xebey ülkesi bu içe 1614 meydan dalı tenerket müsabıkısı ötküzülüp, bultır kokşaş mezgildikiden 104 bütün %5% işip, 14 milyard 300 milyon yuanlik istimalga törtkü boldi. Xebey ülkelik tentribe idarısının muavin başlığı Tian Jiangong mundaq dedi. Xebey ülkesi yuqori süpatlik dala tenerketi menzilgayi kuruluşini yeni pelligi kötürüşkü törtkü bolup, texim köp xalqaralıq ve dövlet işçidiki ali derecelik müsabıqlarını kirgizdi ve yetiştirdi. Şunun olan bir vaqtta, özgüce, parıqlıq dalı menzilgayi topini berpa kılıp, dala cabduqlarını yasaş, müsabıqı iqtisadi, tentarbiye sayayeti, kütünüş, aramiliş qatarlıq alaqadar kəsiblərini zor küşbilen tərəqi kıldırıp, kəsiblərinin çonqur yuğurluşuğa törtkü boludu. Çocanda uda neçil dala tənərkiti yığını ötküzülüp, ölkü biçe 10 yaxşı su boyu dala tənərkiti sorni. 10 çoğun dala istirahat sayat mənzilgayı qatarlıq, dala tənərkiti mənzilgahları arq-arqıdın elan kılındı. Güjoda, gərbi qısım tentarbiye yeni küçü hərkiti qatarlıq, 6 çoğun ötkəlik ucum kılış hərkiti yolu koyulup, xalqara təsir küşki ige, tağlıq dala tənərkiti mənzilgayı bərpa kılınmaqçı. Dövlət siyasetinin sicil küşkuşi, yerlik əmeliyetinin üzlüksüz çoğunkırlışına gişib, memleketin arkadaş cayları da alaydiliki roşen, mulazımeti əla, türtkisi küşlik bolgan bir türküm dala tənərkiti mənzilgahları tez meydan kilidu. Kesb sahasidiki kişi mundaq qardı. Bu, dala cabduqları və buyumlarını yasaş, mənzil rayonu bilən sayat ticaret süpsi, üzgüçi müsabıqa qatarlıq kesblərinin şəkillənib, həm türtki buluşqı türtki bulub, trilyon dərəcilik istimal və silinli yuşurun küçünü qoyub berib, alaqadar kesblərinin tərəqiyatıqa uzaq müddətlik quvvət qoşudu.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, məxsus sayıda rəsim çüş üçün setib aldıqan bu xil kiyim terini zəxmiləndirişi mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Hər qıtımlıq bayramlıq dəmiliş məzgili sayıdaki çıxışının yuqır pəlli məzgili bulub, türlük sayıda sürətki tartış ehtiyacı mərkəzlik meydan kilidu. Bu vaqtda bahası ərzan bolğan bir qıtımlı kiyib taşlıq itirgan kiyimnin elektroluq soğudu süpsədiki setiliş mıxtarı örləydi. Bir qitimli kiyiblə təşlif edilən kiyimnin moda bolışı, səyahət ki çıxışqa amraq yaşlarının istimal ehtiyacı qımas gəldi. Ləkin yenə bir qısım sodiyərlə bu xil kiyimnin işləb çıxırış ölçümünü təvəllətdi. Bəzi, naçar süpətdi ki, bir qitimli kiyiblə təşlif edilən kiyimgə qandaq sağlamlıq yoşurun xəvbi yoşurungan, qandaq tallab setiviliş gərək. Kəsbiçirə məxsus ölçəm çıxırılmıqan bu xil kiyimnin məhsulat süpəti təkşəməz. Rojan Anji şəhər əhalisi Rojanın Tordun mal setviliş talonunda həmişə 10 nəçüyəllik asma mayka, 30 nəçüyəllik parçı güllük uzun köynək qatarlıq tavarla ba. Bu, onun məxsus sayıat ki çıxışqı maskildiğən muqum bahalıq bir qitimli kiyib taşlayıdırgan kiyimləri bulub, onun eskilişcə bu kiyimlərinin bahası onun qıdisbətən bəkli muhabbıqkən. Muxbir elektronluq soğudu süpsida atalmış bir qitimli kiyib taşlayıdırgan kiyimlərinin setiliş bahasının 50 yöngi yetməydiğallıqını, pasonunun yeni rəngilərinin köp xil işgəllikini, köpüncə mənzeri rayonlarda sürətki tartışdı kiyidiğan kiyim işgəllikini, bir iki qitim kiyiblə taşlayıdırgallıqını ya ki elib setildiğallıqını, adətki tez moda kiyim keçək icar türü bilən roşan pərxiləndiğallıqını bayqıdı. Jungo toqimchilik qurilishini pilallash yurtining oliy injeneri Song Lidanning qarishicha, bu xil kiyim tor orqali barliq kelgan iste'mol uqumi bo'lib, navbatda soha ichida munosib maxsus o'lcham o'tirga qo'yilmagan ekan. Bazarda qaratmalik qiliplashtirish va cheklash kamchil bo'lgashqa mahsulot sifatining takshi bo'lmasligini keltirib chiqargan. Ba'zi iste'molchilarning inkas qilishicha, bir qism kiyim kechaklarining tikilishi qopal, raxtini epiz bo'lib, yuvgandan keyin shakli o'zgarib ketish, rangi o'ngib ketish qatorliq masalalar ko'rildi ekan. Ammo bahosi arzon bo'lgashqa tanlab qabul qilindi ekan. Bir iste'molchi kiyimni qo'lga olgandan keyin amli buyum bilan rasmning farqining bir qadar cho'g'ishganligini, raxtiningmi ancha yaxshi emasligini, lekin bahosi arzon bo'lgashqa bir ikki qatim kiyisi bo'lganligini aytgan. Muxbir nurg'un elektronlik savdo tuvan baholiq kiyim kechak do'konlaridan shuni bayqadiki, bu xil kiyimning mahsulot parametrida rax va material tarkibida konkret uchurlar ko'rsatilmagan. Kiyimning suv bilan yuvish belgisi, osma markasi qatorliqlarni so'rganda sodigarlar faqat asosiy rasm va tafsili ahvolni o'lcham qilsa bo'ldiganligini, texnik ko'p rasm bilan ta'minlay olmaydiganligini bildirgan. Nachar sifatdagi bir qitimni kiyib tashlab yetirgan kiyimlar teriga reaksiya qilishi mumkin. Jiangsu ülkelik xalq doktorxanası teri kasallikləri bölümünün modir virachi Sun Weiling mundaq deb qaradı. Sayahatda rəsmge düşdü kiydigan bu xil arzan bahalıq bir qitimli kiyib taşlayıb turğan kiyimlərinin raxti yerek buluş, ximiya sanayeti maddələri ölçəmdən eşib getiş, işləb çıxırış tazlıqı ölçəmge yetməslik qatarlıq bexatarlıq məsələləri mövcud buluşu mümkün. Arzan bahalıq bir qitimli kiyib taşlayıb turğan kiyimlərinin raxtının köpüncisi bir qədər qatdıq bulub, fizikilik teri zəxmilnişini keltürüb çıxırışı mümkün. Bolubmu, qoltuq, kökrək, bəl, qorsaq, yaki, yotu tövüdiki teri qıdıqlanğadın kiyin, qızıl dağ, sancıb ağırış və teri taşlaşını kəltürüb çıxırıdı. Onun başqa, kiyim keçəklərgi şiltildiğən boyaq, yaki, rəng turaqlaşdırğış bir qədər ərzan bolub, onun tərkibidiki formaldehid terigə reaksiya qilishi mümkün. Bu xil yeni tavarlardan başqa, nurğun bir qitimli kiyib taşlıb etildiğən kiyimlə yana nimkəş supada setildi. Süpidiki nurgun kiyim keçəklə, sayahat kiyimi, bir qitimli kiyiş digərlərini setiş noxtısı qılğan bulub, sodigərlə, pəqat bir qitim kiyiş 99% yeni dəb təşviq qılğan. Sun Weiling mındaqdırı. Bu xil qoldun qolğu ötküzüb setildiğən kiyimnin tazlıq yoşurun xəvipi körünərlik yuqır bulub, adətdə ayildiki tazlaş vasitası bilən yoşurun bexətlərlik xəvipini özül kesil tügətkili bolmaydı. Sayahatda rəsim düşdü kiydiğən bu xil bir qitimliq kiyimnin süpitinin yaxşı ya ki naçarlıqıqa qandaq hüküm qilish kerak. Əmliyyətdə məyli bahanın yuqarı tövən bolışının qati nəzər, dövlət işçilə setildiğən kiyim keçəklər, dövlət toqumçılıq məhsulatlarının asasi bexətərlik texnik qaydısıqı uyğun geliş kerak. Bu ölçəmdə formal deyit, pH qimiti, kiyimnin rənginin önməsliki, ғайри пурак қатарлықлаға бейхаттарлық чеки бекітілген, әмді тері білі үшіршіш дәрецік асасын оқшаш болмаған бейхаттарлық техник түрлері айрылған. Джунго тоқымчылық құрылышыны пилаллаш юртының али инженері Соңлидан мындак диде. Кийим кечек сетевлиштен бурун истемалчылар содигерлардан бу кийимлернинг өлчөмгө уйгун келдиганлыгын испат менен таминлашты талап кылышка укуктук. Махсулатнын асма маркасы, суу менен юуш белгиси, иштеп чыгарган завод, материал сүптү катарлык белгилерге караш. Дөлөттүн токумчулук махсулатларынын асасый бехатерлик техника кайдасына уйгун келиш керек. Соңлидан мындак теклиф берди. İstemalçılar sayahatta rəsimge tüşüşte kiydiğen bir qetimliq kiyimini talab seti valğandan kin, purqını purapeqiş, rəx süptini tutuş arqılıq, dəsləbki qadamda məhsulatının yaxşı ya ki naçarlıqıqa hüküm qılıp, məsli bayqalsa, vaxtıda sodigerlə bilən kengişip bir tırap qılsı boludu. Kiyimnin oralmısını aşqandan kin, kiyimnin purqını purap, onun süptige, rəxtige, tikilişige qaran. Agar 7 kun sababsiz mal qaytirishni qo'llamasa, belgilik ko'shar bo'lishimiz kerak. Agar bunday kiyimni setib olib kelganda xotirjam bo'la olmasangiz, ichiga o'zingizning kiyimini kiyib, ondan bu kiyimni kiying.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Uzun vaqt bu xil oyunu oynaşının közge boğan ziyniğe sal qarashqı bolmaydı. Muhberimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər beridi.
1: Quraşdırma purçaq, yani pindu, bir xil rənglik kiçik purçaqnın çoğunluqıdaki sulyo danıcılarını naqş boyca yekki töşüklük qilib qitizib, ondan dəzmal bilan qızdıp şəkilgi keltirdiğan qol hünərvənçilik paliydi. Pindu yeni modu bolğan aqlını açıdığan oyuncuq bolu süpti bilan pindu quraşdırış bazırının qızğınlıqı davamlı qaşdı. Lekin məhsulat süpti və bexatarlik yoşırın xəvbi məsəlisimi şununğa əgişib gəvdiləndi. Yaqında 10 yaşlıq bir qızının hər günü pindu quraşdırıb, köz oqının əsilinib aşqallıqı toğrısıdiki xəbər kişilərinin diqqətini tartdı. Köz oqının işi köz almasının aldıkəyini diametrinin uzrab ketişini körüstüdü. Bu, köz oqi xarakterlik yiraqni körəlməslikni kəltürüb çıxırdıqan ən yadroluq fiziologiyalik özgürüş. Quraşdırma purçaq oynaş əsildə ziyansız, lekin yaqın arlıq və uzun vaqt köz işiltiş yiraqni körəlməslikni kəltürüb çıxırdıqan həqiqi amil. İgilinişcə bu qız hər günü öydə pindu quraşdırış üçün az digəndə 3-4 saat sərf qıldıqan. Ata-ala bu xil qol hünərvənçilik oyununu oynaş elektronlıq ekranğa uzun vaqt qaraşdırdığı məhsulatlar qarğanda balığı nisbətən yaxşı deyə oylaydı. Lekin bu oyunun mu balının gözünü zəxmləndirdiyiga sal qarab qalğanıdı. Dərvaqə bu xil oyun mu gözə ziyanlıq. Jojan ölkəlik göz kasallıkları doktorxanası Xangzhou doktorxanası rayonu görüş nuri davalaş mərkəzinin məsul vəraci Lu Weisong mındaqdırı. Pindu'nun danıçıları naid kiçik bulup, bala uzun vaqt tikilip meşgulat kılganda, közü izçil ciddi hale tuturudu. Eğer köz tanşeşke erişelmegende, asıldılla yirahını körelmeydiğen balalarının köz gradusi eşip getidu. Saxta yirahını körelmeslik asalla haqiqi yirahını körelmeslikke ayınıp kalıdu. Yirahını körelmeslik bolmağan tağdırdımı közünü ziyade çarçıtı getidu. Yangju Daşöse Karmakı'daki doktor Han'nın köz keserlikleri bölümünün doktori Song Xiaokai mındaqtırı. Pindu bir xil mədini könlü etiş faaliyeti bulup, məlum dərəcədə balalarının kol bilən közünü maslaşdırış iqtidarını məşğiləndirişki yardımı buludu. Kol məşğulatının muqimliq dərəcəsini aşırdı. Amma Pindu'daki purçaq siman Sulyao danıcıla en tayin uşaq bulup, mutlaq köp qısım kiçik dostla quraşdırış üçün köp hallarda naid yıqın arlıqda közünü və kolunu işildidu. Közünü uzun vaqt yuqarı sıcıllıqda yıqın arlıqda işiltiş, köz oqının işi yiraqni körəlməslik gradusunun çoğunqırlışırki mühim xətərlik amil. Doktorlar mındaqdırı. Pindu'ni uzun vaqt oynaşının bədəngi bolğan ziyni köz bilalı çəklənməydi. Boyun umurtqısı və bəl umurtqısı. Başını tüvən selib olturub pindu oynağanda boyun umurtqısının besimqə bərdaşlıq berişi normal halətdikinin 3-7-siyi toğır geludu. Bu halatni uzun vaqt saqlaganda yana boyun mura muskul topining davomliq jiddiylishishi, bel umurtqa arliq taqsisi besimining eshishi, qon aylanishining ravon bo'lmasligini keltirib chiqarib, so'ng bo'g'imlarning uyushib qolishini keltirib chiqaradi. Hatto umurtqa arliq taqsisi pul tiyib chiqishini keltirib chiqaradi. Ko'z. Bu kichik tanchilarga uzun vaqt tikilib qaraganda ko'z chimildatish chastotisi ko'rinarlik tuvallab, asalla ko'z ichish, narsalarni g'uva ko'rish qatorliqlarini keltirib chiqardi. Uzoq muddat bundoq bo'lganda yiroqni ko'rolmaslik taraqqiyotini tezlatishi yoki ko'z qurg'oqlashish kesilini keltirib chiqarishi mumkin. Nafas yo'li. Supassiz pindu danichilarni qizdirganda formaldehid qatorliq zaharlik moddalar qo'yib berildi. Qisqa muddat bosh qiyish ziyoda sezgirlikni paydo qildi. Uzun müddət bolğanda cigər börək nervlərini zəxmləndirdi. Pindu oynaşda bu üç nöqtəyə diqqət qilish kerak. Doktorlar mındaqdır. Pindu oynaş həvəskarları çoxum materialni yaxşı tanlaş, mühitni toğri tanlaş, vaqtni qatdıq kontrol qilishdən ibarət üç çoğ prinsipə əməl qilish kerak. Material süpitini yaxşı tanlaş. Pindu'nun materialdiki üssi belgesini toğırtınıp, zəhərsiz dəb eniq yazılgan yazılmıqalıqı qaraş. Oyunçıq bexətərlik ölçümüdün ötken məsulatlarını setiviliş gerek. Poruq küçlük, rəngi ziyada uçuq, əm təkşib olmağan, basi adetin taşqır ərzan bolğaları layaqasız məsulat buluşu mümkün. Muhitni yaxşı tanlaş. Pindu'nu quraşdırıp bulup, dəzmallığanda dərizini içiş ya ki hava almaşdırış gerek. Hem etilgen boşluqda məşğulat qilishdən saqlanış kerak. Pindonu quraşdırıb bolub dəzmal salğanda baş qismimizni yan tərəfkə yan to qilishimiz. Bu arqılıq beşimizni dəzmaldakı parğa udul qaratmaslıqımız kerak. Pindonu quraşdırıb bitgəndən kin hava almashtırıb bir şükən aptap qısılıb gəyri puraq qaldıqını azaytishimiz kerak. Pindonu quraşdırış vaqtını qattıq kontrol qilish kerak. Көз асыраш қайдысыға әмәл қылыш, яны әр 20 минутта 6 метр сырттікі жысымға 20 секунд қарап беріш керек. Бәлгіләнген вақытта орындын тұрып, әркет қылыш, бойын мүрін әркетләндіріш, бәлін әркетләндіріш, ирақларғын әзірсіліш керек. Шындақла, қол бейғішіні айландыруш, мұштымны түгіп ечеш қатарлық әркетләрін қылып, бәдән вә қолны әркетләндіріш керек. Адатта әр күні пиндо құраштырыш вақты әң яқсы 2 сағатын ішіп кетместік керек. Şərait yer bərgən əhvalastıda, pindu quraşdırış taqtısını körüş sızıqının səl tövən tərpəyə qoyğanda, başının igiliş dəridisini kiçiklətkili boludu.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynigi programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Nemiş üçün 30 yaşlıq ərlərinin avtomobil aydışqı alaydı işte yaqıba? Bugün yana ərlər yopki kiydiğən bir qancı dövlət toğırısı mı sözləb vermək? Bugün yana amövi avtobusqı münasətlik, qızıqarlıq bilimlədi mi sözləb vermək? Qulaq qıçısa, rastlılı koçalaş gerek mi? Bugün yana bu haqdı mı sözləb vermək? Nemişki bazılar aşk ökügü şun camraq bolsa, yani bazılar onudun özünü kaçırdı. Bugün bunun cevabını etip vermem. Hoş geldiniz dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizi başlayalım. Otur yaşlıq ərlərinin xoşallıqı avtomobil haydaş bulmasa, çoxun təqlidi avtomobil haydaş buludu. Adətdə, şəhər işçidə avtomobil hayda bir qədəmi mağalmaydıqan açıq yütüşdən, dəmiliş külləri yuqur sürətlik taş yolda çepib jürüb qutuluşqı toğır gelidu. Ərlər bir ömür kiçik balıq oxşaydı. Beş səl taqır baş, qorsıqı səl tompaygan təqdirdim o, ulanın qalbidiki cüşqün özmürlük cəsarəti besilmaydı. Bu xil egilməz sunnası roh ulanın avtomobil haydaşkı bolğan qızğılıqı da toluqnama yan boludu. Məyli qayargı barsun, avtomobil haydaydı. Məyli jiraq yaki yeqin bolsun, avtomobil haydaydı. Məyli yol əhval qancilik mürəkkəb və özgürüşcən bolsun, ula rolunu tutub, öz haydaşını xalaydı. Şamal bilən bəsləşiş, yol bilən sözləşiş, hər bir musabə qalibnin bir qetimliq sınıqı bulub qaludu. Öz avtomobil haydaş, nurğun ərləni otur yaşıqla kırzıstın qutquzub qaludu. Avtomobil haydaş 30 yaşlıq ərlərge nisbətən nemidin deyərək berudu? Avtomobil əciba pəqət bir qatnaş quralı, yəki beriş-keliş vasitəsi əməs bu? Yaq, avtomobil haydaş adi beriş-keliş kateqoriyasını alqıb kətkəndə, o turmuş xoşallıq üstüdə izdinişinin aşqıçıqı aylanıb, 30 yaşlıq ərlərinin turmuşudiki 3-cü boşluq. Avtomobil haydaş 30 yaşlıq ərlərinin sürət və qaynaq təsəvvür ehtiyacını qandırdı. Rolni qoldu tutqandiki toyğu xuddi pərvaz qılıvatqan kiçik quşqa oxşaydı. Michael Apan'ı dəsigən aşu dəqiqədə, xuddi qalbidiki motorunu qozğatqandak. Avtomobil haydigəndə baturluq bilən alğı ilgirgən aliti, xuddi kinodiki baş personajğa oxşaydı. İlgirki baş qetinçiliqi və avarçılıqının həmmisini kəynigi taşlap qoydu. Psixologiya nöqtisini qarğanda, haydash hərkəti qıdıqlaş və xətərgi təvəkkül qilishdək psixikliq ehtiyac bilən münasibətlik bolishi mümkin. Hər qetim sürətini tezlətkəndə, hər qetim toğrı əgimidin ötkəndə şopırlağa adrenalinin tez aşqallıqını his qıldırdı. Psixologlar oturğa qoyğan tuyğu üstüdə izdiniş tədqiqatı da mındaq deyə qaralğan. İnsanlarda tuğma izdiniş və yeniçi qıdıqlaşqı intiliş xahişi var. Avtomobil haydigəndə kişilərin xətərgə təvəkkül qılış və yeniçi his qılış ehtiyacını qandırğılı buludu. Bulubmu naməlum rayon üstüdə izdəngəndə və yeni mənzərini bayqığanda bu xil his qılış xoşallıq tuyğusu və qanaat tuyğusunu qozğaydı. Şunun bilan bir vaqtda tavakkulchilik faqat g'idiqlash uchun emas, yana o'z-o'zini ishqa shurish bilan munosabatli. Avtomobil haydash orqali shaxs o'zining haydash mahorati va jasoratini namoyon qiladi. Shu orqali o'zining qimmat tuyg'usiga erisha oladi. Bu o'z-o'zini ishqa shurish jarayoni shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirib, qalbining cho'nqur qatlamidagi muvaffaqiyat tuyg'usini qondiradi. Avtomobil haydash orqali 30 yoshlik erlarda xoshallik va qanoat tuyg'usi paydo bo'ladi. Michael Apan'ı dəsigən pəyiddə, avtomobil dərhal inkas qaytırıb, sürətini tezlətkəndək xoşallıq es qalıdı. Bu xil vaxtıda inkas qaytırış mexanizmi kişilərinin vaxtıda qandırışqı intilişdək psixiklik ehtiyacını qandırıb, həydəşinin cəlib qılış küçüyü və xoşallıqını aşırıdı. Fiziyologilik noxtadın qarğanda, həydəş ərkiti çoğun meninin mukapatla sistemisi bilən zic münasibətlik. Kişilər avtomobil haydigəndə, naidə asalla bir xil eqiş haltıqı kırıb qalıdı. Bu bir xil pütünləy növətki paliyyətə çüküb kətkən nalət, yəni biz daim deydiğən yürək iqimi. Bu xil əkvalda çoğmina dopamin qatarlıq nervi yetküzgücü maddalarını qoyub berib, xoşallıq tuyğusu və qanaat tuyğusu pəyda qılıdı. Bu xil tuyğu öz növtədə şəxsinin aydaş paliyyətə boğan qızıqışı və taynışını küçəydirdi. Avtomobil haydigəndə şamal elib gəgən azadlıq tuyğusu mu bir xil xoşallıq tuyğusu hesablanıdı. Tədqiqatlarda görsülüşcə, muvafiq şamal sürəti və salqın tuyğu bədənin azadlıq dərəcəsini ünümlük yuxarı götürələydi. Şunun bilan bir vaqtda şamal elib gələn salqın tuyğu parasimpatik nervi sistemisini canlandırdı. Bu, bədəni ərkin qoyub verişkə, həm də ürək ritmini tövəllətişkə faydalıq bulub, adəmni teximi azadə və xoşal qılıdı. Dərəcədən gələn şamal kişiqə uçuq boşluq və ərkin tuyğunu əsl tutdu. Bu xil təsəvvür şəxsinin psixikilik xoşallıqını yuqur götürdü. Bulubmu, avtomobil haydigəndə bu xil tuyğu və içivitiş tuyğusu şopırının kəyfiyyatını küçəydib, kişiqə bir xil ərkin azada və xoşallıq hiss qıldırdı. күч ва контрол кылыш азатлыкка эришүү. Шопер орындыгында отурган ашу дакыйкада автомобил көзүн жумуп ачкыча шахсий бошлугунун мукаммал узурушу ва күчүнүн чексиз зорайышына айланды. Улар худа полат савыт кийип, бу чоң типтеги уюнчукту контрол кылып аткандай. Һәр кытымлык тогры бурулуш ва кескин яндап өтүш жарыянында күч ва контрол кылыш арзусун кан кучу куюп берди. Автомобил һәргиз муздак запчасты өсү болмастан Бәлки бәдән вә ираданың дәвамы булып, уларның йөрәк соқышы белән тәң частотылык резонанс хасыл кылыр. Бунда кайфалда улар бәдәнге сырлык күч ата кылынгандак, аҗиз, асан чыгылып кетмәйдигәндәк туйгыды булыды. Уларны алгы илгерләш юлыда хәйм хатерне үстигә алыдыган җасарат вә ишәнчкә иге кылыды. Өз-өзне белгеләш нәзәриясенә асасланганда, инсанларның калбының чөнкур катлымыдагы өз-өзне контроль кылыш арзусы тугылышыдан ла бар. Rolunu tutqanda şoper avtomobilinin yürüş yönəlişi və sürətini bevasitə kontrol qıla alaydı. Məyli sürətni tezildiş, sürətni asıltiş yəki buruluş bolsun, hər bir hərəkət qalbidəki qərar və iradənin qozğıtışından gəlir. Muhitqı bolğan bu xil bevasitə kontrol qılış duyğusu kişilərin öz-özünü işqa şuruş arzusunu zor dərəcədə qandırıb azadlıqni elib gəlir. Tədqiqatı görsətilişçə, şopırının avtomobildə məşğulat qılğandakı kontrol qılış duyğusu onun keyfiyyətinə tənşəş iqtidarını gücləyib, xidmət və turmuşdakı besimini yeniltir ikən. Otur yaşlıq ərlərə nisbətən aytdıqda, kəsbi həyatdakı besim və ailə məsuliyyətinin ağır yükü daim onları harğınlıq və məğdursuzluq hiss qıldırdı. Avtomobil aydaş onların içi sıtıldaş və açıq yötüşüğə çıxış eğzi tipi bərgəndək hissiyat verirdi. Telefon bolsa anlamısı mı? Uçur bolsa qaytırmısı mı? Gəp bolsa inkas qaytırmısı mı boludu? Pəqət, avtomobil aydavatı mən qolaysız digən bir cümlü sözlə ulanı vaxtınca yüzləngiz kəlməydiğən işlədən tutuldurub, avtomobil həydəş elib gəlgən sap xoşallıqı çömdürüdü. Bu vaqt, xuddi tün boyu kirpik qaxmıqanı oxşaş özgü təvəb olur. Avtomobil digən nəmə? Kontrol qılış, küş, qoyub beriş. Bulanın həmisini rolunu tutqan adam bəlgiləydi. Avtomobil aydımay səpərgə çıxqanda tallaş çəklimi uçuraş, plan boyucu bombaslıq, tasadibiyliq, köp balladı qayt yolu edin deyirək berirdi. Avtomobil aydab səpərgə çıxış, xudu bir aşqışqı uxşaş, çəksiz mümkənçilikə tutuşuduğan dərvazını içib, kişilərinin pahaliyyət dairisini zor dərəcədə kin aytıb, yeraqın yetkili buluduğan nişan qaylandırdı. Avtomobil aydaş addi orun yötkülüş bulubla qanmasdın, yenə hər vaqt toxtaş, hər vaqt yolu çıxış hüquqı ege buluş bulub, bu səpirni naməlum və xoşallıqı çömdürdü. Мәйли Ават шәһәр мәркәзендә булсын, яки Җимҗит шәһәр сыртындагы кичек базарда булсын, тагы дәрья көл диңгезләрдән алып үтеп, калбыдагы хиссиятка толган ва ерак җайларны издигеле булады. Автомобил әйдегәндә улар сәфәрне халыганча планлый алайды. Һәр кытымлык юлга чыгыш арзусы ва йетеп бериш канат туйгысын бәһрман була алайды. Техимы мөһиме автомобил әйдәп сәфәргә чыгыш отыр яшьлек әрләрнең фикер йөргизүчегә, ес кылышыга техимы көп вакыт ва бошлык яртып берде. Yalqız avtomobil aydaş səpirdə turmuşdakı uşaq-düşək işlər və xidmət besimini vaxtınca taşlab, xiyallarını avtomobil sırtıdakı mənzərə əgişib pərvaz qıldırğılı boludu. Qalıbının bu xil azadlığı və çökməsi kişilərin özünü texim yaxşı düşünüşüğə, özünü tunuşuğa, kişilik həyat yolunda texim aqlanı tanlaş elib verişiğə yardım verdi. Şoğa avtomobil aydaş bir xil səfərə çıxış usulunu tanlaş bulubla qalmasdan, texim mühimi bir xil turmuş pozisiyasının ifadəsi, bir xil mənzərə boludu. Faqat haydash o'rindili turib ko'rgili bo'ladi. Nurg'un o'tirishlik arlarga nisbatan aytganda, mayli haqiqiy avtomobil haydash yoki taqlidiy avtomobil haydash bo'lsin, hammasi ularning turmushining kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismiga aylandi. Ular safarga chiqish usuli bo'libli qolmasdan, yana yesiyatning yo'lanchiki, besimning qo'yib berilishi va xoshallikning manbasi. Bu jarayonda o'tirishlik arlar o'z bilan so'zlashish usulini topdi. Shundaqla ularga mansub bo'lgan xoshallik va qanoatga Qaytadan iniqlama berdi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Voy, ilgari tomoq yemizda biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
3: A, yana bir qetim o'ynamdik. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. İlgiri tor oyunda bəs işətdik. Hazır çinik işdə bəs işimiz. Ay, taq çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsamla çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqda kart oynaydım. Hazır daim taq çıxım ə. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı o kütbardı
4: o. تنساخلق زور بايلق. هممیلن چنقش اهمیت بیرایلی.
0: ارلا یوبک کیدگان آلت دولت. یوبکا آیالان خاص کیم کیچک تب قرالدن. بعضا تیشکلیک صحنه ده ار مودلانم و یوبک کیگلیک نیکوگل بودن. بعض دوینده ارلا یوبک کیدگان آلت دولت بلن تونش بچکمیس. فیجی. Fiji Tinch okeanidagi orol davlati bo'lib, bu yerda nihoyatda alohida bir kiyim kechak bor, ya'ni sulu. Bu bir xil arayollar o'rtoq kiyadigan yopka bo'lib, bu xil yopka 19-chi asrda bu davlatga kirgan. Bugungi kunga kelganda bu xil yopka yanalar bu davlatning o'zgich kiyim kechki deb qaralgan. Hatto yanchquba sulu yana rasmiy kiyimning bir qismi deb qaralgan. Ular shuniga moslashgan ko'ynak va sapni kechni kiyadi ekan. Ikkinchisi Burma. Burmada longji deb atalgan bir xil o'zgich kiyim-kechak va bo'lib, ko'p yillik taraqqiyot orqali texnik ko'p pason o'zgargan. Rang va rangdagi o'zgarish bo'lgan. Amaliyotda bu bir xil arayollar o'rtoq kiydigan yopki bo'lsa-mu, erlar bilan ayollarning yopkisining farqi nihoyatda cho'ng ekan. Erlar yopki kiyganda oldi tarafdagi xolg'an bir tarafini qatlaydi ekan, ayollar bo'lsa buni qilmaydi ekan. Uchinchisi Shotlandiya. Erlar kiydigan yopki to'g'risida gap bo'lganda nurg'un kishi Shotlandiyadan iborat bu davlatni o'ylab topa olaydi albatta. Shotlandiyadagi bu xil chaqmoq yopkining tarixi nihoyatda uzun bo'lib, 16-chi asrda shotlandiyaliklar chaqmoq yopkini kiyishga boshlagan. Aytishlar qaraganda, dastlabki mazgilda bu yopka qo'y yungidan to'qilgan ekan. Dastlabda, agar bir erning badandagi to'qilma buyumlarining soni qancha ko'p bo'lsa, bu erning shuncha boy ekanligini bildirgan. Furlish tuyg'usi kishiga raxtning texnik ko'pligini his qildirgan bo'g'ashqa, vaqtning o'zgarishiga agishib, bu bir xil modaga, shunaqla uning o'rib odatidagi o'zgichi element qaylangan. Gritsiya Gritsiyada bir xil Shotlandiya chaqmoq qisqa yopkisiga o'xshab ketadigan erlar yopkisi va bo'lib, u muhofizachi yopkisi deb atildi ekan. Gritsiyaning murosim xarakterdagi faoliyatlarda bu xil yopkini kiydi ekan. Bu xil yopka Albaniyadami o'xshashli mavjud bo'lib, bu davlatning xon jamoati muhofizat atartadimi bu xil yopkini kiydi ekan. Sri Lanka. Sri Lankadami bir xil aranch yopki bor. Layligichilar bu xil yopkini Sri Lankaning moda simvoliga aylantirmoqda ekan.
5: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib Axlat sandığına taşlayman.
6: Anam muhit asraş işçisi. O hər günə səhər saat 4-də xidmət qilishni başlaydı. Hər günə 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ətkürşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu.

0: 3 yildin tövən müddətlik qamaq cəzası, tutub durub əmgək siliş cəzası, ya ki, rejim cəzası verildi. Xoşumcə, ya ki, ayrım iştirab qoyuludu. Mıqtari nait köp, ya ki, başqı iğir qılmışı bolğalırıqa 3 yildin yuqri, 10 yildin tövən müddətlik qamaq cəzası verildi. Xoşumcə, iştirab qoyuludu. Mıqtari pəvqladı köp, ya ki, başqa pəvqladı iğir qılmışı bolğalırıqa 10 yildin yuqri müddətli qamaq cəzası, ya ki, müddətsiz qamaq cəzası berildi. Xoşumca iştiraf qoyuludu, ya ki, mal-mülükü müsadirə qılındı. Sot məhkəməsi mündaqqardı. Canfamlı qanunsız ilgili biliş məxsidi də başqalarının mal-mülükünü oğurluğa, sonmisi bir qədər çox. Onun qılmışıdın oğurluq cinayeti şəkilinudu. Deloğa hazır bolğandan kin, canfamlı cinayet paktini eynən xırar qılgan. Özünü məlum qılış əhvalı bolğaçqa yeni hiltib caza berilsi boludu. Öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub, cazanı itiraf qılğaçqa kəngçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Şunun bilən billə, can famlik ziyanlanğıcı Liu famliknin barlıq ziyinini töləb, ziyanlanğıcının əpu qılışıqı erişkən bolğaçqa əhvalı qırab yenik caza beriş əhvalıqı ige. Axırda sot məhkəməsi can famlikkə oğurluq cinayeti ötküzgəlik üçün 7000 yuan iştiraf qoyuş yekki cazası beriş doğrusu da hüküm çıxardı. Növbətdə bu hüküm küşki yığı boldu. Vakaltın heydi gücü hadisi uçursa vakaltın heydi şirketi cevapkarlıqını üstüge alamdı. Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxta kanun savatı sözde berudu.
1: Vakalıdan haydugici hadisiga uçursa, vakalıdan hayda şirketi cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ürümçi şehirden şi əpendi mundaq məsləhət sordu. Bultur 9-cu ayının 1-ci günü mən məlum vakalıdan hayda şirketi subsi arqılıq Van ustamını vakalıdan hayda berişge izledim. Van ustamının avtomobil haydaş ceryanı da məşğulatı muvaffaq bolmaslıq səbəbidin yekke avtomobil hadisi yüzbərdi. Qatnaş başquruş tarmaqları Van ustamni hadisi de toluq cevapkarlıqını üstüge alıdu da bekitti. Sonra baxsam, avtomobil remont haqqını vakalıdan hayda şirketi tölemdu ya ki Van ustam tölemdu. Cevap, Van ustam vakalıdan hayda şirketinin namı da vakalıdan haydaş mülazimeti bilen təmirligen. Onun vəzifisini ada qılış cəryanı da qatnaş hadisi yüz berib, vakalıdan hayda bərgən avtomobilinin buzuluşunu keltürüb çıxarğan. Haq tələb qanun dəsturunun 1191-ci maddəsinin 1-ci tarmıqıda Adəm işlətkici orununun xadimləri xizmət vəzifəsini icra qılış yüzüsüdün başqalarına ziyan salğan bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlığını Adəm işlətkici orun üstügə alıdı. Adəm işlətkici orun hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə alğandan keyin qəsdənlik yoki zor səbəblik bar xadimlərdən tölətib alsı boludu deyə belgiləngən. Şuna vakalıdan hayda şirketi hukuku çıkılış cevapkarlıqını üstüge elib, sizden optimobilini remont kılış haqqınızını tölep berişi kerek. Eğer Van ustamda qastellik ya ki zor səvəllik bolsa, vakalıdan hayda şirketi onundan tölet valsı boludu.
0: Yüz parçadan artıq lotariya belti oğurlandı. Tövende bu vaxtiki məzmun qulaq salğaysilə.
1: Yüz parçadan artıq lotariya bileti oğurlandı. Dükanda saxlanğan lotariya biletinin sani udul kəlmədi. 112 parça guaguallı lotariya bileti kəm çıxdı. Ümumi qiyməti 5600 yenge yetidi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçən ayısıdaki məlum lotariya dükkanının igisi Meyfamillik dükkanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inıqlığanda, lotariya biletinin sanında zor somuluq yoçuq barlıqını bayqıdı. Meyfamillik hesabatını qayıt-qayıt seliştürüb, lotariya biletini sanıb çıxandın kiyin, dükkanğa oğri təkkəlikini cəzimləşdürüb, dərhal Çərçən ayılı qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirdiki məlum qıldı. Xalq saxçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün ki, yen bir icarı öydə xı familikini qolğu düşürdü. Tutup kelingendin keyin X familik oğurluq paketini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət muqim kirim mənbəsi bolmağaşqa, turmuşi qorgil bolub, lotariya bileti oğurlaş arqılıq baylıq ərkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğanıdı. İş yüz bərgən çağdaki amövi sındı körstülüşcə, 8-ci ayının 10-cı günü saat 12-lərdə X familik, Məy familik ticaret qılvatqan lotariya dükunuğa kirib, xeridarlarının az əməsliki. Dukan ikisi Məy familiknin onlarını kütüviliş bilən aldıraş bulup gitib, pokeyge qaraşqa çolisi tək məyvatqallıqını bayqağan. O, şu pırsatın paylanıp, 52 parça guagualı lotariya biletini tezlikdə yançıqı silib çandırmay dukandan ayrılgan. Tunçı qıtımlıq oğurluqı oğuşluq bolğandın keyin X familik texamo jürəklik bolub, 5 saatin keyin lotariya bileti dukunuğa qaytıp gelip, oxşaş usul bilen yana 60 parça guagualı lotariya biletini oğurlap çıxıp getken. Qolğı tüşürgendin keyin X familik oğurluq qılıp erişken lotariya biletinin həmisini qırıp, içip, 2 lotariya dukunuda aylınıp yürüp, mukapat çıxan lotariya biletini türkümge bölüp almaşdırıp, cəmi 1900 yuan pulunu nəqləşdürgən. Növətdə, X familik oğurluq cinayetliği çetişlik bolğalıqı üçün, Qunan orqını qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.
0: Дело садыр кылган ишке әр оптималды уклап атканда колго түштү. Төвөндө мохбирimiz бу вакытта дело сөз алып берди.
1: Дело садыр кылган ишке әр оптималды уклап атканда колго түштү. Бармакчы болгон жерге келдик. Оптималдан түшсөңөр болду. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21:09 minut ötkəndə şopurunun uyğatqan avazıqı əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əy familik bilən məy familik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çılıqını qalbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki Qunan təkşürüş ponkiti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-ci işi, 55-ci tündeki məlum yan telefon dukununun ilgisi A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarından çeçilib durğalıqı, işik kulübünün boşab qalğalıqı, işik tutquçıda roşan bozulğan ızlarının barlıqını bayqıdı. Oğır kırıptu, A əpəndi binormallıqını his qılıb dərhal 3-ci işi Tumşuq Bozyar Özləşdiriş rayonluq Qunan idarisi Tanyi Saxçıxanısıqı məlum qıldı. Xalq saqçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib, inıqlaş arqılıq dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefonundan yoxab getgəlliki. Dəsləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğalıqını hesablab çıxdı. Xalq saqçıları amıvi sinni təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uçsığa axranlik kalti yanlı kiyim kiygən 2 yaş ərinin A əpəndinin dukununun işik kulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, oğurluq qılğandın keyin dərhal nəx meydandan keçib getgəlligini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqılıq xalq saxçıları əy familik bilən məy familikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm ikisinin iz derikini ilgilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib, 500 yuan qanunsuz paydığı erişkəndin keyin bir taksini icarı elib Qaşqar şəhəriyə manganıdı. Optimobil uçları bekitilgəndin keyin xalq saxçıları taksi şopur bilən alaqılışıb, onunğa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğı kəltürdü. Şopur xalq saxçılarına bu çağda işkeylərini uxlap qalğalıqını, sırtdiki əhvalığı qarda qılca hoşyar əməsliğini etdi. Xalq saxçılarının yetəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, optimobilini yıqın ətrafdiki Qunan təşürüş ponktığa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əy familik, məy familik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşkeylən oğurlu qılı səbəbinin pul qəmləb Qaşqar şəhərgi berib sayahat qılış üçün ikəlikini tapşırdı. Oğurlanğan 8 yan telefondan biri setilib, biri təşri etilgəndin keyin, qalqalarının həmisini onlar yeni də ilib yürgənidir. Növətdə dilo yenimo ilgirilgən halda təhqiqləb becirilməkdə.

Hörmətli radio anlıqıcılar, BV Kreş Türkücüsü Pəzilət Arsılan, Məsul Mühəriri Emincan İsmail, Nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızdan başqı proqramlarda bolsun. Stansımızdan başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ige tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'gıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda bicirildu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini, sikot üçünlə təsdiqlindu, 3 minutda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş digən şüda. Küllər həqiqətən təsdiq olundu.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyivadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 31. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zomret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığı katnışış ve Kırgızistan, Mısır'da devlet işleri ziyareti de buluş üçün Beycan'dan yürüp getdi. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığı katnışış hem Kırgızistan'da devlet işleri ziyareti de buluş üçün Bişkek'e yitip vardı. Xi Jinping Kırgızistan Zongtuğu bilen küçük dairede söhbetleşti. Yıkışlıq sözlə, Xi Jinping yaxdırğan örnəklə, köptüllük nusqısı Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqı əzad dövlətlərinin asaslıq taratqılırdı görüstüldü. 2026 yılının aldınqı 20-da çətəl soğudigarları məbləğ salğan karxanılarının qurulması və orullaşdırılışı davamlıq yaxşılandı. Şizanın Celondiki Latqı Şiğil İqın Apıtıdın qutquzuş xizməti küşlük, tərtiblik ilgirəstürülməkdə. Amerika armiyası İran'ın işki cahidiki koral yaraq əslihəsiga zərbi bərdi. İran 3 alımızda qəsəm qıldı. Hörmətli radiyanıqıcılar, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinping Bişkekə berib 2026-cı illik Şanxay həmkarlıq təşkilatı başlıqlar yığınına qatnışış. Qırğızistan zungtuğu Japaru, Misir zungtuğu Sisi'nin təklifigi binaən bu iki dövlətdə dövlət işləri ziyarətində boluş üçün 8-ci ayının 30-cu günü düşdüm burun məxsus ayırplan bilən Beijingdən yürüb getdi. Şi Jinping həmra bulub ziyarətə çıxanlardan rəis Şi Jinping'in rəfiqisi Peng Liyuan, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Mərkəzi Komitet Bengung Tingi'nin müdiri Seiqi, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Diplomatiya Ministri Wang Yi qatarlıqla ba.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinping Qırğızistan zungtuğu Japarovun təklifigə binaən təşkilatı başlıqlar yığınığı qatnışış, həm Qırğızistanda dövlət işləri ziyarətində boluş üçün şücay vaxtı 8-ci ayının 30-cu günü çüşdün kiyin məxsus ayırıplan bilən Bişkəkə yetib bardı. Şi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan Bişkek Manas xalqara ayırdırmığı yetib barğanda zungtuğ Japarov və rəfiqisi ulanı qızğın kütüb aldı. Japarov Peng Liyuanga gül təqdim qıldı.

0: Şu caydaki Kırgızla Reis Xi Jinping ve Rafiqisiga ən-ənəvi tatlıqdırım həsəl tutub, ən əziz mehmanı ən-ənəvi qaydı yosun boyunca qarşı aldı. Hörmət qaravulları Qızıl Payandazın işki tərəfində durub ehtiram bildirdi. İşki dövlət başlıqları və ulanın rəfiqilləri şu cayının ən-ənəvi çalğısı bilən naxşı etiş oyunu və bürküt, ov iti, ən-ənəvi çambaşçılıq çası sepi, atlıq ətrət, kigiz öy qatarlıq mədəniyyət körgəzməsindən birlikdə hozırlandı. Şu caydaki yaş ösmürlər Cungu naxşısını etdi. Xi Jinping yazma söz qılıb, Cungu hökuməti və Cungu xalqıqı vakalətən Zongtong Japarov və Qırğızistan xalqıqa səmimi salam yolladı və yaxşı tiləklərini tilidi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Cungu bilən Qırğızistanın ənənəvi dostluqı uzaq tarixi egə. Həyvətlik Tianshan Tiği, işki dövlət xalqının 1000 yıllıq dostluq alaqı tarixiqi qovaq bolğan. Diplomatik münasibət ornatqan 34 yıldan buyan, Cungu Qırğızistan münasibəti xalqara vəziyyətdəki özgürüşlərinin sınıqını başdan keçirib, başdan axır, sağlam, muqim ravajlanıb, yeni dəvirdəki umumyüzlük strategiyelik həmraqlıq münasibətinin yuqarı səviyyəsigə yetdi. Yaqınqı illardan buyan, işki dövlət əmkarlıqı tez tərəqqi qılğan altın məzgilini kütüb aldı. İşki tərəflik soda summası, işki dövlət kişilərinin bir iş kilişidə yana yeni rekord yaratıldı. Cungu, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq çoğun türlə oğuşluq yolu qoyuldu. Həqiqi öz ara nəbiyyət gözüdüğən həmkarlıq nəticələri işki dövlət xalqıqa kən dairədə nəbiyyət gözdi. Ziyarət məzgilədə Zongtong Japarov işkimiz Cungu, Qırğızistan münasibəti. İşki dövlətinin hər qaysı sahələrdəki həmkarlığı həm ortaq könül bölüdüğən xalqara və rayon məsələləri toğrusunda çoğunqur fikir almaşdırıb, Cungu Qırğızistan təqdir ortaq gəvdəsi bərpa qılışının yeni planını tözüb çıxımız. Mən Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Beşkək Başlıqlar Yığınığı qatnışıb, hər qaysı tərəflər bilən birlikdə Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının özlüksüz yeni tərəqqiyatını işqa aşırışığı türtkü boluşunu kütməkdir mən. Səyici, Wang Yi qatarlıq həmraqlarımı şu aeroplanda yetib bardı. Cungunun Qırğızistandakı baş əlçisi Liu Jiangpingmu aerodromğa çıxıb kütüb aldı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan şu cay vaxtı 8-ci ayının 30-cu günü keçdə təklifə binaən Qırğızistan Zongtongu Japaro və rəfiqisi Japarova bilən Zongtong sarayında keçlik gızada billi bulup, səmimi dostani keyfiyatta fikir almaşdırdı.
0: Stansımız xəbəri. Cungunun dövlət rəisi Xi Jinping 2026-cı illik Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Başlıqlar Yığınığı qatnışış, həm Qırğızistanda dövlət işləri ziyarətədə boluş pəydədə, Cungu Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı işləyən yıqışlıq sözlə Xi Jinping yaxdırğan örnəklər namlıq proqramının köptillik nusxısını körüstüş pəaliyyəti şu cay vaxtı 8-ci ayının 30-cu günü Qırğızistanın paytaxtı Beşkəkdə ötküzüldü. Qırğızistan Zongtongu Japarov təbrik xəti əvətib proqramının körüstülgənliyini təbriklədi. Yıqışlıq sözlə Xi Jinping yaxdırğan örnəklərinin köptillik nusxısı da rəis Xi Jinpingin mühim sözləri, maqalıları və söhbətlərdə nəql kəltürülgən Cungunun qədimqi əsərlərdəki klassik hekimətlik sözlə əstaydıl tallınıb, rəis Xi Jinpingin qalt siyasi əql parasti, çoğunqur fəlsəfə bilimi və küşlük adımiyyət hissiyatı canlıq namayan qılınıb, tamaşıbinlarqa rəis Xi Jinpingin dövlətini idarə qılış əql parastını çoğunqur düşünüş üçün ideya közniki iç berilib, köpçiliknin Cungu mədəniyyətini texim yaxşı düşünüşü, Cungu əql parastını his qılışı, Cungu ruhini düşünüşəgə yardım verildi. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı əza hər qaysı dövlətlərinin siyasi, iqtisad, mədəniyyət, taratqo qatarlıq hər sahədəki danlıq ərbablarını öz işçiga alğan 100-dən artıq mehman fəaliyyətə qatnaşdı. Köpçülük munulanı bildirdi. Proqramda rəis Xi Jinpingin fəlsəfə ideyası tanışdırıldı, həm canlıq görünüş tili arqılıq, Cungunun dünyavi idarə qılış cəhətdə qoşqan qımmətlik təcrübələri çoğunqur şərhilənib, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı əza hər qaysı dövlətlərinin taratqoları otursudiki almaşdırış və həmkarlıqını çoğunqurlaşdırış. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlər xalqı otursudiki dostluqını yanımı ilgiri sürüş. Hər qaysı sahələrdəki həmkarlığının coş urub ravajlanışıqı türtkü boluşqa hərəkətləndirgücü küş qoşuldu. Yıkışlıq sözler Xi Jinping yaqtırğan örneklerinin köptillik nusxisi şu gündün başlap Kırgızistan Devletlik Televiziya Radyo Şirketi, Belorusya Devletlik Telegraf Televiziya Stansi, Tinchlik Xalqara Radyo Televiziya Şirketinin Belorusya Şöbisi, Hindistan Hindi Akhbarat Stansi, Hindistan Tez Xabarları, Kazakistan Zongtongi Radyo Televiziya Universal Gavdasi, Kazakistan Xabar Televiziya Stansi, Pakistan Televiziya Şirketi, Rusya Büyük Asya Televiziya Stansi, Rusya Xabarovski Televiziya Stansi, Rusya Gezeti, Tacikistan Zahun Namu Devletlik Televiziya Stansi, Tacikistan Safina Devletlik Televiziya Stansi, Tacikistan Şinamu Devletlik Televiziya Stansi, Özbekistan Devletlik Televiziya Radyo Şirketi, İran İslam Cumhuriyeti Agentliği Qatarlıq Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'ğı əza dövlətlərinin asaslıq taratqulları da körüstülüdü.
1: Stansımız xəbri. Bazar Nazarət Qiliş Baş Quruş Baş İdarisi yıqında ilan qılğan sallıq məlumat körüstülüşçə, bu ilinin aldınqı 20-də məmlikət boyuca yenidin təsis qılınğan çətəl sodigərləri məbləği karxanılları 35 min qiyitib, Oxşaş məzgildikidin 7 point aşqan. Çətəl sodigərləri məbləği karxanılarının qurulma orullaşdırması davamlıq əl alaşqan. Bazar Nazarət Qiliş Baş Quruş Baş İdarisi ilan qılğan sallıq məlumat körüstülüşçə, məbləğ seliş rayonudun qarğanda eksport çoğun ölkilləri, çıqra boyudiki ölkilə, çətəl sodigərləri məbləği karxanılarının eşişini işqaşuruşda Türk kilik rol oynayan. Aldınki 20 yılda Hainan, Shandong, Guangdong, Jiangsu Qatarlıq eksport çoğun ülkelerde yeniden kurulgan çet el sodigerleri mebleği karxanalarının eş süreti ayrım 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% bolgan. Heylongjiang, Ishki Mongol, Guangxi, Jilin Qatarlıq çıgıra boyudiki ülkelerde yeniden kurulgan çetel sodigerleri mebleği karxanalarının eş süreti ayrım 79.5%, 29.1%, 16.6%, 12% yetken. Taşkı İktisat Sodu Daşösi Xalqara İktisat Sodu Şöyanının profesori Suy Fen mındaq dedi. Deniz boyudun çigra boyuğa, işki kuruqlıqqa eçiv etişke birlikte küş çıkarıldı. Meselən, Heylongjiang, işki Mongol, Jungo, Mongoliya, Rusya İktisat Koridorudaki muhim kuruluş rayonu. Hainan, Guangxi, Gərbi kısımdaki kuruqluq deniz yeni yolunun Şarkı Cenubi Asiyağı yüzlengen közünüke bolup, bulanın hemisi umumüzlük eçivitiş yeni endizisini berpa kılışının ilip berli vatkallıqın işbatlaydı. Menbe devletin karğanda bir belbağ bir yolunu tən kurduğan devletlerinin Jungoda yeniden kurgan karxanaları umumüzlük köpeygen. Aldınki 20 yılda bir belbağ bir yolunu tən kurgan devletler, Ərəb devletleri, Afrika devletleri İttifaqı devletleri Jungoda cemi 11 min karxana kurdu. Mebleğ seliş sahasının karğanda istimal bazarı çetel mebleğini celip kılışının yeni yönülüşü aylangan. Aldınki 6 ayda sähiye ve ictimai hizmet, top ve parti seçiş kespi, yatak ve yemek içmek kespi katarlık yeniden tesis kılıngan Çetel sodigerleri mebleği karxanalarının eş süreti işki xanılıq san boyunca açtı. Jungodaki çoğun bazarlarının çetel mebleğini celip kılış küçü davamlıq açtı. Bazar Nazarət Qiliş Baş Quruş Baş İdarisi mındaq dep görsetti. Keyinki qadamda çetel sodigerleri mebleği salgan sahaladaki bazarını nazarət kılıp baş quruş islahatını davamlıq çoğunkurlaştırıp, Bazar icazeti mülazimetini yakşılap, tızımlap royhetki ilişini kolaylaştırış seviyesini östürüp, çetel sodigerleri mebleği karxanalarının

0: barpo qilidi. 15-nji başlı mezgilde dövletimiz çigra boyudaki G-219, G-331 ve deniz boyudaki G-228'den ibaret 3 devlet yolu ol taş yolunu umumyüzlük tutaştırdı. Bu 3 devlet yolunu tutaştırganda umumi uzunluğu tahminen 27 000 kilometre yetedi. Bu, yer şari ekvator aylanma uzunluğunun 3'ten 2 kısmına doğru geldi. Qatnaş Transport Ministerliği Universal Planlaşma Mahkemesinin muavin başlığı Wu Jihua tunuşturup mundaq dedi. Çigranı aylanıp denizge tutuşuş 6 çoğ taşqı aylanmanın en mahiyetlik qatnaş iktidarının ixcham görünüşü. Wu Jihua mundaq dedi. O ilgirki çigra boyu deniz boyu taş yollarının öz aldığı ayrım boluş, köpüncisi ahırkı uş bolgan yol tori endezisini buzup taşlap, bütün liniya boyuca 100'den artı kurukluk çigra eğizi bilen, bütün memleketteki deniz boyudaki asaslıq portlarını tutaştırıp, çigra boyu, deniz boyu taş yol torunun yekki yönülüşlük ahırkı uştun, aylanma torugıca derecesini östürüp, Çigra boyu, deniz boyu rayonlarının mas tərəqiyyatı üçün qatnaş çoğun tomiri bərpa qılıdı. Altın çoğun taşqı aylanma dövültümüz pilallab qurduğan tötürlük taş yol içindeki çigra boyu, deniz boyu, derya boyu taş yollarının tərkibi qısmı bolub, başqı taş yollar bilən bir-birgi tərək bolub, yuqır süpətlik tərəqiyyatının qatnaş asasını tən puxtalaydı. Qatnaş Transport Ministerliği 3 dövlət taş yolunun tağ, deniz halkıgan bölükini ravallaştırışını noktalıq tezletip, 6 çoğun taşqı aylanmanın süpütünü östürüp, dərəcəsini yuqarı kötürüşünü mas qadamda ilgiri sürüdü. Mölçərilinişçe, 15-ci 5 yıl məzgilidə kuruluşda özgərtildiğin musafə təxminən 7400 km bolub, təxminən 370 milyard yuan məbləq seyilinə dikən. Dövlətlik ılğar aqılla ambri imkaniyyətlik sıcıl qatnaşda yenilik yardış mərkizi, Beijing qatnaş daşüyəsi, Beijing Universal qatnaş tərəqiyyat tətqiqat yurtunun tətqiqatçısı Li Hongchang mundaqdadi. 6 çoğun taşqı aylanma pütkəndin kiyin, dövlətimizin çıqra və çıqra rayolları, Şərqi Deniz boyu, Şəhərlə Topi, Koltuq rayonunu tutaşdırdığan muhim ol yolga aylınıdı. Li Hongchang mundaqdadi. O, haqiqatan mədəniyyət sayahat yolunun iqtidar alahidlikigi ege boludu. Lekin şunun bilan bir vaqtda o yana baylıq etiş yolu, şundaqla çigra rayonunu muqumlaşdırış, mustahkamlash yolu, kəsb tərəqiyyatı, import-export sodisi cəhətdə en tayin çoğun rol oynaydı. Onundan başqa, kəlgüsədə xətərdin, apətdən qutquzuş, çigra müdafiə, çarlaş, əşyalani tez yetküzüşdiki hayatlıq yolu bop qalıdı. Altın çoğun taşqı aylanma yana tarqaq çigra eğizlerini tutaşdırıp, əşya obru tənərxini teximi yaxşı tövəllidib, əmge küçük kapitali sodu pahaliyetinin tərəqiyyatıqı törtgü boludu. Muşu mənidin etkanda, o bir strategiyelik universal yol.
1: Stansımız xəbri. 8-ci ayının 30-cü günü Şizang Rıqazi şəhəri Jilong nayəsidiki Latq Şexillik İqin Apitidin qutquzuşunun 5-ci günü. Jilong çigra eğizidiki dövlət dərvazısıqı yıqın, tünce ciddi işlağı taqabıl turuş asasi ponkiti işki kırıştırıldı. Xətərdin qutquzuş yolları ciddi ravallaşdırılmaqda. Geologiyelik apetnin davamlıq təsirdə yadrolu qutquzuş rayonunun yer şəkli mürəkkəb, yol qatnışı çəklimigi uçurab, birinci səbdə xətərdin qutquzuş, apet əhvalını təkşürüş və apetdin kiyinki bir tərəb qılış xizmətigə zor xırs ilib gəldi. Hazır xətərdin qutquzuş, yoşurun xəyibini türgitiş və apetdin kiyinki yuqumlu kesəliklərinin olduğunu eliş qatarlı xizmətlə bütün küş bilən qanat yaydırılmaqda. Muxbirinin Şizang Abdunum rayonluq xəbərlişini başquruş idarəsinin igilişçə, Jilong çigra eğizidiki dövlət dərvazısıqı yeqin, tünce ciddi işlağı taqabıl turuş asasi ponkiti 8-ci ayının 30-cü günü işki kirishtirilgen. Xəbərlişini ciddi remont qilish xadimleri yeniden kurulgan asasi ponkit arqılıq çigra eğizidiki qutquzuş xadimleri bilen telefonlaşqan. Hazır xətərdin qutquzuş yolları ciddi ravallaşdırılgan. Ciddi işlağı taqabıl turuş xəbərlişiş kapalıti xadimleri xəbərlişiş kapalıti xizmetini mas qədəmdə ilgiri sürüb, aldın qısəbnin kumandallıq qiliş, orullaşdırış, qutquzuş məşğulatı, sallıq məlumat uçurlarını vaqtida

0: yetküzüş, yukarı yollaş katarlık, haberliş ihtiyacıga bütün küçü bilen kapaletli kılgan. 8. ayının 30. günü kez saat 8'den 37 minut ötkenge kadar Şizan'daki telgraf karhanaları bir asasi ponkıtını remont kılıp əsligi keltürüp, yeniden 9 asasi ponkıtını köpeytti. Bunun içinde Jilong nayasının Jilong bazırgıçı bolgan yönülüşte yeniden 2 asasi ponkıt. Jilong bazırıdın Jilong çigira eğizgıçı bolgan yönülüşte yeniden 7 asasi ponkıt kuruldu. Şizan Jilong'daki Latk şehirlik ikın apti yüzbegen nek meydanını en yeni közütüştün baykılışça, bunun dün ilgiri tağ gömürlüştün şekillengen toxtam su tabi ekip, asasi cihettin tügigen bulup, xeterdin apettin kutkuzuşunun türlü hizmetleri çın tutup işlini vetipti. Ciddi işlağ taqabıl turuşunu başkuruş ministerliki xavip xeterini közütüş, ve ot apıtının universal olduğunu eliş tizgilleş mekkemesinin maun başlıkı Wang Chengli mandak dedi. Kiyinki kademde bizmo gömürlüp çüşken rayonunu devamlı közütüp, közütüş ve agahlandırış eskertişini yenim yakşı işleyimiz.
1: Stansımız haberi. Memleketimizden nurgun caylarıdaki Ali Mektepler, Otları Başlangıç Mektepler ve Yesliyle Küzlük Okuş Mevsimini kütüv aldı. Cayla okuş başlaş tuncu dersini köngül koyup təşkilləb, okuqucularını teximi tolup taşqan ruhi qiyafət bilən yeni okuş yılını kütü ilişki yetəklədi. Yeni okuş mövsümü başlanışı bilən Sənşi ölkəsinin Şucu şəhərdiki Nurgun Otura başlanğış məktəblə okuş başlaş tuncu dersini yoyu ruhi körgəzmi xanısı da ötdi. Okutkuçi okuqucular körgəzmi tomurunu boylab, nəccə əvlad yoyuliklərinin qumunu tezgilləb yeşillik bərpa qılış, yaşaş muhitini yaxşılaşdı ki, cəpalıq musabısıgı nəzər saldı. Okuqucu xənşin yığın mundaqdadı. İlgiri bu yerdə bir tüp köçə tikiş asan əməskən, bunun dün yoyuliklərinin cəpadın qorxmaydıqan, vazkəşməydıqan ruhini hez qıldıq. Bunun dün kiyin bu xil ahırgıç çın duruş ruhidin ügünüb, qiyinçiliqdın qorxmay, tırışıb alğı ilgirləymən. Şocu şəri Yoyu Nayisi Şinçan Bazırı Mingdi Başlanğış Məktibinin okutqucisi Diyavru Yufan mundaqdadı. Okuqucularını nəx meydanda körüş, nəx meydanda anlaş imkaniyetigi egi qılış, nokul dəris xanıda okutqanğı qarğanda teximi təsirləndürüş küçəgi egi. Biz bu qitimki okuş başlaşının tuncu dərsidiki tərbiyyə nəticələrini dərsxanıqı elib berib, okuqucularını uluqvar qayı tikləb, yeni okuş məvsumidiki tuncu tügümünü yaxşı etişki yetəkləyimiz. Gənsu ülkisinin bəyin şəhərdə, Xuynin nayistiki Qızıl Armiya Xuyninqdə uçuruşuş konu oranının çüşəndürgücüsü bəyin şəhəri Cintay Nailik 2-ci otur məktəbgə berib, toluq birincilikdiki yeni okuqucularına uzun səpər Qızıl Mədəniyyəti başlayımısıdiki cəpalıq, çonqur idivi siyasi dərs ötdi. Bu, əmdala toluq otur məktəbgə kirgən Li Yüşəngə çonqur təsir qıldı. Li Yüşən mundaqdadı. Çüşəndürgücünün canlıq bayanı arqılıq, inqilabi əcdadlarının cəpa müşəqqətdən qorxmay, qan keçib kürəş qılışdək oluq ruhini həqiqi yez qıldım. Gənsu ölkəsidiki Gongən Ədliyə Qatarlıq tarmaqla Qanunçılıq Bixətərliki birinci dərisini məktəbləgi yetküzüb, oquqıcılarını hərkət tövən çəkini aydınlaşdırışqa, özünü qoqdaş və özünü qutquzuş ixtidarını küçəyitişki yetəklədi. Şəndon ölkəsi Cinan Şəri Cinşən Başlanğış Məktibinin 6-cı yıllıq oquqıcıları özləri icat qılğan pəntexnikədə yenilik yaratış arqılıq arzunu əməlgə aşırış namlıq oyununu repetis qıldı. Bu yazlıq tətildə balla öz sınıpları təşkilləyən pəntexnika baş temisidiki ictimai əməliyyat fəaliyyətigə qatnaşdı. 6-cılıq 2-ci sınıp oquqıcısı Can Şınsən Mən körgən anlıqallarımdın okuş başlaş tuncu dərsi də savaqdaşlarımdan həm bəhirləndürümən, dedi. Can Şınsən mundaqdadı. Mən maşini adamının uruqni avtomatik ıskılatqı kırgızıb, ıskılatdın çıxırdıq allıqını. Yəni nurğun okşumuğan sortlıqda dur, kivəz qatarlıq, yezi egilik məhsulatlarını naidi toğrı yıqallıqını, həm bir danlımı çüşürüb qoymuqallıqını gördüm. Cinan Şəri Cinşən Başlanğış Məktibinin müdiri Fujin tonuşdurub mundaqdadı. Məktəb yeni okuş məvsumudu ki, adam tərbiyyələş nişanıqı birləşdirib, okuş başlaşdı ki, tuncu dərsini пән техникада яңалык яратыш, кошулган саглымлыктан ибарат ички чоң ядрого мәркәзләштерүп, окугучыларның илим пән билимләргә булган кызыкчы ва билим илиш истикене козгайды. Фуҗин монда дидә. Көргәзмәдән башка яна бу хил һәм төрткүлек тәҗрибә мо ба? Моими яңа окуш елыда аның бу хил ролын иҗари кылдырып, бу хил әмәли иктидары, кул силеп эшләш иктидарын козгаймыз. Bu bir neçə gündə Jiangsu-dakı Nurgun başlanğıc məktəblər 1-ci illikdəki yeni oxucularğa illiqlik yetkizüş mərasimi ötküzüb verib, balların məktəb turmuşuğa tezdən uyğunlaşışığı yardım verdi. Nanjing şəhəri Changjiang yolu başlanğıc məktəbinin Chidi şöbə məktəbində bu il yenidən oxuşğa kirgan oxucular qızıqış və arzu armanları bilan məktəb darvazasına qadam qoydu. Ular məktəb içində sürətə düşüb xatirə qaldırdı. Oxutqucunun yetəkçiliyində öz sinifini tapdı. 1-ci illiqning yangi o'quvchisi Yuhui mundaq dedi. O'qish boshlanganligidan noyit xoshal bo'ldim, chunki bugun suyimlik muallim bilan ko'rishdim. Men boshlang'ich maktab turmushini intayin intizorlik bilan kutgan edim.
0: Endi qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. 2026-yillik Jungo xalqaro buyuk ma'lumot kasbi ko'rgazmasi 8-oyning 30-chi kuni oyoqlashdi. Bu növətlik büyük məlumat kəsbi körgəzməsi 16 mindən artıq mehmanı tizim qaldırıb qatnışışqı cəlib qıldı. Körgəzməni körgəçilə 90 min adam qetimdən açdı. 372 cungo və çətəl karxanısı körgəzmədə cəm bulub, yeni texnika, yeni məsulatdın 1100-dün köprəkni körgəzmə qıldı. 87 türlük yenilik yaratış nəticəsini ilan qıldı.
1: Tor supsining soliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha 8-oyning 31-chi kuni sahar soat 6gacha oldin sotilgan biletni o'z ichiga olgan 2026 yillik yozlik ta'tilli kino umumiy bilet kirimi 12 milliard 400 million yuandan oshib, bultirqi o'xshash mazgildagi umumiy bilet kirimidan 500 million yuanga yaqin yuqori bo'lgan.
0: Muxbirning davlatlik elektr toridan egilishicha hozirga qadar Shinjongning 750 kilovoltluk ultra yuqori besimlik tok yetkizish liniyasining umumiy uzunligi 15 ming kilometrdan eshib, qoplash ko'lami taxminan 1 million 600 ming kvadrat kilometrga yetib, Shinjongning pokiz tok yetkizish iqtidorini zo'r darajada o'stirgan.
1: Stansiyamiz xabari. Muxbirning 8-oyning 31-chi kuni saharda Erondan egillishcha Bu dövlətinin cənubidəki Larak arılıdın yana partlaş avazı anlanğan. İran hökumət tərəf vaxtınca alaqadar bayanat elan qılmadı. Amerikanın yuqur dərəcəlik əməldari 8-oyının 30-cu günü munularını bildirdi. Şu günü ətigəndə Amerika armiyası Larak arılıdəki İran İslam İnqilabi muhafizət qısmının işki raketa müyut qoyub beriş qurulmasını bombardıman qıldı. Bu, Amerika armiyasının bir aydın buyan İranğa tuncuq etim hərbi hərkət qollanışı. İran İslam İnqilabi muhafizət qismi arqadan bayanat elan qılıb mundaq dedi. Amerika bilan İsrailiya qozğğan bu qetimqi hücumda İranın köpligən əskərləri və xalq ammasi qaza qıldı. Düşmənlərinin İranın Larak arlığı qılğan hücumi çoxum öç eliş quçuraydı. Tacavuzçular çoxum cəzalanıdı. Amerika armiyası mərkəzi qomandanlıq ştabi 8-oyının 30-cu günü mundaq dedi. Şu günge qadar Amerika armiyası 83 sodu paraxotini yürüş liniyasını özgərtişki yetəkləb, 3 sodu paraxotini yürüş ixtidarıdın qaldırdı. Həm də 2 sodu paraxotuğu çıxıb təkşürüb, onlarının alaqadar qamal qılış təlibigə riayi qılışıqı kapalətlik qıldı. Əngliya Deniz Üsti Sod Ərkti İşxanısı 8-oyının 30-cu günü mundaq dedi. Oman Denizidiki Sebnin şimalığa 12 deniz meli kilidigan jayda bir may paraxoti yaqında Hormuz boğazdan ötkəndə naməlum etilgan nərsinin hücumuğa uçurdi. Hazırca ölüş, yarlanış və muhitqi təsir körüstüş əhvali toğrusuda doklat yox. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrət Yasin. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyev.
0: Bugünkü Jungu yer şəhərindəki dərəcədən təşqiri satqıcı olub qalmasdan, texamo mühimi dərəcədən təşqiri setib alqıcı. Amerika, Avropa, Asiya obzorida Jungu importunun eşi dünya savdasının kəlgüsüge tirək bolmaqda dəb hesablandı. Yana başqa çatəl taratqıları baha berib, Jungunun yer şari sodısığı qoşqan töhpisi üzliksiz eşib, dünya iqtisadının eşiği törtkü boludığan muhim küşke aylandı, dedi.
1: Jungunun adamsız uçku, telkamera, infira qızıl nurluq foto aparat qatarlıq pen teknik közleri Keniyanın yavay hayvallarını qoğdışığı yardan bədi.
0: 2024 yılı yazdan başlap, Yaponiyada gürüş bağısı davamlıq örləb, bir məhəl gürüş qəhəçiliki körüldü. Bu yılın 5-dən buyan, Ambar zapsının köpeyişi və yeni gürüşünün bazarğı selinişiğe əgişib, gürüşünün bağısı tez tövəllədi. Qısmən işləb çıxırış rayollarıdaki dehqalla hətta gürüşünün zeyniği setiş qiyinciliği qıdış gəldi. Hörmətli radioqucula, tövəndə deyiqdanla bugünkü Dünya Nəzər proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Keniyanın Masai Mara Dövlət Mühafizə rayonunun içindəki Mara dəryası qırğığı yerləşən bir rayonda qoğuldığan avaz bilan tang Jungu Dajang şirkətinin bir adamsız uşqusu boşluğa sılıq götürülüb, igiz pas otlaq və çatqanlıqdan ötüb yiraqqa uçub getdi. Çarlıquçi Alfred Beit adamsız uşqu bilan çarlab atdı. Onun tezginek arqılıq adamsız uşqunun uçuş yönelişini üzlüksiz tanışıqı əgişib, əgri bügri dərya yolu. Qırğaqdiki Begmut və yaylaqdiki Bökən kalala yetküzülgən əməli körünüşdə bir-birlə payda boldi. Yer şəklinin tosqılıqı tüpəyildin, yer yüzdə küzdiş qiyin bolğan bəzi rayollamı adamsız uşqunun körüş bulunu arqılıq eniq namayan boldi. Betnin tonuşturuşçə, növətdə Dajang markılıq 3 adamsız uşqu Masai Mara Dövlət Muhafizət rayonunu çarlaş xizmətəgə işiltilib, kündülük qanun icra qılış, kərkidanını közətiş və oğurluqca o oğlaşqa qarşı turuş vəzifisini üstəgə alğan. Bunun içində oğurluqca o oğlaşqa qarşı adamsız uşquğa ısıq təsir asılı qılış üskünlüsü hesəblənən bolub, kecədə közətələydikən. Navada oğurluqca o oğlaş hərkəti bayqalsa, adamsız uşqu sürətkə alğan və əvətkən əməli körünüş, çarlaş ətirtinin hökum qılışı və bir tərəf qılışını uçur bilən təminləydikən. Bu xil boşluq bilən yer yüzü maslışış əndizisi yavayı hayvallarını çarlap qoğdaş və küzətiş önümünü östürməkdə. Masai Mara Muhafizət rayonunun qısmən caylarda çatqalla büyük baraxsan özkən. Yer şəkli iğiz pəs bolub, kərkidan qatarlıq hayvalla çatqallıqı yoşurunuşunu bək yaxşı görüdü. Çarlap başqurğuçi Steven Kinta muxbirğa, mən adamsız uşqu arqılıq köp illadın buyan küzdilmigən kərgidanı bayqıdım, həm sürətki ilinğan körünüşdün paydılınıb, onun balısının cinsiqi hökum qıldım, dedi. Kinta yana xizmətdaşlar bilən adamsız uşqu arqılıq bir ölgən pilini bayqıdı, həm onun ölü səbəbini vaxtıda təşdirdi. O, əgər adamsız uşqu bolmıqan bolsa, bu ölgən pil əsla bayqalmıqan boladdi, dedi. Yaylaqdiki çarlıqçılığa nisbətən etqanda boşluqdan körüş önümü yuqarı kötürülüb qalmasdan bəlkə yana bexətərlik mükçəydi. Masai Mara Muhafizət rayonunun sayahat və ekologiya ali başqurğuçısı Danis Rodikin çarlıqçıla aldı bilən adamsız uşqu əvətib, aldı tərəbdə pil, su kalısı, şir yaki qaplan qatarlıq yuğan hayvalanın bar yuqluqını küzütüb, yer yüzdiki çarlaş qoşununun yürüş yönülüşünü vaxtada tənşigə qolaylıq yaratıb berdi, dedi. Adam ilə hayvanın toqunışığı taqabül turuş cəhətdə adamsız uşqu oxşaşlar rolunu cari qıldıralaydı. Rodekin mundaq dedi. Pil bəzdə Muhafizət rayondan ayrılıb, yaxın ətrafdakı məhəllələrə kirib, əhalilərin turmuşu və dehqançılıq ziraətlərini terişigə təsir yetkizdi. İlgiri xidmətçilər əsaslıqı yer yüzdə izləşki təyinatdı. Hazır adamsız uşqu arqılıq pilnin orununu tez sürətdə bekitib, ondan onu Muhafizət rayonuna kətkizətkili boludu. Muhbir adamsız uşqudun başqa Muhafizət rayonu içində yolunun boyu, hayvanlar köp hərəkət qıldığı rayon və çarlaş avtomobillərinin üstüdə sinküz üskünüsünün barlığını gördü. Çarlaş avtomobilinin üstüge orantılgan bulut supuluq telkamera avtomobilga əgişib yetkilələydiğən bolub, qorizontal aylınış, tik çayqılış və fokus özgərtiş ixtidarıqı eyge. Mara dəryasıdakı hayvanların dəryadın ötüş noxtısıqa muqim telkamera orantılgan bolub, noxtılıq rayonlarını davamlıq közü tutu. Kenta muhbirga mundaq dedi. Bu telkameraların küzdüdüğünü pəqat hayvanlarla əməz. Əgər avtomobilla bəlgilənən yoldan çıxıb getiş, səyahətçilə avtomobil üstüdə turviliş, yəki oxşaş bir tamaş qılış noxtısıda avtomobilla ziyadə köp buluş qatarlıq əhvalla körülsə, xizmətçilər telkamera arqılıq vaxtıda bayqıya alaydı, həm dərhal bir tərəf qıla alaydı. Muhafizət rayonuna yana sürət ölçəsin gözü orantılgan bolub, avtomobillərinin bəlgilənən sürətdən eşib getgən kətməgənlikini təkşürüşkə məxsus işiltilidu. Kinta munulanı bildirdi. Sürətini aşırıb əydəş, uzundun buyan Muhafizət rayonu duş gəlgən bir çox məsələ idi. Küzdiş vasitələrinin küçəyişigə əgişib, avtomobillərinin sürətini aşırıb əydəş qılmışı önümlük tezgilləndi. Bunundan kelib çıxıdığan qatnaş hadisələri həm yavayı hayvanların soqulub yarılınış əhvali körünərlik azaydı. İnfra qızıl nurluq foto aparat yavayı hayvanlar köp hərəkət qıldığı rayonğa orantılğan bolub, hayvanlar ötkəndə avtomatik qozğulub sürətkə tartdı. Yavayı hayvanların hərəkət əhvalını uzaq müddət xatırlayalaydı. Yaylaqın arxası caylarına tarqalğan bu pantexniki gözləri rəqəmləşən sistemiyə ulandı. Masai Mara Muhafizət rayonu qarmıqdakı muhafizət mərkəzində gayet zor elektronluq ekrandakı rəqəmlik xəritədə oxşumğan rənglik bəlgələr çaxnab duratdı. Xizmətçi Daniel Koyler tonuşturub mundaq dedi. Hər bir bəlgə bir türlük əməli sallıq məlumat qımas gəlidu. Hayvanat bəlgisi ulanın yıqınqı bir qıtımlıq bayqalğan orını və vaxtını körüstüb berdi. Çarlaş avtomobilinin bəlgisi ız qoğlaş üskünüsünün orınıqı asasən hər vaxt yötgülüdü.
Ahval körülgende, xizmetçilə qaysı rayonda məsil körülgəllikini biliplə qalmasdın, bəlkə yana ətraptiki çarılaş avtomobillərini dərhal bir tərəp qılışqa uğurlaşdırıdı. Masai Mara muhabizat rayonudaki xizmetçiləgi nisbətən etqanda cunguğu berib tərbiyyiliniş, yeni texnikini düşünüş və iqiləşinin muhim yolu bop qaldı. Rodikin bultur cunguğu kilib adamsız uşqu, infra qızıl nurluq foto aparat qatarlıq texniki üskünlərini işlətiş və ulanı yavayı hayvallanı qoğdaşlı qullanışını öyəndi. Bugünkü kündə o, öyəngən texnikisini muhabizat rayonunu kündülük çarlaş və küzdüşke işlətdi. Bu yıl 9-cu ayda Rodikin cunguğa yanı bir qetim kilib tərbiyyilinudu. O, monolanı bildirdi. Masai Mara növətdə texi süni əqilni yavayı hayvallanı qoğdaşda kənkülemdə işlətmədi. Mən bu qitimqi tərbiyyilinish arqılıq, süni əqilgi alaqadar texnikilani yanımı iqiləb, onun kəlgüsüdə yavayı hayvallanı qoğdaşdiki moyum roli üstüdə izdinişini ümit qiləmən.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 5. ayının 31. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 30. qitimlik kollektiv ügünüşigə riyasetçilik qılğandı sözlügən Xalqara tarqıtış iqtidari quruluşunu küçəytib, Jongo'nı əqiqi köp qatlamlıq, ətraplıq namayan qilish kerek namlıq sözünün muhim noqtısını anlatımız.

qıra söz hukukunu barlıqı keltürüp, dövletimizin ıslahatı, tərəqiyatı, mukumluq üçün paydılıq taşqi ammimi pikir muhiti yartış, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpaqlışqı türütkü boluş üçün pahal tökp qoş gerek. Partiyimiz əzəldin taşqi tarqıtış xizmetigi yüksək əhmiyyət berib gəldi. Partiya 18-ci kurultaydın buyan, biz xalqara tarqıtışda toğırlarını saxlap, yenilik yarışıqı zor küş bilen türetke bulup, işki taşqi təşuqat tüzülmesini ravallaşdırıp, xalqara təsiri küçüge ige taratqı topu bərpa qılıp, Jonghua mədəniyetini sırtqı yüzlendirişge pahal türetke bulup, xalqara ammimi pikir yetekçiliki ve ammimi pikir kürüşini önümlü kanat yaydırıp, köp asasi gevdilik, köp katlamlıq çoğun taşqi təşuqat əndisini dəslep qədəmde bərpa qılıp, Dövletimizin xalqaradaki söz hukuki ve təsir küçünü körnerlik aşırdıq. Şunun bilen birge, yeni vəziyet ve vəzipigimi duş geldik. Yukarı katlamdın layihələş ve tətqiq qılıb oralaşdırışını küçəytib, Roşan Jungoça alahidlikke ige strategiyelik tarqıtış sistemisini bərpa qılıb, xalqara tarqıtışının təsir küçü, Jungho mədəniyetinin çakırıq küçü, Jungho obrazının yıqışçalıqı, Jongu sözünün qayılı qilish küçü, xalqara amivi pikirini yetekleş küçünü küçəb östürüş şart. Jongu söz sistemisi və Jongu bayan sistemisini tez bərpa qilib, Jongu əmmilitini Jongu nəzriyəsi bilən şərhiləb, Jongu nəzriyəsini Jongu əmmiliti arqılıq yüksəldürüb, Jongu bilən çətdəlini tutaşdırdığan yeni ufqum, yeni kateqoriya, Yeni bayallarını barlıq keltürüp, Jongu hikayesi ve onunla yüklengen ideyevi küş, manevi küşünü teximi toluq, teximi roşen namayan kılış gerek. Jongu Komünistik Partiyasını təşviq kılış şərhiləşini küçəytib, çətəliklərinin Jongu Komünistik Partiyasının həqiqi türdə Jongu xalqını bəxtki eriştiriş üçün kürəş kılıdığalıqını tonub yetişigə. Jongu Komünistik Partiyasının nemi üçün qabıl işgeliki, Markizmnin nemi üçün yaraydıqalıqı, Jongucha sosializmnin nemi üçün yaxşı işgelikini düşünüşüge yardan beriş gerek. Jongu royi, Jongu qimmeti, Jongu küçünü çördəb, siyasi, ixtisat, mədəniyet, cəmiyet, ekologiya mədənliki qatarlıq köp noxtıladın çoğunqır tətqiq qilib, Xalqara tarqıtış xizmetini qanat yaydırışını ilmi qaydı trikigi iyi qilish kerek. Jongho mədəniyetini sırtqı yüzlendirişge teximi obdan türetki bulup, mədəniyet arqılıq qaydını şərhiləb, mədəniyet arqılıq sadanı tarqıtıp, mədəniyet arqılıq kişilerini təsirlendirip, dünyaga Jongocha alahidlikki ige, Jongho royunu namayan qıladığan, Jongho əqil parasiti yuğurulğan, Teximi köp münevver mədəniyetini şərhiləş və tonuşturuş gerek. Asasi ritimini obdan igiləşgə əhmiyyət berib, əm o çıxıyoruq, özgi işini dıgan bolub, əm kəmtər xuşpiyel bolub, işəncilik, süyümlük, örmətk sazavər Jongu obrazını tırışıp yartış gerek. Jongu təşəbbüsü, Jongu əqil parasiti, Jongu layihəsini kəng təşviq qilish və tonuşturuş gerek. Dövlətimiz dünya səhnəsinin mərkəzigə kündün küngi yıqılışıvatıdı. Dünyavi işlada teximi zor rol oynab, hər qaysi dövlətlə bilən birlikdə pütkül insaniyyət məsələlərini həl qilish üçün teximi zor tökp quş iqtidarıqı iyə. Həm şunda qilish məsuliyyətim ba. İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi büyük bayrıqını igiz kötürüp, dövletimiz tərəqiyatının canlıq əmiliyetigi tayınıp, məvqəni 5000 yıldın artıq tarıqı ige Jongho mədənilikki qoyup, dövletimizin tərəqiyat qarışı, mədənilik qarışı, xəvipsizlik qarışı, kişilik hukuk qarışı, ekologiya qarışı, xəlqıra tərtib qarışı və dünyavi idar qılış qarışını umumüzlük bayan qılış gerek. Köp tərəpçilikini təşəbbüs qılıb, yək tərəpçilik və zomigərlik qarışdırıb, xalqara cəmiyyətini teximi adil,
muvofiq xalqaro yangi tartibni o'rtaq o'rnatishga yetaklab, yangicha xalqaro munosabat barpo qilish kerak. Har xil jonliq, ta'sirlik misollardan mohirlik bilan foydalanib, Jongoning taraqqiy qilganligining o'zila dunyo uchun eng zo'r to'kpikligini Jongoning insoniyat masalalarini hal qilishga aql parosatini taqdim qilganligini tushuntirish kerak. Turlik shakldagi odamiyat aloqasi faoliyatlarini cho'nqur qanot yoydirib, davlatimizning har qaysi davlatlar bilan bo'lgan odamiyat aloqasiga va xalq rishtining bog'linishiga ko'p xil yo'llar orqali turtki bo'lish kerak. Tuzilma mexanizmida yangilik yaratib, tuzum afzalligimiz tashkiliy afzalligimiz, odam kuchi afzalligimizni tarqitish afzalligiga aylantirishimiz kerak. Yuqori qatlamliq mutaxassislarning rolini tig'imi obdan joriy qildirib, muhim xalqaro yig'in munbar, chat el asosiy iqim taratquliri qatorliq supa va yo'llardan foydalanib, sadoyimizni tarqitishimiz kerak. Joylar, tarmoqlar xizmatni o'z alohidligi va afzalligini joriy qildirib, qanot yoydirib, Jongo obrazini mol mazmunliq, jonliq, ko'p qatlamliq namoyon qilish kerak. Xalqaro tarqitish unumini umumizlik o'stirib, yangi davrdagi xalqaro tarqitish ehtiyojiga uyg'unlashgan maxsus ixtisoslar kuchlik qo'shinini qurish kerak. Xalqaro tarqitishga doir nazariya tadqiqotini kuchaytirib, xalqaro tarqitish qonuniyatini egallab, tashqi so'z sistemasini barpo qilib, tarqitish san'atini o'stirish kerak. O'xshash bo'lmagan rayon, o'xshash bo'lmagan davlat, o'xshash bo'lmagan toplardagi qabul qilguvchilarga yaqinlashgan dal joyda tarqitish usulini qo'llanib, Jongo hikoyasi va Jongo sadosini dunyoviylashtirib ifodalash, rayonlashtirib ifodalash, qatlamlashtirib ifodalashga turtki bo'lib, xalqaro tarqitishning yiqishchanligi va amaliy unumdorligini oshirish kerak. Keng doirada do'st tutib, ko'p sonliq bilan ittifoqlashib va ularni qo'liga keltirib, xalqaroda Jongoni tushunadigan, Jongo bilan do'stona o'tadigan ommaviy fikr, do'stlar chambarkini uzluksiz kengaytirish kerak. Ommaviy fikr kurashining taktikasi va san'atiga ahamiyat berib, zo'r masalalarda sirtqi qarta aniq pozitsiya bildirish iqtidorini o'stirish kerak. Har darajalik partiya komitetlari xalqaro tarqitish iqtidori qurilishini kuchaytirishni partiya komitetining ideologiya xizmati mas'uliyat tuzumiga kirgizib, tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, moliya selinmasini oshirib, amaliy xizmatga turtki bo'lish, konkret qiyinchilikni hal qilishga yordam berish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar xalqaro tarqitish xizmatini tashabbuskorlik bilan ishlashi, asosliq mas'ul yo'ldoshlar ham bevosita tutishi, ham bevosita ishlashi kerak. Rahbari kadrlarni xalqaro tarqitish bilimlari bo'yicha tarbiyalashni kuchaytirib, har darajalik partiya tashkilotlarining rolini joriy qildirib, partiya va davlatning izzat-hurmati obrazini ongliq qo'g'daydigan yaxshi kayfiyat shakllantirish kerak. Har darajalik partiya maktablari, ya'ni ma'muriyat shoyalari xalqaro tarqitish iqtidori yetildirishni muhim mazmun qilish kerak. Oliy maktablarning pan qurilishini va zapas ixtisoslarni yetishtirishni kuchaytirib, xalqaro tarqitish nazariya tadqiqoti saviyasini o'stirish kerak.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 19. günü Tuncu növetlik Jongo Tor Mədənilikki yığınığı əvətken Tordiki güzel mənivi makanını ortak bərpa qılış gerek namlıq təbrik etinin asaslı kısmını anlatımız.

Hürmetli radyo anıqıcılar, əmdi radyo kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəv-

uning haddidan ziyoda aqlliqligidan deb bilgan edi. Katavasov Levinning ideyasidagi ziddiyatlik holatlarini kallisini fikr qilishga chiniqtirmaganlikdan deb baho berdi. Levin uning ochiq yorqligini to'lima yoqtiratdi. Katavasovmu Levinning mo'l fikrlik va sodda ideyasini yaxshi ko'ratdi. Shunga ikkisi pat-pat ko'rishib, masalalar ustida birga fikr yurgizishatdi. Levin o'zining asrining bir necha bobini uningga o'qib bergan edi. Katavasov uning kitobda o'tirg'i qo'ygan qarashlarini bakmi yoqtirdi. Tunugun Katavasov nutq so'zigila bog'anda Levinni uchirtib, uningga nomi algi mashhur Metrovning hozir Moskvada ekanligini, o'zining uningga Levinning asri to'g'riliq gap qilib berganligini, uning Levinning asriga to'liq qiziqqanligini so'zlab berdi va Metrovning at soat 11 da uyiga keladiganligini aytib, o'zining uningga Levinni tanishtirib qo'ygusining borligini dedi. Sende ilgirlash çoğun dostum. Bunundan men tolumu xushal boldum. Dedi Katavasov, mihman küçüş üyide Levinni küçtü bilip. Qonqıraqtın avaz anlı vidi, Hey, u emez. U mundaq del vaqtada kemmeydu deb oylu vidim. Ha, Chernogorluqlarning ahvali qandaq? Ularning hammasi tug'ma harbiy bo'ladigan. Buni so'rab nima qilasiz? So'radi Levin uningdan. Katavasov eng yangi xabarni Levinga qisqacha so'zlab berib, ondan uni o'zining kutubxonasiga boshlab kirib, u yerda o'ltirgan illiq chiroy, bo'yi pakarroq bir odamga tanishtirdi. Bu odam Dal Metrov edi. Ular vaziyat to'g'riliq. Peterburgliklarning ichidagi yuqori qatlam kishilarining vaziyatga bo'lgan qarashlari to'g'riliq paranglashdi. Metrov shu ishlar ustida podsho bilan bir ministrning o'zi ishonchlik yerdan olgan gaplarni so'zlab berdi. Katavasovmo ishonchlik bir yerdan Padişanın yani şu işla doğruluk kılgan sözünü dep bergen idi, ikisinin digerleri bir yerden çıkmadı. Levin bu işkihil gepnin kayısının işençilik işkellikini bilelmey oylap oltırıp getdi. Onun gıça bu geple tügep kayıtlılığı elinmedi. Karan, dedi Katavasov Metrov karap. O, emgekçiler bilen yanın münasibetini şeriyle bir kitap yazıptı. Mən bu kesimin mütexessi emez. Ama tabiye şunas alım boğunum üçün, onun bu əsir üçün tolu muxşal buldum. O əsirde insaniyetini hayvanat şunaslıq ilminin kanuniyetleri üstüge koyu anmay, eksiye muhitinin iskendisi işçigi koyup durup tətqiq qıptı. Hem şuxul münasibet işçidin terakkiyat kanuniyetleri üstüde izdinipti. Mən yezigilik toğırsızı bir kitap yazı vatı mən. Kitabımda yezigilikinin asası vasıtısı boğan dekallarını tətqiq kıldım. Dedi Levin kızırıp getip. Neticede kütülmegen yekünge erişip kaldım. Levin mağdığangı yol ızda vatkan dek ehtiyat bilen özünün karaşlarını bayan kılışkı başıldı. O Metrov'nun hazır ekıvatkan siyasi iqtisod ta'limotiga qarshi maqola yozganligini biladdi. Ammo shu turquda o'zining yangi ko'z qarshini qanchalik darajada qo'llaydiganligini bilmaydi. Ham bu olimning surlik chiroyidimmi bilalmay turatdi. Siz Rossiya emgakchilarining bu aloyidliklarini qaysiyatlardan ko'rib yetdingiz? Dedi Metrov. Ayvallarning mohiyatidimmi? Yoki ularning turayotgan muhitidimmi? Levin uning masalani bundoq so'rashidan o'zining qarashlariga toza qo'shilib ketmaydiganligini his qildi. Shundoqdimi o'zining qarashlarini davomli sharhlab o'tdi. U
Rusya xalqının yergi bolgan qarışı başqa millətlərinin qarışlardan tüptün pərq qılıdı dəb bilətdi. Muşu qarışını çüşəndiriş üçün Ruslanın bunda qarışları şərqdiki çəksiz ketken adim uzasız yerləgi köçüb berişinin özlərinin burcu işgəllikini çüşünüb yetkəllikidin kilib çıqqan digən gəpni oldırab qoşub qoydu. Xalqın ortaq burç haqqında bunda xulosa çıxırış adamnı asallı əgri yolğa başlap qoydu, dedi Metrov Levinnin sözünü bölüb. Əmgəkçilərin əhvalını ulanın yer və kapital bilən bolğan münasibəti belgiləydi. Şunundan keyin Metrov Levinnin deməkçi bolğanlarını axırğı yetküzüşügə yol qoymay öz təlimatının alayidliklərini sözləb getdi. Onun təlimatlarının alahidlikleri zadı nemə? Levin bunu düşənmedi. Çüşünüş kimi kallı qatırmedi. Onun çüşünüşçə, Metrov başqa alımlağı oxşaş özünün maqalılarda adətdiki siyasi iqtisad nəzriyələrini rəd qılsın mı? Amma Rusiya əmgəkçilərinin əhvalığa kapital, maaş və yer icarisi noqtısıdan qaraydıkən. Gerçi Metrov Rusiyanın yeri ən köp şərq tərəfində hazırgıça icarəyə veriş tüzümü yolğa qoyulmaganlığını, 80 milyon adamın 10'dan 9'unun maaşının turmuşlarını qamdaşqa aralı yetidiganlığını, kapitalın ən ibtidai halatla mövcud işkəllikini etiraf qılsımı, amma hər bir əmgəkçiyə pəqat aşu qarışı bilərlə qaraydıkən. Bolmusuğu, u odatdagi siyosiy iqtisodshunoslarning ko'z qarashlariga qo'shilmaydi ekan. Ham shaqqilari to'g'risida o'zining yangi nazariyalari bor ekan. U hozir dal shu nazariyalarni Levinga so'zlab berdi. Levin uning so'zlarini zo'rg'i tinglab o'ltirdi. Dastlabda ba'zi qarashlarga ozroq qarshi chiqib mo baxdi. Onun gepini bölüb etib, özünün qarışını otturğa qoyub, onun qarışlarını davamlıq sözlə verişinin əhmiyyəti yoxluğunu ispatlab bəməkçimi boldu. Keyin ikisinin qarışlardakı fərqlərinin bəkmi çoğ ikənlikini, bundaq əhvalda bir-birini düşünüb keçişinin mümkün əməsliyini oylab, rədiyə verişinin haciti yox ikən, dəb oyludumu, onun qarışlarına qılç qızıqmısımı, artıq gəp qılmay, xuşal tınşap oldurdi. Şundaq bir alım adam, Levinni nurğun nərsi beludu dəb oylab, özünün nurğun məsillədiki noqtiy nəzərlərini sözləb beri vassa, bəzi də məsilinin birər tərpidin azıraqlı şəhəpi berib, pütkül məsilini şu bir hərkiti bilən roşan körüstüb beri vassa, onunqı qayıl bolmay mümkün mü? Levin onun əstaidil bayallarını anlab, onun bana bundaq qilishi meni alaydı bilgəlliki dəb oylab, qorori məmnuniyyət tapqan dək boldi. Əslidə Metrov özgi yıqın köygən adamlarının həmmisi bilən əni şunda qayt-qayt əstaidil sözləşətdi, söhbətlədi boladdi. Umumən özü qızıqqan və özgi texi iniq bolmağan məsələlə üstüdə Həmmi kişi bilən, bolubmu, natunuş adəmlə bilən, əni şundaq paranlı şatdi. Kecikib qanmayla yenə, dedi Metrov, gep tügüşü bilərlə saatdiki qarab qoyub. Əraz, bugün həvəskarla cəmiyyətinin adəmləri Sevintişinin ilmi paliyyətlərinin 52 illikini xatırləməkçi. Dəb düşəndirib qoydu Katavasov Levinga. Mən Metrov bilən şüyəgə berişini deyişib qoyğan. Mən uyədə Sevintişinin ayvınatla ilmi əqqədiki əsrini tonuşdurmən. Bilə bamayımız mı? Uyədə kişilər bək qızıqarlıyək. Toğra, vaxt top qapdı. Əgər qolaylıq olsa yürün. Biz bilən bilə berin. Uyədən çıxıb bizdinkigə barımız. Mənin sizdən əsriniz əqqədə köpürək anlığım ba? Dedi Metrov. Yaq, bamaydı,
Мен тихи у әсірімні езіп боламыдым. Әмі қатырләш жығыныға жан ділім білен бағым ба.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

0: sağlamlıqını diləyəm.
1: Ata anamızı sığınışqa vaxtımız udul gəlsin.
2: Dada, ana, biz gəldik.
3: Buva, mama.
4: Mən onun bilan uçurışıb qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürlüklərini barlıqqa keltirdi. Mənim saydak əgişçim bilan o başqalar bilan uçurışını xalamaydığan, hatta özüge yüzlənməydiğan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb həmmini qaytadan başlaşını qarar qaldı.
5: Üçüncü numarlıq bemar.
6: Doktor, mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
4: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikalıq davalısaq mı?
6: Aktib yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmə məni ümidgə teximi yıqıllaşdırdı.
7: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
8: Sağlamlıq dastıxınımızda.
9: Talındaki işkili kodunu sahil isəklə, yeməklərinin işləb çıxırılığan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz, xatırcam situal aləyimiz.
10: Qorumuğa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlu aləyimiz.
8: Sağlamlıq ayıqımızda.
11: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
9: Velisbit bilən işqi verib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qoruqmayımız.
8: Sağlamlıq qolumuzda.
9: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
8: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
9: Piyadilə yolu köpüyüb, Yeşilli qıpürkəngən məlimizdən moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
8: Sağlam cungu birlikdə açırışımız qımıqtaj.